Det är ju nationaldag idag, eller svenska flaggans dag, och den firar vi 6 juni. Förut så var det ju bara svenska flaggans dag, men sen så småningom från 2005 så är det en helgdag och nationaldag. Man firar Gustav Vasa som kung 1523 och regeringsformen på 1800-talet. Länge tillbaka hade Skansen i Stockholm sina avslutningar och vårfester, och då lät man ju till högtidshålla den här dagen. Och så blir det en viktig dag i Sverige. Och vi firar på ett eller annat sätt den där 6 juni och tycker att det är härligt. Kanske äter vi jordgubbstårta. Men om man jämför med andra länder så får vi kanske inte riktigt den där känslan av nationaldag som vi kan se i grannlandet Norge eller 4 juli i USA. Vi har inte riktigt de stora firanden, men vi försöker högtidlighålla det. Men kanske är det för de allra flesta midsommarafton som är den viktigaste

Nationaldag, ja. Hur känner vi inför det? Sverige. Att känna sig hemma och att höra till. Jag har ibland ställt frågan, när är någon svensk? Man kan göra en sån där klassisk övning med fyra hörn, fyra alternativ att välja. Och så får man välja ståndpunkt. Och är man ung och tonåring som en konfirmand, då väljer man snabbt och lätt. Som vuxen så drar man på svaret. För det finns ju inget rätt och fel. För när är någon svensk? Är det när man har fått ett pass och personnummer? Är man svensk då? Eller är det när man kan det svenska språket så där riktigt som man nästan drömmer på det? Eller är det när man känner sig som svensk? Hur man nu ska känna sig. Eller är det när man kan de svenska traditionerna? Om ni funderar, var skulle ni ha ställt er? Och varför? För när är du och jag svensk? Och vill vi vara det?

Vad är det att vara svensk? Att höra till på en plats och ett sammanhang? Och när gör vi inte det? De där gränserna som vi drar upp i världen, vad är de till för egentligen? Att stänga in eller stänga ut? För några år sedan hörde jag en föreläsning berätta om mänskliga förflyttningar i världen. Att vi människor är någonstans som flyttade och vi bosätter oss alltid på platser där man kan överleva. Vi är en slags nomader även om vi bor ganska fast just nu, men vi har alltid flyttat på oss och kommer att göra oavsett var vi sätter upp gränser, nationella eller andra. Det är bara det att vårt perspektiv behöver vara annorlunda. Han hävdade att man behöver se perspektivet på minst 500 till 1000 år. Och då blir gränser något annat. Jag försöker tänka, hur kommer det att se ut här om 1000 år? Då är det nog helt annorlunda. Och jag påminns om Jesus. Det fanns gränser då också. De som var där borta och vi som är här. Vi som hör till här och de som inte hör till. Kanske var det knappt tydliga gränser i naturen, för det är det ju inte alltid ens i vår tid. Men någonstans visste man ändå. Och där rör sig Jesus. Utmanar vår tanke på vem som hör till. Vem är främlingen? Vem får vara med och vem får inte? Han samtalade med de människor han mötte. Påminde oss om igenkänningen i den andra. Och då tänker jag att nationaldagen kan vara en samlingspunkt för de som känner sig hemma, med de som också är ovana i sammanhanget. Vi som lever här, bor här, kan inbjuda den som är ovan. Vi hör ihop i grund och botten och kan känna igen oss i den andra. Amen. Vi ber. Gud, du som är vårt hem, vårt ursprung och vårt mål. Du har givit oss jorden som vårt gemensamma hem och du vill att var och en av oss ska få en del av de livsmöjligheter som jorden skänker. Gud, vi ber för alla som saknar en plats på jorden som de kan kalla sin. Alla som tvingas på flykt och söker en skyddad plats där de kan bygga ett nytt hem. Gud, ge oss tacksamhet över vad vi har och vad vi fått ta emot. Gör oss öppna och generösa mot varandra. Och lär oss att se på nytt vår grundläggande beroende av varandra. Och att se oss själva i den andra. Amen.

0: Ja, det är lördag. Det är den 6 juni. Och du lyssnar till Fer här och vi ska vara med om ett intressant samtal här.
1: Jag tycker att jag har Jesu ögon på mig och han är inte helt nöjd med att jag fortfarande är så materiellt bunden.
2: Hej och välkomna till podcasten Dagens Människa. Det här är tidningen Dagens podd där vi pratar med kända svenskar om tro, livet, döden, Gud och härliga existentiella frågor med kända svenskar.
3: Underbart. Och den här veckan så har vi med oss faktiskt en kollega, Erik Helmersson, som jobbar som ledarskribent här på Dagen. Han var ju många år i samma roll på Dagens Nyheter, men för ett år sedan så tog han steget därifrån hit till tidningen Dagen.
2: Erik är katolik och vi har haft en del spännande samtal om tro under luncherna i Dagens personalrum, och nu ska de samtalen få fortsätta. Vi ska också prata om Eriks bok, senaste bok som heter Lågan i grottan. En titel som liksom säger någonting om hans gudsrelation.
3: Verkligen, nu rullar vi samtalet.
2: Erik Helmersson, välkommen till podden Dagens Människa.
1: Stort tack.
2: Jag är så taggad på riktigt för att ha dig i våran podd.
1: Jag är jätteglad att få vara med. Ja. Jag blir väldigt stolt.
2: Och vi har fått liksom önskemål. Så här, lite som att folk bara, hallå, ser ni inte vad ni har bakom ryggen på redaktionen? Och det har vi sett, men vi har hållit på det här.
3: Och vi har ju uppvaktat dig någon gång innan också, liksom, när du var på DN. Men jättekul att ha det här. Nu också bokaktuell med boken Lågan i grottan.
1: Mm.
3: Ska vi börja lite där, Malin?
2: Ja, vi börjar lite där tycker jag. För att jag har ju bara hunnit läsa starten. Det ska man egentligen inte erkänna, men jag gör det nu. Och jag tycker det räcker för att jag ska kunna säga någonting om hur känslosamt meddragen jag blev av den här boken. Jag blev nästan så här nästan illamående i första kapitlet. Är det en bra eller dålig känsla?
1: Det är en jättebra känsla. Om vi ska placera lite vad det var du läste, så min bok utspelar sig i ett framtida Sverige.
3: En slags dystopi där religionsfriheten är väldigt kraftigt beskuren.
1: Det är absolut en dystopi. Och det är ett Sverige som, jag brukar tänka att det kanske är 20, om 20-30 år fram i tiden. Och då, det är ett Sverige som har tagit stora kliv i riktning mot, säg ett Ryssland idag. Eller säg ett Ungern som det var under Viktor Orbán. Det vill säga att vi har ett Sverige där, som är en formell demokrati, men som i praktiken styrs av en stat, eller förlåt, av ett parti, som är ett nationalkonservativt reaktionärt parti av Putin, av Orbán-mått. Och vad som har hänt i det landet är bland annat då att yttrandefriheten har kraftigt beskurits, mediefriheten har kraftigt beskurits och religionsfriheten, och det här är ju viktigt, har kraftigt beskurits. Så vad som hänt är att man först gick på islam och försökte göra sig av med islam i Sverige. När man lyckas med det så går man vidare till andra, så att säga, icke-svenska traditionella religioner, så att de klämmer åt de ortodoxa, de klämmer åt de frikyrkliga och de klämmer åt katolikerna. Och min huvudperson i boken, Paul, han är en svensk katolik som lever i det här systemet. Och det första kapitlet som vi nämnde, det utspelar sig då under en gudstjänst med den enda tillåtna religionsyttringen som kallas för Svenska folkkyrkan, som är en perverterad utveckling av Svenska kyrkan, liknande den som skett i Ryssland under det här Moskva-patriarkatet med
3: Kirill.
1: Patriarken Kirill, ja, precis, som är oerhört regeringstrogen, oerhört, han är Putins andliga propagandist kan man säga.
3: Och det här är någon slags lite nationalistisk kyrka med liksom svenska flaggor.
1: En väldigt
3: och liksom
1: nationalistisk svensk kyrka, och jag betonar ju också i boken att det här är inte vad jag tror att Svenska kyrkan i sig skulle kunna utvecklas till, utan jag poängterar att de vettiga människorna har lämnat kyrkan för länge sedan när de såg vad de var på väg, utan det här är, kan man säga, den andliga grenen av en totalitär regim som finns kvar, som inte har någonting med dagens svenska kyrka att göra.
2: Jag tror, när jag tänker efter, att det som får mig att må mest illa av den här scenen är när du beskriver hur man i den här gudstjänsten blandar sånt som för huvudpersonen som är katolik är liksom gammalt och bekant och rätt och riktigt. Liksom, man talar om Jesus Kristus och där finns liksom korset och samtidigt en mishmash av trosbekännelse som handlar om liksom vårt arv, vår flagga. Alltså, jag tror att det är den här blandningen som är det otäckaste.
1: Det kanske man inte ska säga så, men jag hade väldigt, väldigt roligt när jag skrev det. Det var för det första avsnittet jag skrev i boken, när jag fick sätta mig ner och tänka så här, hur skulle en sån gudstjänst kunna gå till där man blandar kristet tankegods med starkt nationalistiskt budskap. Hur skulle en sån gudstjänst se ut? Jag jobbade mycket med den. Och den utspelas ju i Storkyrkan i Stockholm, även om jag inte säger, eller kanske jag säger i boken uttryckligen, jag minns inte det, men jag satt i Storkyrkan och tog in den miljön när jag skulle skriva det kapitlet för att få en tydlig placering i rummet. Och jag hade väldigt, väldigt roligt när jag funderade på hur kommer en sådan trosbekännelse, som du säger, hur kommer en sån se ut? Vilka ord kommer man använda? Vad är det man ska deklarera att man tror på som kristen i ett totalitärt Sverige? Vi har återinfört psalmen Fädernas kyrka. Och den ströks ju psalmboken för några decennier sedan. Jag minns den här debatten fortfarande när man strök Fädernas kyrka för att den ansågs vara alldeles för svulstigt nationalistisk. Och det är jag säker på, det första som skulle hända om ett nationalkonservativt parti skulle ta över i Sverige och börja påverka kyrkopolitiken, så skulle den salmen återinföras direkt. Det skulle vara bland det första som hände.
3: Sverigedemokraterna hade ju faktiskt det som vallöfte i kyrkovalet, att den skulle tillbaka.
1: Det är faktiskt mer än jag vet, så det var ju jätteroligt. Mycket intressant att höra faktiskt.
3: Du nämner ju liksom utvecklingen i Ryssland, i Ungern under Viktor Orbán. Liksom, vilka tecken ser du liksom åt att det ändå går åt den här riktningen? Även i vår del av världen?
1: Nej, men jag ser det väl kanske inte som att vi går mot den utvecklingen. Däremot ser jag det som ett av flera tänkbara scenarion. Jag tror ju väldigt mycket att den politiska utvecklingen i stort är en pendelrörelse. Och att det vi lever i nu är en högervåg som är ett tydligt svar på den woke-vänstervåg som vi hade i västvärlden för 15 år sedan. 10-15 år sedan var den som starkast. Så nu ser man... Det finns ju ett väldigt bra, tycker jag, talesätt som lyder: vänstern tycker att högern är ond, högern tycker att vänstern är korkad, och i viss mån har båda rätt. Det är någonting som jag faktiskt har tyvärr sett alldeles många exempel på att det stämmer. Och vi hade en väldigt, väldigt korkad vänstervåg, och nu följs den av en ganska ond högervåg. Och sen tror jag att den pendeln kommer att slå tillbaka på något sätt. Vad som händer då, det är fortfarande, det ligger ju i framtiden. Men, så det är svårt att säga att vi kommer gå längre och längre mot ett högre auktoritär västligt system. Valet i Ungern är ju ett tecken på att det håller på att gå tillbaka i viss mån. Och att vi ser ju att det högerpopulistiska inflytandet i många europeiska länder går upp och i andra länder går det ner. Och Trump i USA kommer inte sitta mer än två år till. Vad kommer hända efter honom? Det är väldigt mycket som är liksom färdigt att plockas i framtiden, som hänger där på grenarna, men vi vet inte riktigt vilken frukt det blir än.
3: Man kan ju ana ledarskribenten när Erik pratar, men han är samtidigt tydlig med att det här inte är en politisk utan mer en religiös bok.
2: Han kallar det liksom för en andlig roman, och det finns ändå tydliga tankar hos Erik Helmersson om hur han tycker att kristenheten och kyrkan borde bli mer.
1: Jag kan gå tillbaka i tiden till när jag själv var ganska religiöst sökande. Jag har alltid varit troende, jag har alltid varit kristen, men jag har letat mig fram lite grann. Och när jag var i en väldigt, väldigt formbar ålder, det vill säga runt 20, så läste jag Graham Greens bok, den engelska författaren Graham Greens bok Makten och härligheten, som handlar om en katolsk präst som agerar i de kommunistiska delarna av Mexiko på 1900-talet, 1920-tal, 30-tal tror jag att det är. Och han åker runt och förrättar eukaristin, han har små olagliga mässor, han försöker döpa barn, men han är hela tiden förföljd av delstatsregimen som är starkt kommunistiskt och starkt antireligiös. Och den boken påverkade mig något otroligt i min egen kristna tro, och att jag sen hamnade i katolska kyrkan. Men framförallt så visade den mig hur jag tyckte att en kristenhet skulle kunna yttra sig i vardagen, och hur man kan se på Gud, hur man kan se på evigheten i sig själv. Och det fick mig också att nu, långt, långt, långt senare, så inspirerade den mig att gå tillbaka till kristendomen som den var från början, urkyrkan. Vad var kristendomen då? Det var en liten, förföljd, hotad, avskydd del av judendomen som via några väldigt, väldigt starka personer och en väldigt, väldigt stark ande lyckades bli en av de största krafterna i världshistorien. Och jag kan tänka så här, att kristendomen idag har ganska många brister som ofta hör ihop med att den har ganska stark makt över samhället. Och jag tycker att kristendomen, när den har för mycket makt, är inte den bästa versionen av sig själv. Utan jag vill ofta komma tillbaka till urkyrkan, de här få rädda människorna som sitter runt en lägereld och tittar sig över ryggen, men som hela tiden förenas i en oerhört stark brinnande tro och en stark kärlek till sin nästa och en stark vilja att göra gott. Det är kyrkan för mig. Och om jag ska beskriva en sån kyrka idag, det går ju liksom inte för kristendomen är så förknippad med makten. Och i min bok så fick jag leka med den tanken och utveckla den. Att hur skulle kristendomen vara idag om den var förföljd? Om kristna lyssnade på predikan, om de tog emot Kristi kropp med risk för sitt liv och säkerhet. Hur skulle kristendomen se ut då? Och det är vad min bok mest handlar om.
2: Men då leker ju du med den tanken i boken. Ja. Men man pratar ibland om det där att kristendomen är som bäst när man är liksom i motstånd, liksom, i opposition. Mm. Men hur skulle vi kunna bli mer så som kristenhet i Sverige fast vi inte är särskilt förföljda?
1: Alltså oppositionen får man i så fall, man får gå i opposition mot Babylon, om man ska uttrycka sig kortfattat. Att det finns så mycket i den här världen som är dålig för oss och som ändå är så starkt uppmuntrad. Vi lever i en väldigt, väldigt stark konsumtionskultur. Vi lever i en väldigt starkt politiserad kultur. Vi lever i en kultur av narcissism, av utseendefixering, av ungdomsdyrkan, av friskhets- och sundhetsdyrkan, av träningsnarkomani, där man ska se till kroppen, där framgång mäts i hur snabbt man springer maraton och hur mycket man tjänar på jobbet. Allt det där kan ju kristendomen fortfarande stå i väldigt, väldigt stark opposition till. Och jag tycker ju att man borde prata mer om det här i kristenheten och på dagens sidor och i kyrkan. Mycket, mycket mer om det. Vi pratar lite för mycket, tycker jag, om annat ibland, och det behövs väl också, men där har vi har både starka möjligheter och en stark plikt att stå i opposition mot de yttringarna av Babylon som är direkt antikristna.
2: Jag läste en av dina senaste texter där du går loss lite på statsministerparet som inreder Sagerska palatset alldeles för dyrt till exempel. Är det ett sätt för dig att gå i opposition alltså på ett kristet sätt?
1: Alltså jag tror inte att Jesus ville att Sveriges mäktigaste par skulle lägga skattepengar på att göra ett bättre kök när de hade ett kök som redan funkade. Och det kan jag säga som inte är så intresserad av heminredning, men jag kan säga så här att jag tror inte heller att Jesus vill att jag skulle sitta och surfa efter nya Filson-jackor på nätet när jag redan har 8 stycken. Så att jag är lika skyldig till det här och vi lever i ett samhälle som ställer stora krav på vår motståndskraft att följa mammon. Och jag är inte särskilt bra på det, men jag vill verkligen bli bättre. Och jag önskar att jag fick backning av kyrkan där fullt ut. För det här är oerhört viktigt. Och det är en dimension, tycker jag, av kristenheten som går lite förlorad i Sverige idag. Plikten att faktiskt avstå från sånt som Babylon vill ha av oss. Eller vill att vi ska försöka skaffa oss, rättare sagt.
3: Har du något exempel i ditt eget liv där du har lyckats liksom skära av lite av...
1: Jag ser det som en ständigt pågående kamp. Jag har inte lyckats med någonting. Jag har inte misslyckats med någonting heller. Utan jag bara fortsätter att försöka och få stöd av och få hjälp av anden i det som så mycket det går. Jag försöker framför allt, som alla andra, kämpa mot scrollningsdemonen. Att lägga min tid på annat än att bara uppdatera mina sociala medier. Och det är svårt nog. Jag försöker lägga tid bara på att läsa Bibeln istället för att titta på någon tv-serie. Jag försöker, som alla andra, gå långa promenader utan att ha med mig telefonen. Vilket bara det är en liten mikroseger mot Babylon. Så jag är inte unik på något sätt. Jag tror att jag har precis samma frestelser att falla för som vi alla.
2: Det där är så här, tycker jag, börjar tycka är typiskt för dig, det där du just sa. Jag har inte lyckats med någonting och jag har inte misslyckats med någonting. Alltså jag tycker det är lite typiskt för dig, Erik, att det är som att du är väldigt hård mot dig själv och väldigt förlåtande mot dig själv på en och samma gång. Ja. Stämmer det?
1: Jag har aldrig tänkt på, faktiskt. Jag vet inte, men jag tycker nog att det där är någonting som man kan tillåta sig, både att vara hård mot sig själv och förlåtande mot sig själv. Det finns ju en sån här grej som man säger nu ofta i sociala medier som blivit en slentirangrej, vi ska inte skamma folk. Och då kan jag tycka att det kanske vi visst ska göra. Vi kanske har jättegoda skäl att skamma folk när de beter sig på ett sätt som är destruktivt för samhället eller som på något sätt de blir hjälpta av att bli lite skammade. Samtidigt tycker jag också att det är oerhört tragiskt med människor som uppenbarligen gör sitt bästa men som ändå alltid känner att de inte räcker till. Och det är en otroligt svår balansgång och en väldigt viktig uppgift också för kyrkan, tror jag, att både skamma och stötta och ha urskiljning nog och förstå när det är dags för att göra vad. Och det kämpar jag med mig själv, att ha den urskiljningen.
2: Det är en ganska ovanlig mening du just sa, att det är en viktig uppgift för kyrkan att både skamma och stötta. Det känns som många hade rest upp och bara nej, nej, nej.
1: Va? Den står jag för till 100%. Ah, ja. Jag tycker det var en ganska rimlig slutsats.
3: Ah. Både morot och piska liksom.
1: Ja, både morot och piska. Absolut, absolut. Och då andens vägledning och förstå när det är dags att tillämpa vilket av dem.
3: Något av det mest spännande i den här boken tycker jag är Eriks liksom genuina sätt att beskriva andliga upplevelser.
2: Mm. För det där har man väl varit med om, tycker jag, när man känner att någon skriver om sånt utan att ha någon relation till andliga upplevelser själv. Då blir det som att det kryper i kroppen, det känns som fake liksom.
3: Många tycker jag misslyckas med när man ska försöka återge en andlig upplevelse. Hur har du tänkt där? Liksom? Sånt där är ju svårt att skriva.
1: Mm. Så här är det, att det var faktiskt, tyckte jag, det viktigaste i boken. Det var precis det du säger. Jag tänker mig att någon läsare, som vi var inne på förut, en person som är lite nyfiken på kristen tro och som inte vet särskilt mycket om kristen tro mer än att man förväntas gå i kyrkan, man förväntas be, hur man nu ska göra det på ett bra sätt. Man förväntas vara en god människa. Och sen är det någonstans där som kunskapen kanske börjar ta slut och man kanske vill veta mer. Vad innebär det att vara kristen? Och för mig så är gudsrelationen för mig en ganska kontemplativ process. Jag är mycket mer munk än missionär, brukar jag tänka. Att det finns människor som gör oerhört mycket gott genom att vara ute i samhället och fysiskt hjälpa sina medmänniskor på olika sätt och fysiskt utsätta sig själv för olika fysiska prövningar. Och jag har enorm respekt för dem, men jag tillhör inte dem särskilt mycket själv. Däremot så har jag många gudsrelationer. De har ofta med kontemplation att göra, med stillhet och med tystnad. Jag hör Guds röst när jag anstränger mig för att stänga ute vardagsbullret, vardagsbruset, då kan jag ibland, om jag har tur, nå en relation med Gud. Och det försöker jag skildra i boken, att det här, den kontemplativa kristenheten som är en sån otroligt stark del i kristen praktik, är just det kontemplativa. Det går ju tillbaka till årtiondena efter Kristus. Man kan säga att det började när Kristus gick ut i öknen i 40 dagar och levde under fasta och bön och tystnad. Att det var den första kristet kontemplativa handlingen. Om man ens ska räkna Johannes döparen innan, dessförinnan han var den första kristna kontemplativa. När han gick runt i tystnad och vild honung och säck och aska. Han var liksom den första kontemplativa. Och sen dess har det varit en så stark del i kristendomen. Sen har det kommit lite på skam. Meditation förknippas med österländska religioner. Man ser med skepsis på den typen av religionsutövning. Man talar väldigt mycket om församlingen och den är väldigt viktig. Men man ska därför inte förakta eremiten heller, som dyrkar Gud i ensamhet och tystnad. Båda behövs. Det behövs både den starka predikanten, den modiga missionären, den liksom djärva socialarbetaren och den tysta kontemplativa. Alla de utgör tillsammans den kristna kyrkan i rörelse. Och då, jag känner ofta att jag har mest gemensamt med eremiten, den kontemplativa. Och jag ville skildra den typen av kristendom, den typen av gudsfruktan, att vara tyst, att vara öppen för Guds röst, att våga vänta. Och titeln på min bok, kan jag bara helt kort säga, Lågan i grottan, anspelar på just det här. Det är en väldigt stark gudsbild, personlig gudsbild som jag har, att vår själ, vår ande är en grotta och den är ganska oföränderlig. Det är vårt jag. Och i den grottan så lyser en låga som kommer från en eld inne i grottan. Och vid den elden sitter en gestalt. Och den gestalten är Kristus. Och Kristus vill att jag ska komma ner och sätta mig vid honom, vid lågan i grottan. Och jag vet att när jag gör det, först då kommer jag vara fullt ut frälst, för att använda ett ord i brist på bättre ord. Då kommer jag fullt ut leva i gemenskap med Gud. Men jag vet också att om jag sätter mig där med Kristus vid lågan, då kommer mitt liv att förändras fundamentalt. Och jag vet inte om jag vågar göra det. Jag är rädd för det. Jag håller mig lite därifrån. Och min stora fruktan är ju att Kristus ska tröttna på att vänta på mig. Att han ska säga, nu har jag suttit här länge nog och du kommer ju aldrig. Så nu går jag härifrån. Och jag tror att han borde ha gjort det för länge sedan. Och nåden är att han fortfarande sitter kvar och väntar på oss alla. Även om vi är för fega för att ta det sista steget, så sitter han ändå kvar. Och det är det som är min stora förhoppning, att det är så. Och jag tror att det är så. Jag tror att det är det som är nåd.
2: Vad är det som skrämmer dig, tror du? Och på vilket sätt håller du tillbaka?
1: Alltså, jag tänkte själv. Då ska man plötsligt säga nej till allt det som man tagit så för givet. Man ska säga nej till alla sina ägodelar. Och bara behålla ett minimum. Man ska revolutionärt lägga om hela sitt tankesätt. Jag har med ett parti i boken där jag citerar en inskription som stod ovanför porten på en kyrka. Och ett bibelcitat som jag tyvärr bara kan på engelska. Och ni vet ju säkert var det kommer ifrån, men på engelska lyder det: "Terrible is this place, it is the house of the Lord", eller något sånt där. Mm. Varför är Guds hus fruktansvärt? Liksom, ska det inte vara en varm, kärleksfull plats som dras till oss? Nej, men det är fruktansvärt för att det ställer såna, inte krav men förväntningar på oss, att vi ska verkligen göras om. Vi ska förvandlas med evangeliet, vi ska bli andra människor. Och det är ju det man är mest rädd för av allt, att bli en annan människa. Det är ju oerhört skrämmande. Jag är nog så bekväm i mitt jag, i mitt liksom Babylon-jag, så att jag vågar inte ta klivet in i Jerusalem. Jag är rädd för det jag kommer förlora fortfarande, och det kommer jag kanske vara hela mitt liv.
3: Men det är starkt också, tycker jag, att du beskriver det på det här sättet. För många liksom kristna lever ju liksom i, om man kallar det för Babylon, eller i västvärlden, liksom ett privilegierat liv. Men man tycker ändå att man har liksom sagt sitt ja och liksom är radikalt troende. Liksom. Men du inser liksom att det finns många steg till man skulle kunna ta. Liksom.
1: Absolut, hur många som helst. Jag är jätterädd för det.
3: Jo, men så är det nog för oss alla egentligen, att man kanske blundar för det.
1: Och jag ska inte, vi pratade om skamma och jag sa ju stötta förut. Och jag skulle aldrig skamma någon för att den vill leva sitt fysiska och trygga liv. Absolut inte. För min del så jag har någon sorts dåligt samvete för att jag har på något sätt, jag tycker att jag har Jesu ögon på mig. Och han är inte helt nöjd med att jag fortfarande är så materiellt bunden. Och så. Jag skulle säga att det är några av mina största synder, girighet och frosseri och begär. Jag kan liksom inte skaka av mig dem riktigt, tyvärr.
2: Men det är intressant också med det här gamla ordet frälst. Jag använder det ganska sällan också. Mm. Tror du lite så här halvtrauma från barndomen när det var så mycket så här, du är väl verkligen alltså, men det känns som att för dig är det fortfarande en glidande skala, en successiv grej som sker hela livet, eller tänker du ändå att så här, man har ändå sagt sitt ja till det här, liksom du tillhör Jesus på något sätt ändå, alltså förstår du?
1: Ja, fast där, nu är vi inne på, tror jag, tydlig skillnad mellan det katolska kristna och det frikyrkliga, mer svenskkyrkliga. Och det katolska kristna är ju väldigt tydligt. Vi har ju inte den här bilden av att man blir en gång är man frälst och sen är det klart. Vi anser att frälsning kommer ju i varje stund egentligen, varje andetag. Man måste varje gång säga ja till Kristus. Det finns ingen sån, det kan väl hända en del, att jag menar, Paulus får man säga hade en stark frälsningsupplevelse. För andra människor så är inte frälsning någonting som bara händer en gång, utan det är en process som fortsätter hela livet på olika sätt. Och där identifierar mig ganska mycket med det katolska, får jag säga, även om jag kan tycka, i och med att jag aldrig kan komma ihåg en tidpunkt när jag inte har trott på Gud. Jag har alltid trott på Gud, så länge jag överhuvudtaget kan minnas. Så jag antar att man kan säga att jag blev frälst en gång som spädbarn. Och fortfarande, jag har aldrig inte trott. Men däremot så tror jag också att vi måste ju också fortsätta att säga ja till Kristus. Vi kan inte vi kan inte kalla oss för kristna och leva på ett sätt som går emot Kristus. Det går ju inte.
2: Men du kallar dig för kristen, men det går ändå inte alltid att sätta dig i den där lågan så som du borde.
1: Jag har fortfarande inte gjort det en enda gång. Okay. Men jag vet att om jag sätter mig där, då kommer jag inte resa mig igen. Då blir jag kvar. Ah.
2: Men vad tror du är enklast att leva med liksom för frälsningsuppfattning? Alltså det här frikyrkliga, så här, från mörker till ljus, halleluja. Mm. Det hände på en bänk längst fram i ett tältmöte 1987. Ja. Och sen är jag... Eller det här som... Alltså, Jag funderar på vad som är kämpigast liksom. Ja,
1: vet du vad? Jag tror att inget av dem ska vara enkelt. Nej. Om det är enkelt så är det fel. Det ska absolut inte vara enkelt. Det måste vara svårt och skavigt och ansträngande och tungt. Samtidigt som det ska vara en otrolig lättnad. Det här, vad man säger, mitt lätta ok och min... någonting börda.
2: Ja, precis.
3: Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.
1: Liksom. Ja, precis. Ja. Det tycker jag är en fantastisk formulering. Det är precis det handlar om. Mm. För det är ett ok och det är en börda. Men det är skonsamt och lätt.
2: Det är tydligt att Erik Helmersson inte är intresserad av ett evangelium eller en kristen tro som kommer till en för lättvindligt, utan han gillar det här med att Jesus säger att ok är skonsamt och min börda är lätt, att det ska ändå kännas och vara någonting som vi tar på oss.
3: Precis, att det ska vara ett ok och en börda någonstans. Och jag tycker man blir nyfiken på hur det här med tron började för Erik.
1: Ja, alltså mina föräldrar var väl troende, men på ett sätt som inte alls påverkade deras liv. Vi bad aftonbön när jag var liten. Det var i stort sett allt. Och sen gick mina föräldrar i julottan i princip. Och så jag har alltid varit väldigt solitär kristen. Jag har aldrig haft någon gemenskap. Som barn hade jag inte det i alla fall, utan jag gick runt för mig själv och hade små dialoger med Jesus och konfirmerades i Svenska kyrkan och blev väl lite stärkt i min tro där. Tyckte att det var ungefär som jag hade föreställt det. Jag hade en jättefin präst och en jättefin konfirmationstid nere i Barkåkra församling i Ängelholm. Fortsatte sen i Svenska kyrkan, gick på söndagarna ibland, men var alltid väldigt, väldigt solitär. Sen när jag var i 15-årsåldern så började jag få olika influenser från den katolska sfären. Jag tror att faktiskt det första var 1982 var det väl, när tv-serien En förlorad värld, Brideshead Revisited, gick på svensk tv. Och jag tittade på den och hade aldrig sett något liknande. Det bygger på en roman skriven av den katolska författaren Evelyn Waugh, som handlar om en katolsk adelsfamilj i Storbritannien under tiden fram till andra världskriget. Den är ju ett nyckelverk för många som har konverterat, kan jag säga. Många konvertiter håller ju fram den här som att den drog dem till kyrkan. Och det är en av mina absoluta nyckelromaner i min kristna tro. För den skildrar just katolicismen på det här väldigt samtidigt lockande och krävande och lite avskräckande sättet, som man blir väldigt triggad av som tonåring. Och så läste jag flera författare och insåg att väldigt många av dem jag tyckte om antingen var katoliker eller var starkt influerade av katolicismen, som Oscar Wilde förstås, och lite Selma Lagerlöf också, som också betydde en del för min kristna tro. Sen gick jag i min första katolska mässa, det var i Sundsvall runt 1993 kanske, och blev så fascinerad av att komma in i det här kyrkorummet. Så från att ha gått i vanliga svenska kyrkor där det sitter 15 personer med en medelålder på cirka 104 och lite svagt sjunger med i några psalmer. Från det till att komma till en nästan fullbelagd kyrka där folk dyker upp en halvtimme före utsatt tid, sätter sig på knä framför Gud och ber i tystnad. Har med sig sina radband, har en del täcker huvudet. Det var en sån oerhörd hängivenhet och vördnad inför mässan och mässoffret och liturgin som bara var totalt annorlunda. Och sen insåg jag ju långt efteråt att det här var en väldigt orättvis jämförelse. Det var taskigt mot Svenska kyrkan. Men det finns ju 18 svenska kyrkor i varje kommun. Varje liten småstad har ju åtminstone 2 svenska kyrkor. Så det är inte så konstigt att de är lite glesa. Men när det kanske finns en katolsk kyrka i ett landskap i Sverige. Så det, vill man gå så måste man ju. Då är det klart att folk tar sig dit. Det är klart att det är fullt. Men det betyder ändå någonting att den hängivenheten som katolikerna visade i mässan. Den smittade av sig starkt på mig och det var en väldig lockelse. Vad som hände sen var att jag gick till Santa Eugenia-församlingen här i Stockholm i Kungsträdgården och gick upp på pastorexpeditionen och sa hej, hej, Erik heter jag, jag vill gärna bli katolik, var skriver jag på? Och då tittade de på mig och så sa de så här, ja, det är ju trevligt att höra, men först måste du gå en förberedelsekurs. Ja, jag sa, inga problem, hur långt är det? Ja, det tar ungefär 2 år, sa de.
3: Ah.
1: Och då tänkte jag, vad är det frågan om? Då hade jag precis gjort ett litet undercover-reportage om scientologerna som var populära i Stockholm då. Och de mer eller mindre slet ju in folk från Drottninggatan. Så, här ska jag gå en kurs och sen är du scientolog, det blir toppen. Jag trodde det var ungefär så det gick till. Och när katolikerna var så oerhört försiktiga och lite sådär skeptiska, då kände jag att här vill jag ju verkligen gå med. För man vill verkligen komma in på den klubben där man inte blir insläppt. Då vill man till varje pris komma in där. Så jag gick den här kursen i 2 år. Och lärde mig om katolska kyrkans lära och liv, som det hette, och konverterade 1997 och har inte blickat tillbaka sedan dess.
3: Det känns liksom när du pratar om din tro, jag tycker också när man läser boken att det också som attraherar dig är det här liksom att tron har potential att kosta allt på något sätt. Du nämner det här liksom med lågan, liksom att skulle man liksom verkligen närma sig så skulle det kunna få enorma konsekvenser. Mm. I boken finns det ju också lite den här Petrus-berättelsen om förnekelsen, liksom, mm. att man sviker som då följer huvudpersonen. Liksom. Mm. Är det viktigt för dig det här liksom, på något sätt radikala eller att det kan...
1: Det måste vara radikalt. Alltså, om det inte är radikalt så är hela kristendomen meningslöst. Om den inte fullständigt har den här potentialen att förändra oss och ställa de här oerhört hårda kraven på oss, då är den meningslös. Mm. Det är också en episod som finns med i boken som är en väldigt stark upplevelse för mig personligen. Det var när IS härjade som värst i Mellanöstern och kidnappade och dödade människor. Då pratade jag med en hög företrädare för katolska kyrkan i Sverige. Då sa jag det att om en katolik blir kidnappad av IS och torterad och så säger de så här, nu konverterar du till islam eller så hugger vi huvudet av dig. Då måste det väl ändå vara tillåtet att konvertera till islam, bli frisläppt och sen omedelbart avsäga sig sin muslimska tro och bli katolik igen. Och då tittar den här personen på mig och så sa han väldigt stillsamt så här, ja, i den situationen förväntar sig kyrkan att du blir martyr.
2: Mm.
1: Och för mig var det helt omskakande. Jag hade aldrig föresvävat mig att en kyrka skulle uttrycka sig så, en representant för en kyrka skulle uttrycka sig så. Och det var så oerhört på riktigt. När jag säger det, och när jag säger att de här enorma kraven som ställs på oss, då tycker jag också att man måste hela tiden nämna nåden. Nåden, nåden, nåden. För vi är inte perfekta. Vi är svaga och rädda och lite giriga och lite ärelyssna och lite fyllda av åtrå och hunger och statusjakt. Och det är inte konstigt om vi inte klarar att leva upp till de här kraven. Och då har vi ju nåden som den här enorma källan till en ständig andra chans som vi hela tiden får. Att när vi misslyckas att leva upp till det här radikala, då kan vi förhoppningsvis sjunka tillbaka i nåden. Och det vill jag också få fram i boken, att det är en oerhört viktig del. Att vi kan inte... Ingenting är upp till oss. Och hade det bara varit upp till oss så hade vi varit fördömda. Det finns ju någon sån här väldigt fint annat litterärt citat, jag kommer inte ihåg var det kommer ifrån nu, men när någon säger att om någon kristen avfälling som dör och säger att ja, han fick vad han förtjänade, och då svarar den andra så här, ja, vi ska alla vara oerhört tacksamma att vi inte får det vi förtjänar.
3: Mm.
1: Och det är ju det nåden handlar om, att vi klarar inte på egen hand, vi klarar ingenting på egen hand, vi är helt beroende av Guds nåd och den är oändlig.
2: Har ni också tänkt den tanken ibland? Hur är det ställt med mig egentligen om jag skulle hamna i en situation där de stod med kniven mot strupen och så avsvär dig din kristna tro nu?
1: Absolut.
2: Jag kan liksom sitta och fundera och rannsaka mig själv till och från.
1: Mm, vad har du landat i då?
2: Jag vet inte. Alltså, jag tänker att jag vill tro på en sån kyrka och jag vill ha en sån tro där jag ändå har som mål att det skulle vara värt det på något sätt. Det är ungefär där jag har landat. Sen är jag en ganska dålig person i nödsituationer. Jag är så rädd hågsen liksom. Mm. Men jag tänker att allt handlar om riktning kanske. Att jag vill att det ska vara så mycket värt för mig. Vad har du landat i?
1: Alltså jag tror också att jag är väldigt rädd. Framförallt så är jag inte speciellt förtjust i smärta. Så jag tror att alltså någon gång jag är ju ändå... Jag har haft ett ganska långt och bra liv och kan tycka att I had a good run och jag måste inte leva 40 år till. Så är det bästa, om de säger så här, jag skjuter dig om du inte avsäger dig din kristna tro, då kanske skulle säga att okej. Okay. Men däremot om de bara skulle ta fram sina mest utstuderade tortyrredskap och vifta med dem framför ögonen på mig, då skulle jag skriva på vad som helst, tror jag. Verkligen. Och där tror jag 100% att vi blir förlåtna. Alltså, jag tror inte Gud kräver av oss att vi ska kunna stå ut med 2026 års mest avancerade state of the art tortyrmetoder och ändå stå fast vid vår kristna tro. Så starka tror jag inte att vi är.
2: Ibland känner jag mig som en lite tungsint person som ändå har gått med de här tankarna. Skulle jag ha klara att bli martyr? Det var tur att Erik var så tydlig och landade i att så här, ja, men det största, viktigaste är nåden.
3: Ja, men verkligen. Och det är roligt att ha honom på dagen. Att de flesta som jobbar här har ju många frikyrklig och åtminstone protestantisk bakgrund. Men han som katolik kommer ju med lite nya ögon och ser på dagen. Liksom.
2: Och samtidigt har han en stor nyfikenhet, tycker jag, på andra delar av kyrkligheten som frikyrkan.

0: olika, de olika karismerna, det är jättefascinerande. Det känns som att jag kommer aldrig komma till hälften i den här världen. För att den är så stor och spretig och rolig.
1: Du gick ju liksom från Dagens Nyheter med, ja men når ut till väldigt många och sådär liksom. Och nu senaste året har du skrivit och jobbat här på Dagen. Liksom, hur har det här året varit liksom, och skillnaderna och sådär?
0: Skillnaden har varit mindre än vad jag trodde. För jag tycker att... Så här, jag ska avslöja en liten fördom jag hade om Dagen. Jag trodde Dagen skulle vara mer präglad av sin... Av den frikyrkliga traditionen så att säga. Kanske var lite som en lite partipress på det sättet. Och det har ju visat sig att vi är inte alls den tidningen. Utan vi får snarare kritik för att vi är hårdare mot frikyrkorna än mot andra. Och det är lite så, den man älskar agar man. Och vi har inblick i den världen och vi har höga förväntningar på den världen. Och därför blir det ju ofta större resonans när någonting går fel. När frikyrkorna missköter sig på olika sätt. Alltså jag tycker att skillnaden mellan Dagen och DN är mindre på väldigt många sätt. Vi har samma typ av redaktionella processer, vi har samma typ av morgonmöten, samma typ av nyhetsvärdering. Allting är väldigt, väldigt likt. Men däremot så är det ju så att på DN så kunde jag ju få kanske 100 mejl efter en artikel. Och enormt liksom tjafs på sociala medier. Här är det ju en helt annan nivå på läsarresponsen. Att om folk är upprörda så är det kanske då är det inte 100 personer utan det kanske är 5 personer som är upprörda. Om folk tycker man skriver någonting bra så är det inte 20 som hör av sig utan det är en som hör av sig. Och då blir man desto gladare när den personen skriver och tycker att man gjort någonting bra. Så jag lägger ner ungefär samma arbetsinsats, men det är många, många färre som upptäcker det. Mm. Och det visste jag ju att det skulle vara så. Och det är på ett sätt ganska skönt och också ganska ödmjukande.
1: Det gör ju kanske något med en ändå. Som journalist, man vill ju alltid bli läst liksom. Mm. Och idag finns det ju så mycket sätt att följa hur ens artiklar går och hur länge folk läser, hur många det når ut till och sådär liksom. Mm. Har det varit jobbigt, den processen också?
0: Alltså, ja. Det har det varit på ett sätt. Och där har jag också tänkt mycket på min egen fåfänga. Om man lever ett exponerat liv, som man gör när man skriver ledare på DN till exempel, att väldigt många människor har åsikter om en, då är det bygger upp ens fåfänga, men det bryter ner ens själsliga harmoni. För man blir ju sådär att man hela tiden, man nås ju av reaktioner och man letar efter det själv. Så man bygger lite av en guldkalv av sig själv, kan jag känna. Det är välgörande ur ett själsligt perspektiv att inte springa runt och leva i den här fåfängan. Sen så är det kanske, fåfänga är ju en dödssynd. Och det är ingenting som man ska uppmuntra utan tvärtom försöka tona ner hos sig själv. Och på det sättet är det ju väldigt, väldigt bra. Att inte bli lika uppmärksammad och inte vara lika, säg, omsusad på olika sätt. Jag tror inte att det är bra för en människa att leva ett offentligt liv för länge. För att det bygger upp sidor av en själv som inte är... återigen, det är Babylon. Till slut börjar man springa runt och vilja vara Babylon till lags. Och det är livsfarligt. Man mår bättre om man inte bryr sig om vad andra tycker om en så mycket.
2: Har du fått konstiga reaktioner? Jag minns för några år sedan så upptäckte mitt yngsta barn. Hon hade alltid trott att jag jobbade på Dagens Nyheter. Ja. Och fick en chock när jag förklarade skillnaden. Att det här var tidningen Dagen. Mm. Och hon hade liksom sagt det till sina klasskompisar. Hon blev sjukt besviken liksom, på sin mamma.
1: Det
2: var en lite mindre tidning. Liksom. Mm. Har du fått konstiga reaktioner från folk som tycker att det är ett konstigt val?
0: Ja, jättemånga som inte vet riktigt vad Dagen är och som inte känner mig riktigt heller. Jag har också fått väldigt många reaktioner från människor i min närhet. Så min fru tycker att jag är mycket lyckligare nu än jag var för ett år sedan. Och jag känner det själv, att jag mår bättre. Mina vänner tycker att jag är mer lugnare, mer harmonisk. Och sen så, alltså, det är klart, jag tror att det är ganska, ni kan föreställa er vad man får för typ av reaktion. Så, oj, är det inte tråkigt? Ja, det är många färre som läser det du skriver och säger att det inte alls tråkigt. Utan det är bara att det är en annan publik. Och att jag ville verkligen skriva om andliga frågor mer, tycker jag är jätteintressant. DN är en sekulär tidning. Jag har ju kunnat skriva om trosfrågor i DN också. Men då har jag fått göra det på ett helt annat sätt. Och med många fler reservationer och många mer å ena sidan och andra sidan. Här kan jag gå, jag kan vara direkt, jag kan borra i vad är ett kristet, vad är en kristen syn på den här frågan, vad förväntar sig Gud av mig här, hur ska jag kunna leva mitt liv som kristen i den här politiken?

0: politiska situationen och sånt som jag tycker är jätteintressant. Det har varit väldigt värt att förlora den uppmärksamheten och vinna någonting annat.
1: Vi har ju en fråga som vi ställer till alla. Mm. Hur har du det med Gud idag, Erik Helmersson? Mm.
0: Det värsta att det där är ju lite som en börskurva. Alltså, den går verkligen åt olika håll, olika tider. Jag tycker att jag vet hur jag bör leva min dag för att Gud ska vara mer nöjd med mig. Och jag vet vad jag ska skära ner på och jag vet vad jag ska bygga upp. Vi har ju i katolska kyrkan en syn på bikten som är väldigt, väldigt välgörande för mig. Det vill säga att du kan bygga upp en massa bråte i själen som du inte riktigt vet hur du ska bli av med och ska försonas med. Då har du försoningens sakrament i bikten där du går dit, du utsätter dig för väldigt, väldigt jobbiga 10 minuter men går därifrån 10 ton lättare i själen. När jag har biktat mig så känner jag alltid att jag har det väldigt, väldigt bra med Gud. Och sen tränger sig Babylon på från olika håll och invaderar Jerusalem. Och då blir det lite bättre och lite sämre. Men just nu, jag ska ju gå på semester här efter den här veckan. Jag ser väldigt mycket fram emot tystnad, reflektion, promenader, Gotlands landsbygd, kalla bad. Och då vet jag att då kommer jag få det bättre med Gud också. För då kommer jag kunna stänga mina öron mer från Babylon och kunna vända mig mer inåt. Och det vet jag att då blir min relation till Gud alltid bättre.
2: Komma närmare den här lågan.
0: Exakt så.
1: Hur ofta biktar du dig?
0: Ja, ungefär varannan månad brukar jag göra det.
1: Har du en sån där, jag hörde någon som berättade att han brukade liksom skriva ner, Edvard Blom var det?
3: Hade vi, det är samma lista i princip år efter år man kommer med.
0: Ja, men det är ju, så är det ju, och det är en liknelse är ju att det är ju alltid hörnen som lägenheten blir dammig. Och det är väl inget skäl att inte dammsuga hörnen då, tvärtom, då ska man ju göra det oftare. Jag har en lista, absolut. Nu på sista tid så har jag inte använt Jag brukar använda de 7 dödssynderna som biktspegel kallas det för. Det här som man ska ha någonting att jämföra sig med när man biktar sig. Liksom, hur har jag levt mitt liv? Och jag brukar använda dödssynderna. Och då är det ju ofta samma dödssynder som kommer upp. Och fast i olika, tar sig olika uttryck så att säga. Och ibland när jag kommer på någonting att just det här borde jag inte gjort, då skriver jag upp det, absolut, på min lilla lista.
1: Du, förutom bikten, du sa att du liknar mer munken än missionären. Vad har du för dagliga vanor för att liksom hålla dig på banan?
0: Jag lever i en så här ständig dialog med Gud. Det är väldigt, väldigt mycket inre samtal som vi för. Sen så en bra dag så ber jag alltid en av tidebönerna. Ofta vesper eller kompletorium på kvällen. Jag har som föresats att läsa Bibeln varje dag. Misslyckas nästan alltid med det. För att jag har inget system. Tacksam för tips bland poddens lyssnare. Om ni har något system för hur ni lyckas läsa Bibeln varje dag på ett bra sätt. Som att det bara slår upp Hosea 14 och så läser man det och så har man glömt det sen nästa dag. Utan att det är verkligen ett sätt att det fäster. Jag vet ju att vad man ska göra, man ska ju använda sådana här lexio divina där man verkligen tränger in i bibelavsnitten ordentligt och långsamt och på ett levande sätt. Önskar jag kunde göra det, det tar sån tid. Så om jag skulle ha ont om tid, det har jag ju inte, jag bara lägger min tid på annat. Det är bara fånigt sätt med ont om tid. Men ja, läsa Bibeln försöker jag ändå göra. Jag ber ju varje morgon, varje kväll. Det är så. Apropå munken och missionären, det är en så här grej som jag tänkt på. Att det finns 3 sätt att vara kristen på egentligen. Och det är synd att man säger munken, det är bara för att det ska vara alliteration. Det kan lika gärna vara nunnan. Men munken, missionären och medmänniskan. Mm. Och medmänniskan är ju den som är kristen i praktiken. Alltså verkligen är, måste ju inte ens vara troende, men som verkligen är där ute hos sin nästa på olika sätt och hjälper till. och skänker pengar och står i soppkök som inte alls behöver ha en tro, men som ändå är en medmänniska. Det är det tredje sättet att vara kristen på. Och det är jag också ganska dålig på, tyvärr. Men jag har en enorm beundran både för medmänniskan och missionären. Det är sådana extremt viktiga funktioner att fylla. Men jag tror vi kompletterar varann.
2: Jag tycker man kan ha avundas den som har liksom det här munk, även som söker tystnaden liksom, och vågar liksom lyssna på det som kommer upp där. Liksom.
0: Mm, mm.
2: Erik, vi har ju en sista grej som vi alltid avslutar podden med också, och det är att vi ber våra gäster önska en kristen sång eller psalm som vi kan avsluta med, programmet med.
0: Någonting som vi inte har pratat om alls, men som jag tycker är så spännande som vi kan ta upp i ett annat sammanhang, det är det här vad vi har för ikoner.
2: Mm.
0: Och ikoner kan ju vara olika saker. Och för mig så kan det vara liksom bilder som man bara man ser en bild och så fastnar. Det måste inte vara en traditionell ikon. Det kan vara en bild från en gata. Det kan vara en bild från ett sjukhus. Man bara fastnar. Och så ser man det här. Det är någonting med den här bilden. Det är någonting med den här. Här finns Guds närvaro på något sätt. Och jag tror vi alla har våra ikoner. Och för mig så kan ikonen också vara musik. När man bara hör en låt och bara känner att det kan bara vara kanske en litet fragment av en låt. När bara, som plötsligt bara gör någonting med ens själ och som får en att känna någon form av Guds närvaro. Och det här, det är ingen kristen låt egentligen, men ni vet den här låten, en gammal country-låt som heter The Highwayman, I Was a Highwayman.
2: Mm.
0: Den finns i en feministisk version som heter High Woman, eller High Women, jag vet inte riktigt det. För den handlar ju om människor som har utsatts för olika typer av våld och dött i något sammanhang. De har blivit lynchade eller de har kanske blivit brända på bål för häxeri eller något sånt där. De har dött en gång i tiden, men de finns fortfarande kvar i tiden. I am still around är omkvädet. Och det finns en text i den här The High Woman, eller High Women, som handlar om en kvinna som, jag minns inte varför hon blir jagad nu. Hon har gjort någonting som är misshagligt i samhällets ögon. Och så blir hon upphunnen. Och så säger hon, and in my savior's name I laid my weapons down, but I am still around. Det är en ikon för mig. Så den kan vi gärna sluta med.
1: Den tar vi. Erik, tack för att du kom till Dagens Människa.
0: Men tack själva. Tiden går fort, så man har roligt.

0: Ja, du har lyssnat till Dagens Människa här i Fier i din lokala radio.
1: Sommaren 2025 var det fortfarande brinnande Gaza-krig. Och alla de profilerade utrikeskorrespondenterna som bevakade Gaza-kriget skrev på det här på Sveriges Radio. Så att om de hade beslutat sig för att ålägga dem restriktioner, då hade de plötsligt stått utan korrar som bevakar den här konflikten, som ju alla nyhetsmedia tycker är den absolut mest angelägna i hela världen. Så att det är en aspekt. En annan aspekt är naturligtvis den som du nämnde. Absolut, hon är drottning. Hon sätter mycket av agendan, tror jag, på utrikesekot i alla fall. Och definitivt när det gäller bevakningen av Mellanöstern.
2: Minns jag rätt så var det väl så att en av de här utrikeskorrarna, om det var Samar Hadros, skrev under anonymt först.
1: Just det.
2: Och sen när det visade sig att det inte blev några följder.
0: Ja, på måndag så är det dags för ett annat spännande, intressant samtalsprogram. Så slå på radion 6.15, 8.15 eller 20.15 på måndag.

Från Uno Östermalms fiol, där hördes ingen låt, och inte såg vi någon kjol, och där låg ingen båt. Nej, där fanns ingenting att se i Kalle Skevens lund. Vi satte kurs på vår

0: en blick. Jag gjorde mitt val på afton med Roslags ros. Jag fick en blick, jag gjorde mitt val på afton med Roslags ros. Då seglar fram en kavaljer.
1: Det här är en sändning från FEB. Jag heter Marianne Jensen och arbetar som präst i Svenska kyrkan Falköpings pastorat.

Det är ju nationaldag idag, eller svenska flaggans dag, och den firar vi 6 juni. Förut så var det ju bara svenska flaggans dag, men sen så småningom från 2005 så är det en helgdag och nationaldag. Man firar Gustav Vasa som kung 1523 och regeringsformen på 1800-talet. Länge tillbaka så hade Skansen i Stockholm sina avslutningar och vårfester, och då lät man ju till högtidshålla den här dagen, och så blir det en viktig dag i Sverige. Och vi firar på ett eller annat sätt den där 6 juni och tycker att det är härligt, kanske äter vi jordgubbstårta. Men om man jämför med andra länder så får vi kanske inte riktigt den där känslan av nationaldag som vi kan se i grannlandet Norge eller 4 juli i USA. Vi har inte riktigt de stora firanden, men vi försöker högtidlighålla det. Men kanske är det för de allra flesta midsommarafton som är den viktigaste

Nationaldag, ja. Hur känner vi inför det? Sverige. Att känna sig hemma och att höra till. Jag har ibland ställt frågan, när är någon svensk? Man kan göra en sån där klassisk övning med fyra hörn, fyra alternativ att välja. Och så får man välja ståndpunkt. Och är man ung och tonåring som en konfirmand, då väljer man snabbt och lätt. Som vuxen så drar man på svaret. För det finns ju inget rätt och fel. För när är någon svensk? Är det när man har fått ett pass och personnummer? Är man svensk då? Eller är det när man kan det svenska språket så där riktigt som man nästan drömmer på det? Eller är det när man känner sig som svensk? Hur man nu ska känna sig. Eller är det när man kan de svenska traditionerna? Om ni funderar, var skulle ni ha ställt er? Och varför? För när är du och jag svensk? Och vill vi vara det?

Vad är det att vara svensk? Att höra till på en plats och ett sammanhang? Och när gör vi inte det? De där gränserna som vi drar upp i världen, vad är de till för egentligen? Att stänga in eller stänga ut? För några år sedan hörde jag en föreläsning berätta om mänskliga förflyttningar i världen. Att vi människor är någonstans som flyttade och vi bosätter oss alltid på platser där man kan överleva. Vi är en slags nomader även om vi bor ganska fast just nu, men vi har alltid flyttat på oss och kommer att göra oavsett var vi sätter upp gränser, nationella eller andra. Det är bara det att vårt perspektiv behöver vara annorlunda. Han hävdade att man behöver se perspektivet på minst 500 till 1000 år. Och då blir gränser något annat. Jag försöker tänka, hur kommer det att se ut här om 1000 år? Då är det nog helt annorlunda. Och jag påminns om Jesus. Det fanns gränser då också. De som var där borta och vi som är här. Vi som hör till här och de som inte hör till. Kanske var det knappt tydliga gränser i naturen, för det är det ju inte alltid ens i vår tid. Men någonstans visste man ändå. Och där rör sig Jesus. Utmanar vår tanke på vem som hör till. Vem är främlingen? Vem får vara med och vem får inte? Han samtalade med de människor han mötte. Påminner oss om igenkänningen i den andra. Och då tänker jag att nationaldagen kan vara en samlingspunkt för de som känner sig hemma, men de som också är ovana i sammanhanget. Vi som lever här, bor här, kan inbjuda den som är ovan. Vi hör ihop i grund och botten och kan känna igen oss i den andra. Amen. Vi ber. Gud, du som är vårt hem, vårt ursprung och vårt mål. Du har givit oss jorden som vårt gemensamma hem och du vill att var och en av oss ska få en del av de livsmöjligheter som jorden skänker. Gud, vi ber för alla som saknar en plats på jorden som de kan kalla sin. Alla som tvingas på flykt och söker en skyddad plats där de kan bygga ett nytt hem. Gud, ge oss tacksamhet över vad vi har och vad vi fått ta emot. Gör oss öppna och generösa mot varandra. Och lär oss att se på nytt vår grundläggande beroende av varandra. Och att se oss själva i den andra. Amen.

0: Ja, det är lördag, det är den 6 juni och du lyssnar till Fer här och vi ska vara med om ett intressant samtal här.
1: Jag tycker att jag har Jesu ögon på mig och han är inte helt nöjd med att jag fortfarande är så materiellt bunden.
2: Hej och välkomna till podcasten Dagens Människa. Det här är tidningen Dagens podd där vi pratar med kända svenskar om tro, livet, döden, Gud och härliga existentiella frågor med kända svenskar.
3: Underbart. Och den här veckan så har vi med oss faktiskt en kollega, Erik Helmersson, som jobbar som ledarskribent här på Dagen. Han var ju många år i samma roll på Dagens Nyheter, men för ett år sedan så tog han steget därifrån hit till tidningen Dagen.
2: Erik är katolik och vi har haft en del spännande samtal om tro under luncherna i dagens personalrum. Och nu ska de samtalen få fortsätta. Vi ska också prata om Eriks bok, senaste bok som heter Lågan i grottan. En titel som liksom säger någonting om hans gudsrelation.
3: Verkligen. Nu rullar vi samtalet.
2: Erik Helmersson, välkommen till podden Dagens Människa.
1: Stort tack.
2: Jag är så taggad på riktigt för att ha dig i våran podd.
1: Jag är jätteglad att få vara med. Ja. Det blir mig väldigt stolt.
2: Och vi har fått liksom önskemål. Så här, lite som att folk bara, hallå, ser ni inte vad ni har bakom ryggen på redaktionen? Och det har vi sett, men vi har hållit på det här.
3: Och vi har ju uppvaktat dig någon gång innan också, liksom, när du var på DN. Men jättekul att ha det här. Nu också bokaktuell med boken Lågan i grottan. Mm. Ska vi börja lite där, Malin?
2: Ja, vi börjar lite där tycker jag, för att jag har ju bara hunnit läsa starten. Det ska man egentligen inte erkänna, men jag gör det nu. Och jag tycker det räcker för att jag ska kunna säga någonting om hur känslosamt meddragen jag blev av den här boken. Jag blev nästan så här nästan illamående i första kapitlet. Är det en bra eller dålig känsla?
1: Det är en jättebra känsla. Micke, om vi ska placera lite vad det var du läste så... Min bok utspelar sig i ett framtida Sverige.
3: En slags dystopi där religionsfriheten är väldigt kraftigt beskuren.
1: Det är en absolut en dystopi. Och det är ett Sverige som, jag brukar tänka att det kanske är 20-30 år fram i tiden. Och då, det är ett Sverige som har tagit stora kliv i riktning mot, säg ett Ryssland idag. Eller säg ett Ungern som det var under Viktor Orbán. Det vill säga att vi har ett Sverige där, som är en formell demokrati men som i praktiken styrs av en stat, eller förlåt, av ett parti. Som är ett nationalkonservativt reaktionärt parti av Putin, av Orbán mått. Och vad som har hänt i det landet är bland annat då att yttrandefriheten har kraftigt beskurits, mediefriheten har kraftigt beskurits och religionsfriheten, och det här är ju viktigt, har kraftigt beskurits. Så vad som hänt är att man först gick på islam och försökte göra sig av med islam i Sverige. När man lyckas med det så går man vidare till andra, så att säga, icke-svenska traditionella religioner, så att de klämmer åt de ortodoxa, de klämmer åt de frikyrkliga och de klämmer åt katolikerna. Och min huvudperson i boken, Paul, han är en svensk katolik som lever i det här systemet. Och det första kapitlet som vi nämnde, det utspelar sig då under en gudstjänst med den enda tillåtna religionsyttringen som kallas för Svenska folkkyrkan, som är en perverterad utveckling av Svenska kyrkan, liknande den som skett i Ryssland under det här Moskva-patriarkatet med patriarken Kirill, ja, precis, som är oerhört regeringstrogen, oerhört, han är Putins andliga propagandist, kan man säga.
3: Och det här är någon slags lite nationalistisk kyrka med liksom svenska
1: väldigt,
3: flaggor.
1: Väldigt
3: och liksom...
1: nationalistisk svensk kyrka, och jag betonar ju också i boken att det här är inte vad jag tror att Svenska kyrkan i sig skulle kunna utvecklas till, utan jag poängterar att de vettiga människorna har lämnat kyrkan för länge sedan när de såg vad de var på väg, utan det här är, kan man säga, den andliga grenen av en totalitär regim som finns kvar, som inte har någonting med dagens svenska kyrka att göra.
2: Jag tror, när jag tänker efter, att det som får mig att må mest illa av den här scenen är när du beskriver hur man i den här gudstjänsten blandar sånt som för huvudpersonen som är katolik är liksom gammalt och bekant och rätt och riktigt. Liksom man talar om Jesus Kristus och där finns liksom korset och samtidigt en mishmash av trosbekännelse som handlar om liksom vårt arv, vår flagga. Alltså, jag tror att det är den här blandningen som är det otäckaste.
1: Det kanske man inte ska säga så, men jag hade väldigt, väldigt roligt när jag skrev det. Det var för det första avsnittet jag skrev i boken, när jag fick sätta mig ner och tänka så här, hur skulle en sån gudstjänst kunna gå till där man blandar kristet tankegods med starkt nationalistiskt budskap. Hur skulle en sån gudstjänst se ut? Jag jobbade mycket med den. Och den utspelas ju i Storkyrkan i Stockholm, även om jag inte säger, eller kanske jag säger i boken uttryckligen, jag minns inte det, men jag satt i Storkyrkan och tog in den miljön när jag skulle skriva det kapitlet för att få en tydlig placering i rummet. Och jag hade väldigt, väldigt roligt när jag funderade på hur kommer en sådan trosbekännelse, som du säger, hur kommer en sån se ut? Vilka ord kommer man använda? Vad är det man ska deklarera att man tror på som kristen i ett totalitärt Sverige? Vi har återinfört psalmen Fädernas kyrka. Och den ströks ju psalmboken för några decennier sedan. Jag minns den här debatten fortfarande när man strök Fädernas kyrka för att den ansågs vara alldeles för svulstigt nationalistisk. Och det är jag säker på, det första som skulle hända om ett nationalkonservativt parti skulle ta över i Sverige och börja påverka kyrkopolitiken, så skulle den psalmen återinföras direkt. Det skulle vara bland det första som hände.
3: Sverigedemokraterna hade ju faktiskt det som vallöfte i kyrkovalet, att den skulle tillbaka.
1: Det är faktiskt mer än jag vet, så det var ju jätteroligt och mycket intressant att höra faktiskt.
3: Du nämner ju liksom utvecklingen i Ryssland, i Ungern under Viktor Orbán. Liksom, vilka tecken ser du liksom åt att det ändå går åt den här riktningen? Även i vår del av världen?
1: Nej, men jag ser det väl kanske inte som att vi går mot den utvecklingen. Däremot ser jag det som ett av flera tänkbara scenarion. Jag tror ju väldigt mycket att den politiska utvecklingen i stort är en pendelrörelse. Och att det vi lever i nu är en högervåg som är ett tydligt svar på den woke-vänstervåg som vi hade i västvärlden för 15 år sedan. 10-15 år sedan var den som starkast. Så nu ser man... Det finns ju ett väldigt bra, tycker jag, talesätt som lyder: vänstern tycker att högern är ond, högern tycker att vänstern är korkad, och i viss mån har båda rätt. Det är någonting som jag faktiskt har tyvärr sett alldeles många exempel på att det stämmer. Och vi hade en väldigt, väldigt korkad vänstervåg, och nu följs den av en ganska ond högervåg. Och sen tror jag att den pendeln kommer att slå tillbaka på något sätt. Vad som händer då, det är fortfarande, det ligger ju i framtiden. Men, så det är svårt att säga att vi kommer gå längre och längre mot ett högre auktoritärt västligt system. Valet i Ungern är ju ett tecken på att det håller på att gå tillbaka i viss mån, och att vi ser ju att det högerpopulistiska inflytandet i många europeiska länder går upp och i andra länder går det ner. Och Trump i USA kommer inte sitta mer än två år till. Vad kommer hända efter honom? Det är väldigt mycket som är liksom färdigt att plockas i framtiden, som hänger där på grenarna, men vi vet inte riktigt vilken frukt det blir än.
3: Man kan ju ana ledarskribenten när Erik pratar, men han är samtidigt tydlig med att det här inte är en politisk utan mer en religiös bok.
2: Mm, han kallar det liksom för en andlig roman, och det finns ändå tydliga tankar hos Erik Helmersson om hur han tycker att kristenheten och kyrkan borde bli mer.
1: Jag kan gå tillbaka i tiden till när jag själv var ganska religiöst sökande. Jag har alltid varit troende, jag har alltid varit kristen, men jag har letat mig fram lite grann, och när jag var i en väldigt, väldigt formbar ålder, det vill säga runt 20, så läste jag Graham Greens bok, den engelska författaren Graham Greens bok Makten och härligheten, som handlar om en katolsk präst som agerar i det kommunistiska delarna av Mexiko på 1900-talet, 1920-tal, 30-tal tror jag att det är. Och han åker runt och förrättar eukaristin, han har små olagliga mässor, han försöker döpa barn, men han är hela tiden förföljd av delstatsregimen som är starkt kommunistiskt och starkt antireligiös. Och den boken påverkade mig något otroligt i min egen kristna tro, och att jag sen hamnade i katolska kyrkan. Men framförallt så visade mig hur jag tyckte att en kristenhet skulle kunna yttra sig i vardagen, och hur man kan se på Gud, hur man kan se på evigheten i sig själv. Och den fick mig också att nu, långt, långt, långt senare, så inspirerade den mig att gå tillbaka till kristendomen som den var från början, urkyrkan. Vad var kristendomen då? Det var en liten, förföljd, hotad, avskydd del av judendomen som via några väldigt, väldigt starka personer och en väldigt, väldigt stark ande lyckades bli en av de största krafterna i världshistorien. Och jag kan tänka så här, att kristendomen idag har ganska många brister som ofta hör ihop med att den har ganska stark makt över samhället. Och jag tycker att kristendomen, när den har för mycket makt, är inte den bästa versionen av sig själv. Utan jag vill ofta komma tillbaka till urkyrkan, de här få rädda människorna som sitter runt en lägereld och tittar sig över ryggen, men som hela tiden förenas i en oerhört stark brinnande tro och en stark kärlek till sin nästa och en stark vilja att göra gott. Det är kyrkan för mig. Och om jag ska beskriva en sån kyrka idag, det går ju liksom inte, för kristendomen är så förknippad med makten. Och i min bok så fick jag leka med den tanken och utveckla den. Att hur skulle kristendomen vara idag om den var förföljd? Om kristna lyssnade på predikan, om de tog emot Kristi kropp med risk för sitt liv och säkerhet. Hur skulle kristendomen se ut då? Och det är vad min bok mest handlar om.
2: Men då leker ju du med den tanken i boken. Ja. Men man pratar ibland om det där att kristendomen är som bäst när man är liksom i motstånd, liksom, i opposition. Mm. Men hur skulle vi kunna bli mer så som kristenhet i Sverige fast vi inte är särskilt förföljda?
1: Alltså oppositionen får man i så fall, man får gå i opposition mot Babylon, om man ska uttrycka sig kortfattat. Att det finns så mycket i den här världen som är dålig för oss och som ändå är så starkt uppmuntrad. Vi lever i en väldigt, väldigt stark konsumtionskultur. Vi lever i en väldigt starkt politiserad kultur. Vi lever i en kultur av narcissism, av utseendefixering, av ungdomsdyrkan, av friskhets- och sundhetsdyrkan, av träningsnarkomani, där man ska se till kroppen, där framgång mäts i hur snabbt man springer maraton och hur mycket man tjänar på jobbet. Allt det där kan ju kristendomen fortfarande stå i väldigt, väldigt stark opposition till. Och jag tycker ju att man borde prata mer om det här i kristenheten och på dagens sidor och i kyrkan. Mycket, mycket mer om det. Vi pratar lite för mycket, tycker jag, om annat ibland, och det behövs väl också. Men där har vi har både starka möjligheter och en stark plikt att stå i opposition mot de yttringarna av Babylon som är direkt antikristna.
2: Jag läste en av dina senaste texter där du går loss lite på statsministerparet som inreder Sagerska palatset alldeles för dyrt, till exempel. Är det ett sätt för dig att gå i opposition alltså på ett kristet sätt?
1: Alltså jag tror inte att Jesus ville att Sveriges mäktigaste par skulle lägga skattepengar på att göra ett bättre kök när de hade ett kök som redan funkade. Och det kan jag säga som inte är så intresserad av heminredning, men jag kan säga så här att jag tror inte heller att Jesus vill att jag skulle sitta och surfa efter nya Filson-jackor på nätet när jag redan har 8 stycken. Så att jag är lika skyldig till det här, och vi lever i ett samhälle som ställer stora krav på vår motståndskraft att följa mammon. Och jag är inte särskilt bra på det, men jag vill verkligen bli bättre, och jag önskar att jag fick backning av kyrkan där fullt ut. För det här är oerhört viktigt, och det är en dimension, tycker jag, av kristenheten som går lite förlorad i Sverige idag. Plikten att faktiskt avstå från sånt som Babylon vill ha av oss, eller vill att vi ska försöka skaffa oss, rättare sagt.
3: Har du något exempel i ditt eget liv där du har lyckats liksom skära av lite av...
1: Jag ser det som en ständigt pågående kamp. Jag har inte lyckats med någonting. Jag har inte misslyckats med någonting heller, utan jag bara fortsätter att försöka och få stöd av och få hjälp av anden i det som så mycket det går. Jag försöker framför allt, som alla andra, kämpa mot scrollningsdemonen. Att lägga min tid på annat än att bara uppdatera mina sociala medier. Och det är svårt nog. Jag försöker lägga tid bara på att läsa Bibeln istället för att titta på någon tv-serie. Jag försöker, som alla andra, gå långa promenader utan att ha med mig telefonen. Vilket bara det är en liten mikroseger mot Babylon. Så jag är inte unik på något sätt. Jag tror att jag har precis samma frestelser att falla för som vi alla.
2: Det där är så här, tycker jag är typiskt för dig, det där du just sa. Jag har inte lyckats med någonting och jag har inte misslyckats med någonting. Alltså jag tycker det är lite typiskt för dig, Erik. Att det är som att du är väldigt hård mot dig själv och väldigt förlåtande mot dig själv på en och samma gång. Ja. Stämmer det?
1: Jag har aldrig tänkt på faktiskt. Jag vet inte, men jag tycker nog att det där är någonting som man kan tillåta sig, både att vara hård mot sig själv och förlåtande mot sig själv. Det finns ju en sån här grej som man säger nu ofta i sociala medier som blivit en slentrian grej, så vi ska inte skamma folk. Och då kan jag tycka att det kanske vi visst ska göra. Vi kanske har jättegoda skäl att skamma folk när de beter sig på ett sätt som är destruktivt för samhället. Eller som på något sätt de blir hjälpta av att bli lite skammade. Samtidigt tycker jag också att det är oerhört tragiskt i människor som uppenbarligen gör sitt bästa men som ändå alltid känner att de inte räcker till. Och det är en otroligt svår balansgång. Och en väldigt viktig uppgift också för kyrkan tror jag, att både skamma och stötta. Och ha urskiljning nog och förstå när det är dags för att göra vad. Och det kämpar jag med mig själv, att ha den urskiljningen.
2: Det är nog ganska ovanlig mening du just sa, att det är en viktig uppgift för kyrkan att både skamma och stötta. Det känns som många hade rest upp och bara nej, nej, nej. Ja,
1: den står jag för till 100%. Ja. Jag tycker det var en ganska rimlig slutsats.
2: Ja,
3: både morot och piska liksom.
1: Ja, både morot och piska. Absolut, absolut. Och då andens vägledning och förstå när det är dags att tillämpa vilket av dem.
3: Något av det mest spännande i den här boken tycker jag är Eriks liksom genuina sätt att beskriva andliga upplevelser.
2: Mm. För det där har man väl varit med om tycker jag, när man känner att någon skriver om sånt utan att ha någon relation till verkligen andliga upplevelser själv. Då blir det som att det kryper i kroppen, det känns som fejk liksom.
3: Många tycker jag misslyckas med när man ska försöka återge en andlig upplevelse. Hur har du tänkt där? Liksom? Sånt där är ju svårt att skriva.
1: Mm. Så här är det, att det var faktiskt, tyckte jag, det viktigaste i boken. Det var precis det du säger. Jag tänker mig att någon läsare, som vi var inne på förut, en person som är lite nyfiken på kristen tro och som inte vet särskilt mycket om kristen tro mer än att man förväntas gå i kyrkan, man förväntas be, hur man nu ska göra det på ett bra sätt. Man förväntas vara en god människa. Och sen är det någonstans där som kunskapen kanske börjar ta slut. Och man kanske vill veta mer. Vad innebär det att vara kristen? Och för mig så är gudsrelationen är för mig en ganska kontemplativ process. Jag är mycket mer munk än missionär, brukar jag tänka. Att det finns människor som gör oerhört mycket gott genom att vara ute i samhället och fysiskt hjälpa sina medmänniskor på olika sätt och fysiskt utsätta sig själv för olika fysiska prövningar. Och jag har enorm respekt för dem, men jag tillhör inte dem särskilt mycket själv. Däremot så har jag många gudsrelationer. De har ofta med kontemplation att göra, med stillhet och med tystnad. Jag hör Guds röst när jag anstränger mig för att stänga ute vardagsbullret, vardagsbruset. Då kan jag ibland, om jag har tur, nå en relation med Gud. Och det försöker jag skildra i boken, att det här, den kontemplativa kristenheten, som är en sån otroligt stark del i kristen praktik, är just det kontemplativa. Det går ju tillbaka till årtiondena efter Kristus. Man kan säga att det började när Kristus gick ut i öknen i 40 dagar och levde under fasta och bön och tystnad. Att det var den första kristet kontemplativa handlingen. Om man inte ens ska räkna Johannes döparen innan, dessförinnan han var den första kristna kontemplativa. När han gick runt i tystnad och vild honung och säck och aska. Han var liksom den första kontemplativa. Och sen dess har det varit en så stark del i kristendomen. Sen har det kommit lite på skam. Meditation förknippas med österländska religioner. Man ser med skepsis på den typen av religionsutövning. Man talar väldigt mycket om församlingen och den är väldigt viktig. Men man ska därför inte förakta eremiten heller, som dyrkar Gud i ensamhet och tystnad. Båda behövs. Det behövs både den starka predikanten, den modiga missionären, den liksom djärva socialarbetaren och den tysta kontemplativa. Alla de utgör tillsammans den kristna kyrkan i rörelse. Och då, jag känner ofta att jag har mest gemensamt med eremiten, den kontemplativa. Och jag ville skildra den typen av kristendom, den typen av gudsfruktan. Att vara tyst, att vara öppen för Guds röst, att våga vänta. Och titeln på min bok kan jag bara helt kort säga, Lågan i grottan, anspela på just det här. Det är en väldigt stark gudsbild, personlig gudsbild som jag har. Att vår själ, vår ande är en grotta. Och den är ganska oföränderlig. Det är vårt jag. Och i den grottan så lyser en låga som kommer från en eld. inne i grottan. Och vid den elden sitter en gestalt. Och den gestalten är Kristus. Och Kristus vill att jag ska komma ner och sätta mig vid honom, vid lågan i grottan. Och jag vet att när jag gör det, först då kommer jag vara fullt ut frälst, för att använda ett ord i brist på bättre ord. Då kommer jag fullt ut leva i gemenskap med Gud. Men jag vet också att om jag sätter mig där med Kristus vid lågan, då kommer mitt liv att förändras fundamentalt. Och jag vet inte om jag vågar göra det. Jag är rädd för det. Jag håller mig lite därifrån. Och min stora fruktan är ju att Kristus ska tröttna på att vänta på mig. Att han ska säga, nu har jag suttit här länge nog och du kommer ju aldrig. Så nu går jag härifrån. Och jag tror att han borde ha gjort det för länge sedan. Och nåden är att han fortfarande sitter kvar och väntar på oss alla. Även om vi är för fega för att ta det sista steget, så sitter han ändå kvar. Och det är det som är min stora förhoppning, att det är så. Och jag tror att det är så. Jag tror att det är det som är nåd.
2: Vad är det som skrämmer dig, tror du? Och på vilket sätt håller du tillbaka?
1: Alltså, ja, men tänk dig själv. Då ska man plötsligt säga nej till allt det som man tagit så för givet. Man ska säga nej till alla sina ägodelar och bara behålla ett minimum. Man ska lägga om hela sitt, revolutionärt lägga om hela sitt tankesätt. Jag har med ett parti i boken där jag citerar en inskription som stod ovanför porten på en kyrka. Och ett bibelcitat som jag tyvärr bara kan på engelska. Och ni vet ju säkert var det kommer ifrån, men på engelska lyder det: "Terrible is this place, it is the house of the Lord", eller något sånt där. Mm. Och varför är Guds hus fruktansvärt? Liksom, ska inte vara en varm, kärleksfull plats som dras till oss? Nej, men det är fruktansvärt för

0: starkt också tycker jag att du beskriver det på det här sättet. För många liksom kristna lever ju liksom i, om man kallar det för Babylon eller i västvärlden, liksom ett privilegierat liv. Men man tycker ändå att man har liksom sagt sitt ja och liksom är radikalt troende. Liksom. Men du inser liksom att det finns många steg till man skulle kunna ta. Liksom.
1: Absolut, hur många som helst. Jag är jätterädd för det.
0: Jo, men så är det nog för oss alla egentligen, men att man kanske blundar för det.
1: Och jag ska inte, nu pratade om skamma och jag sa ju stötta förut, och jag skulle ju aldrig skamma någon för att den vill leva sitt fysiska och trygga liv, absolut inte. För min del så jag har någon sorts dåligt samvete för att jag har på något sätt, jag tycker att jag har Jesu ögon på mig, och han är inte helt nöjd med att jag fortfarande är så materiellt bunden och så. Jag skulle säga att det är några av mina största synder, girighet och frosseri och begär. Jag kan liksom inte skaka av mig dem riktigt, tyvärr.
2: Men det är intressant också med det här gamla ordet frälst. Jag använder det ganska sällan också. Mm. Tror du lite så här halvtrauma från barndomen när det var så mycket så här, du är väl verkligen alltså, men det känns som att för dig är det fortfarande en glidande skala, en successiv grej som sker hela livet, eller tänker du ändå att så här, man har ändå sagt sitt ja till det här, liksom du tillhör Jesus på något sätt ändå, alltså förstår du?
1: Ja, fast där, nu är vi inne på, tror jag, tydlig skillnad mellan det katolska kristna och det frikyrkliga, mer svenskkyrkliga. Och det katolska kristna är ju väldigt tydligt. Vi har ju inte den här bilden av att man blir en gång när man frälst och sen är det klart. Vi anser att frälsning kommer ju i varje stund egentligen, varje andetag. Man måste varje gång säga ja till Kristus. Det finns ingen sån, det kan väl hända en del, att jag menar, Paulus får man säga, hade en stark frälsningsupplevelse. För andra människor så är inte frälsning någonting som bara händer en gång, utan det är en process som fortsätter hela livet på olika sätt. Och där identifierar mig ganska mycket med det katolska, får jag säga, även om jag kan ju tycka, i och med att jag aldrig kan komma ihåg en tidpunkt när jag inte har trott på Gud. Jag har alltid trott på Gud, så länge jag överhuvudtaget kan minnas. Så jag antar att man kan säga att jag blev frälst en gång som spädbarn. Och fortfarande, jag har aldrig inte trott. Men däremot så tror jag också att vi måste ju också fortsätta att säga ja till Kristus. Vi kan inte kalla oss för kristna och leva på ett sätt som går emot Kristus. Det går ju inte.
2: Men du kallar dig för kristen, men det går ändå inte alltid att sätta dig i den där lågan så som du borde.
1: Jag har fortfarande inte gjort det en enda gång. Men om jag sätter mig där, då kommer jag inte resa mig igen. Då blir jag kvar.
2: Men vad tror du är enklast att leva med liksom, för frälsningsuppfattning? Alltså, det här frikyrkliga, så här, från mörker till ljus, halleluja, det hände på en bänk längst fram i ett tältmöte 1987. Ja. Och sen är jag... Eller det här som... Alltså, Jag funderar på vad som är kämpigast. Liksom.
1: Ja, vet du vad? Jag tror att inget av dem ska vara enkelt. Nej. Om det är enkelt så är det fel. Det ska absolut inte vara enkelt. Det måste vara svårt och skavigt och ansträngande och tungt. Samtidigt som det ska vara en otrolig lättnad. Det här, vad man säger, mitt lätta ok och min... någonting börda.
2: Ja, precis.
0: Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.
1: Liksom. Ja, precis. Det tycker jag är en fantastisk formulering. Det är precis det handlar om. Mm. För det är ett ok och det är en börda. Men det är skonsamt och lätt.
2: Det är tydligt att Erik Helmersson inte är intresserad av ett evangelium eller en kristen tro som kommer till en för lättvindligt, utan han gillar det här med att Jesus säger att ok är skonsamt och min börda är lätt, att det ska ändå kännas och vara någonting som vi tar på oss.
0: Precis, att det ska vara ett ok och en börda någonstans. Och jag tycker man blir nyfiken på hur det här med tron började för Erik.
1: Ja, alltså mina föräldrar var väl troende, men på ett sätt som inte alls påverkade deras liv. Vi bad aftonbön när jag var liten. Det var i stort sett allt. Och sen gick mina föräldrar i julottan i princip. Så jag har alltid varit väldigt solitär kristen. Jag har aldrig haft någon gemenskap. Som barn hade jag inte det i alla fall, utan jag gick runt för mig själv och hade små dialoger med Jesus och konfirmerades i Svenska kyrkan och blev väl lite stärkt i min tro där. Tyckte att det var ungefär som jag hade föreställt det. Jag hade en jättefin präst och en jättefin konfirmationstid nere i Barkåkra församling i Ängelholm. Fortsatte sen i Svenska kyrkan, gick på söndagarna ibland, men var alltid väldigt, väldigt

0: solitär. Sen när jag var i 15-årsåldern så började jag få olika influenser från den katolska sfären. Jag tror att faktiskt det första var 1982 var det väl, när tv-serien En förlorad värld, Brideshead Revisited, gick på svensk tv. Och jag tittade på den och hade aldrig sett något liknande. Den bygger på en roman skriven av den katolska författaren Evelyn Waugh som handlar om en katolsk adelsfamilj i Storbritannien under tiden fram till andra världskriget. Den är ju ett nyckelverk för många som har konverterat, kan jag säga. Många konvertiter håller ju fram den här som att den drog dem till kyrkan. Och det är en av mina absoluta nyckelromaner i min kristna tro. För den skildrar just katolicismen på det här väldigt samtidigt lockande och krävande och lite avskräckande sättet som man blir väldigt triggad av som tonåring. Och så läste jag flera författare och insåg att väldigt många av dem jag tyckte om antingen var katoliker eller var starkt influerade av katolicismen, som Oscar Wilde förstås, och lite Selma Lagerlöf också, som också betydde en del för min kristna tro. Sen gick jag i min första katolska mässa, det var i Sundsvall runt 1993 kanske, och blev så fascinerad av att komma in i det här kyrkorummet. Så från att ha gått i vanliga svenska kyrkor där det sitter 15 personer med en medelålder på cirka 104 och lite svagt sjunger med i några psalmer. Från det till att komma till en nästan fullbelagd kyrka där folk dyker upp en halvtimme före utsatt tid, sätter sig på knä framför Gud och ber i tystnad. Har med sig sina radband, har en del täcker huvudet. Det var en sån oerhörd hängivenhet och vördnad inför mässan och mässoffret och liturgin som bara var totalt annorlunda. Och sen insåg jag ju långt efteråt att det här var en väldigt orättvis jämförelse. Det var taskigt mot Svenska kyrkan. Men det finns ju 18 svenska kyrkor i varje kommun. Varje liten småstad har ju åtminstone 2 svenska kyrkor. Så det är inte så konstigt att de är lite glesa. Men när det kanske finns en katolsk kyrka i ett landskap i Sverige. Så det vill man gå, så måste man ju. Då är det klart att folk tar sig dit. Det är klart att det är fullt. Men det betyder ändå någonting att den hängivenheten som katolikerna visade i mässan. Den smittade av sig starkt på mig, och det var en väldig lockelse. Vad som hände sen var att jag gick till Santa Eugenia-församlingen här i Stockholm i Kungsträdgården och gick upp på pastorexpeditionen och sa hej, hej, Erik heter jag, jag vill gärna bli katolik, var skriver jag på? Och då tittade de på mig och så sa de så här, ja, det är ju trevligt att höra, men först måste du gå en förberedelsekurs. Ja, jag sa, inga problem, hur långt är det? Ja, det tar ungefär 2 år, sa de.
1: Ah.
0: Och då tänkte jag, vad är det frågan om? Då hade jag precis gjort ett litet undercover-reportage om scientologerna som var populära i Stockholm då. Och de mer eller mindre slet ju in folk från Drottninggatan. Så, här ska du gå en kurs och sen är du scientolog, det blir toppen. Jag trodde det var ungefär så det gick till. Och när katolikerna var så oerhört försiktiga och lite sådär skeptiska, då kände jag att här vill jag ju verkligen gå med. För man vill verkligen komma in på den klubben där man inte blir insläppt. Då vill man ju till varje pris komma in där. Så jag gick den här kursen i 2 år. Och lärde mig om katolska kyrkans lära och liv, som det hette, och konverterade 1997 och har inte blickat tillbaka sedan dess.
1: Det känns som liksom när du pratar om din tro, jag tycker också när man läser boken att det också som attraherar dig är det här liksom att tron har potential att kosta allt på något sätt. Du nämnde det här liksom med lågan, liksom att skulle man liksom verkligen närma sig så skulle det kunna få enorma konsekvenser. Mm. I boken finns det ju också lite den här Petrus-berättelsen om förnekelsen, liksom, att man sviker som då följer huvudpersonen. Liksom. Mm. Är det viktigt för dig det här liksom, på något sätt radikala, eller att det kan...
0: Det måste vara radikalt. Alltså, om det inte är radikalt så är hela kristendomen meningslöst. Om den inte fullständigt har den här potentialen att förändra oss och ställa de här oerhört hårda kraven på oss, då är den meningslös. Mm. Det är också en episod som finns med i boken som är en väldigt stark upplevelse för mig personligen. Det var när IS härjade som värst i Mellanöstern och kidnappade och dödade människor. Då pratade jag med en hög företrädare för katolska kyrkan i Sverige. Då sa jag det att om en katolik blir kidnappad av IS och torterad, och så säger de så här, nu konverterar du till islam eller så hugger vi huvudet av dig. Då måste det väl ändå vara tillåtet att konvertera till islam, bli frisläppt och sen omedelbart avsäga sig sin muslimska tro och bli katolik igen. Och då tittar den här personen på mig och så sa han väldigt stillsamt, säger jag, i den situationen förväntar sig kyrkan att du blir martyr.
2: Mm.
0: Och för mig var det helt omskakande. Jag hade aldrig föresvävat mig att en kyrka skulle uttrycka sig så, en representant för en kyrka skulle uttrycka sig så. Och det var så oerhört på riktigt. När jag säger det, och när jag säger att de här enorma kraven som ställs på oss, då tycker jag också att man måste hela tiden nämna nåden. Nåden, nåden, nåden. För vi är inte perfekta. Vi är svaga och rädda och lite giriga och lite ärelyssna och lite fyllda av åtrå och hunger och statusjakt. Och det är inte konstigt om vi inte klarar att leva upp till de här kraven. Och då har vi ju nåden som den här enorma källan till en ständig andra chans som vi hela tiden får. Att när vi misslyckas att leva upp till det här radikala, då kan vi förhoppningsvis sjunka tillbaka i nåden. Och det vill jag också få fram i boken, att det är en oerhört viktig del. Att vi kan inte, ingenting är upp till oss. Och hade det bara varit upp till oss så hade vi varit fördömda. Det finns ju någon sån här väldigt fint annat litterärt citat, jag kommer inte ihåg var det kommer ifrån nu, men när någon säger att om någon kristen avfälling som dör och säger att ja, han fick vad han förtjänade, och då svarar den andra så här, ja, vi ska alla vara oerhört tacksamma att vi inte får det vi förtjänar.
1: Mm.
0: Och det är ju det nåden handlar om, att vi klarar inte på egen hand, vi klarar ingenting på egen hand, vi är helt beroende av Guds nåd och den är oändlig.
2: Har ni också tänkt den tanken ibland? Hur är det ställt med mig egentligen om jag skulle hamna i en situation där de stod med kniven mot strupen och så avsvär dig din kristna tro nu?
0: Absolut.
2: Jag kan liksom sitta och fundera och rannsaka mig själv till och från.
0: Mm, vad har du landat i då?
2: Jag vet inte. Alltså, jag tänker att jag vill tro på en sån kyrka och jag vill ha en sån tro där jag ändå har som mål att det skulle vara värt det på något sätt. Det är ungefär där jag har landat. Sen är jag en ganska dålig person i nödsituationer. Jag är så rädd hågsen liksom. Mm. Men jag tänker att allt handlar om riktning kanske. Att jag vill att det ska vara så mycket värt för mig. Vad har du landat i?
0: Alltså jag tror också att jag är väldigt rädd. Framförallt så är speciellt förtjust i smärta. Alltså jag tror att, alltså någon gång, jag har haft ett ganska bra, långt och bra liv och kan tycka att I had a good run och jag måste inte leva 40 år till. Så är det bästa, om de säger så här, jag skjuter dig om du inte avsäger dig din kristna tro, då kanske skulle säga att okej. Okay. Men däremot om de bara skulle ta fram sina mest utstuderade tortyrredskap och vifta med dem framför ögonen på mig, då skulle jag skriva på vad som helst, tror jag. Verkligen. Och där tror jag 100% att vi blir förlåtna. Alltså, jag tror inte Gud kräver av oss att vi ska kunna stå ut med 2026 års mest avancerade state of the art tortyrmetoder och ändå stå fast vid vår kristna tro. Så starka tror jag inte att vi är.
2: Ibland känner jag mig som en lite tungsint person som ändå har gått med de här tankarna. Skulle jag ha klarat att bli martyr? Det var tur att Erik var så tydlig och landade i att så här, ja, men det största, viktigaste är nåden.
1: Ja, men verkligen. Och det är roligt att ha honom på dagen. Att de flesta som jobbar här har ju många frikyrklig och åtminstone protestantisk bakgrund. Men han som katolik kommer ju med lite nya ögon och ser på dagen. Liksom.
2: Och samtidigt har han en stor nyfikenhet, tycker jag, på andra delar av kyrkligheten som frikyrkan.
0: Alltså när jag började på dagen för ett år sedan så insåg jag ju hur otroligt grundkunskap jag har om inte minst det frikyrkliga. Och varje dag så dyker det upp saker som jag inte hade en aning om. Bara skrapa på skillnaden mellan olika församlingar och börja förstå hur olika människor och församlingar hänger ihop. Varför man grälar om vissa saker och varför det är stort när man kommer överens om andra. De olika karismerna, det är jättefascinerande. Det känns som att jag kommer aldrig komma till hälften i den här världen. För att den är så stor och spretig och rolig.
1: Du gick ju liksom från Dagens Nyheter med, ja men når ut till väldigt många och sådär. Liksom, och nu senaste året har du skrivit och jobbat här på dagen. Liksom, hur har det här året varit liksom, och skillnaderna och sådär?
0: Skillnaden har varit mindre än vad jag trodde. För jag tycker att... Så här, jag ska avslöja en liten fördom jag hade om dagen. Jag trodde dagen skulle vara mer präglad av av den frikyrkliga traditionen, så att säga. Kanske var lite som en lite partipress på det sättet. Och det har ju visat sig att vi är inte alls den tidningen, utan vi får snarare kritik för att vi är hårdare mot frikyrkorna än mot andra. Och det är lite så, den man älskar agar man, och vi har inblick i den världen och vi har höga förväntningar på den världen, och därför blir det ju ofta större resonans när någonting går fel, när frikyrkorna missköter sig på olika sätt. Alltså jag tycker att skillnaden mellan Dagen och DN är mindre på väldigt många sätt. Vi har samma typ av redaktionella processer, vi har samma typ av morgonmöten, samma typ av nyhetsvärdering. Allting är väldigt, väldigt likt. Men däremot så är det ju så att på DN så kunde jag ju få kanske 100 mejl efter en artikel. Och enormt liksom tjafs på sociala medier. Här är det ju en helt annan nivå på läsarresponsen. Att om folk är upprörda så är det kanske, då är det inte 100 personer, utan det kanske är 5 personer som är upprörda. Om folk tycker man skriver någonting bra så är det inte 20 som hör av sig, utan det är en som hör av sig. Och då blir man desto gladare när den personen skriver och tycker att man gjort någonting bra. Så jag lägger ner ungefär samma arbetsinsats, men det är många, många färre som upptäcker det. Mm. Och det visste ju att det skulle vara så. Och det är på ett sätt ganska skönt och också ganska ödmjukande.
1: Det gör ju kanske något med en ändå. Som journalist, man vill ju alltid bli läst liksom. Mm. Och idag finns det ju så mycket sätt att följa hur ens artiklar går och hur länge folk läser, hur många det når ut till och sådär. Liksom. Mm. Har det varit jobbigt, den processen också?
0: Alltså, ja, det har det varit på ett sätt. Och där har jag också tänkt mycket på min egen fåfänga. Om man lever ett exponerat liv, som man gör när man skriver ledare på DN till exempel, att väldigt många människor har åsikter om en, då är det bygger upp ens fåfänga, men det bryter ner ens själsliga harmoni. Man blir ju sådär att man hela tiden, man nås ju av reaktioner och man letar efter det själv. Så man bygger lite av en guldkalv av sig själv, kan jag känna. Det är välgörande ur ett själsligt perspektiv att inte springa runt och leva i den här fåfängan. Sen så är det kanske, fåfänga är ju en dödssynd. Och det är ingenting som man ska uppmuntra, utan tvärtom försöka tona ner hos sig själv. Och på det sättet är det ju väldigt, väldigt bra att inte bli lika uppmärksammad och inte vara lika, säg, omsusad på olika sätt. Jag tror inte att det är bra för en människa att leva ett offentligt liv för länge. För att det bygger upp sidor av en själv som inte är, det återigen, det är Babylon. Till slut börjar man springa runt och vilja vara Babylon till lags, och det är livsfarligt. Man mår bättre om man inte bryr sig om vad andra tycker om en så mycket.
2: Har du fått konstiga reaktioner? Jag minns för några år sedan så upptäckte mitt yngsta barn. Hon hade alltid trott att jag jobbade på Dagens Nyheter och fick en chock när jag förklarade skillnaden att det här var tidningen Dagen. Mm. Och hon hade liksom sagt det till sina klasskompisar. Hon blev sjukt besviken liksom, på sin mamma.
1: Det
2: var lite mindre tidning. Liksom. Mm. Har du fått konstiga reaktioner från folk som tycker att det är ett konstigt val?
0: Ja, jättemånga som inte vet riktigt vad Dagen är och som inte känner mig riktigt heller. Jag har också fått väldigt många reaktioner från människor i min närhet. Alltså min fru tycker att jag är mycket lyckligare nu än jag var för ett år sedan. Och jag känner det själv, att jag mår bättre. Mina vänner tycker att jag är mer lugnare, mer harmonisk. Och sen så, alltså, det är klart, jag tror att det är ganska, ni kan föreställa er vad man får för typ av reaktion. Så, oj, är det inte tråkigt? Ja, det är många färre som läser det du skriver och säger att det inte alls tråkigt, utan det är bara att det är en annan publik. Och att jag ville verkligen skriva om andliga frågor mer, tycker jag är jätteintressant. DN är en sekulär tidning. Jag har ju kunnat skriva om trosfrågor i DN också, men då har jag fått göra det på ett helt annat sätt. Och med många fler reservationer och många mer å ena sidan och andra sidan. Här kan jag gå, jag kan vara direkt, jag kan borra i vad är ett kristet, vad är en kristen syn på den här frågan, vad förväntar sig Gud av mig här, hur ska jag kunna leva mitt liv som kristen i den här politiska situationen, och sånt som jag tycker är jätteintressant. Det har varit väldigt värt att förlora den uppmärksamheten och vinna någonting annat.
2: Vi har ju en fråga som vi ställer till alla. Mm. Hur har du det med Gud idag, Erik Helmersson? Mm.
0: Det värsta är att det där är ju lite som en börskurva. Alltså, den går verkligen åt olika håll, olika tider. Jag tycker att jag vet hur jag bör leva min dag för att Gud ska vara mer nöjd med mig. Och jag vet vad jag ska skära ner på och jag vet vad jag ska bygga upp. Vi har ju i katolska kyrkan en syn på bikten som är väldigt, väldigt välgörande för mig. Det vill säga att du kan bygga upp en massa bråte i själen som du inte riktigt vet hur du ska bli av med och ska försonas med. Då har du försoningens sakrament i bikten där du går dit och utsätter dig för väldigt, väldigt jobbiga 10 minuter men går därifrån 10 ton lättare i själen. När jag har biktat mig så känner jag alltid att jag har det väldigt, väldigt bra med Gud. Och sen tränger sig Babylon på från olika håll och invaderar Jerusalem. Och då blir det upp lite bättre och lite sämre. Men just nu har jag, jag tycker just nu, jag ska ju gå på semester här efter den här veckan. Jag ser väldigt mycket fram emot tystnad, reflektion, promenader, Gotlands landsbygd, kalla bad. Och då vet jag att då kommer jag få det bättre med Gud också. För då kommer jag kunna stänga mina öron mer från Babylon. Och kunna vända mig mer inåt. Och det vet jag att då blir min relation till Gud alltid bättre.
1: Komma närmare den här lågan.
0: Exakt så.
2: Hur ofta biktar du dig?
0: Ja, ungefär varannan månad brukar jag göra det.
2: Har du en sån där, jag hörde någon som berättade att han brukade liksom skriva ner, Edvard Blom var det?
1: Edvard Blom hade vi, det är samma lista i princip år efter år man kommer med.
0: Ja, men det är ju, så är det ju, och det, en liknelse är ju att ja, men, det är ju alltid hörnen som lägenheten blir dammig. Och det är väl inget skäl att inte dammsuga hörnen då, tvärtom, då ska man ju göra det oftare. Jag har en lista, absolut. Nu på sista tid så har jag inte använt jag brukar använda de 7 dödssynderna som biktspegel kallas det ju för, det här som man ska ha någonting att jämföra sig med när man biktar sig, liksom, hur har jag levt mitt liv, och jag brukar använda dödssynderna, och då är det ju ofta samma dödssynder som kommer upp och fast i olika, tar sig olika uttryck så att säga. Och ibland när jag kommer på någonting att just det här borde jag inte gjort, då skriver jag upp det, absolut, på min lilla lista.
2: Du, förutom bikten, du sa att du liknar mer munken än missionären. Vad har du för dagliga vanor för att liksom hålla dig på banan?
0: Jag lever i en så här ständig dialog med Gud. Det är väldigt, väldigt mycket inre samtal som vi för. Sen så en bra dag så ber jag alltid en av tidebönerna. Ofta vesper eller kompletorium på kvällen. Jag har som föresats att läsa Bibeln varje dag. Misslyckas nästan alltid med det. För att jag har inget system. Jag har tacksam för tips bland poddens lyssnare. Om ni har något system för hur ni lyckas läsa Bibeln varje dag på ett bra sätt. Som att det bara slår upp Hosea 14 och så läser man det och så har man glömt det sen nästa dag. Utan att det är verkligen ett sätt att det fäster. Jag vet ju att vad man ska göra, man ska ju använda sådana här lexio divina där man verkligen tränger in i bibelavsnitten ordentligt och långsamt och på ett levande sätt. Önskar jag kunde göra det, det tar sån tid. Så om jag skulle ha ont om tid, det har jag ju inte, jag bara lägger min tid på annat. Det är bara fånigt sätt man har ont om tid. Men ja, läsa Bibeln försöker jag ändå göra. Jag ber ju varje morgon, varje kväll. Det är så. Apropå munken och missionären, det är en sån här grej som jag tänkt på, att det finns 3 sätt att vara kristen på egentligen, och det är synd att man säger munken, det är ju bara för att det ska vara alliteration, det kan lika gärna vara nunnan. Men munken, missionären och medmänniskan. Och medmänniskan är ju den som är kristen i praktiken, alltså verkligen är, måste ju inte ens vara troende, men som verkligen är där ute hos sin nästa på olika sätt och hjälper till och skänker pengar och står i soppkök, som inte alls behöver ha en tro men som ändå är en medmänniska. Det är det 3 sättet att vara kristen på. Och det är jag också ganska dålig på tyvärr. Men jag har en enorm beundran både för medmänniskan och missionären. Det är sådana extremt viktiga funktioner att fylla. Men jag tror vi kompletterar varann.
1: Jag tycker man kan ha avundas den som har liksom det här munk, även som söker tystnaden liksom och vågar liksom lyssna på det som kommer upp där. Liksom.
0: Mm.
1: Erik, vi har ju en sista grej som vi alltid avslutar poddarna med också, och det är att man att vi ber våra gäster önska en kristen sång eller psalm som vi kan avsluta med, programmet med.
0: Någonting som vi inte har pratat om alls, men som jag tycker är så spännande, som vi kan ta upp i ett annat sammanhang, det är det här, vad vi har för ikoner. Och ikoner kan ju vara olika saker. Och för mig så kan det vara liksom bilder som man bara man ser en bild och så fastnar. Det måste inte vara en traditionell ikon. Det kan vara en bild från en gata. Det kan vara en bild från ett sjukhus. Man bara fastnar. Och så ser man det här. Det är någonting med den här bilden. Det är någonting med den här. Här finns Guds närvaro på något sätt. Och jag tror vi alla har våra ikoner. Och för mig så kan ikonen också vara musik. När man bara hör en låt och bara känner att det kan bara vara kanske en litet fragment av en låt när bara, som plötsligt bara gör någonting med ens själ och som får en att känna någon form av Guds närvaro. Och det här, det är ingen kristen låt egentligen, men ni vet den här låten, en gammal country-låt som heter The Highwayman, I Was a Highwayman. Den finns i en feministisk version som heter Highwoman, eller Highwomen, jag vet inte riktigt det. Och det, och för det, det handlar ju om människor som har utsatts för olika typer av våld och dött i något sammanhang. De har blivit lynchade eller de har kanske blivit brända på bål för häxeri eller något sånt där. De har dött en gång i tiden, men de finns fortfarande kvar i tiden. De är, I am still around är omkvädet. Och det finns det en text i den här The Highwoman eller Highwomen som handlar om en kvinna som jag minns inte varför hon blir jagad nu. Hon har gjort någonting som är misshagligt i samhällets ögon. Och så blir hon upphunnen. Och så säger hon, but in, and in my savior's name I laid my weapons down, but I am still around. Det är, wow. Det är en ikon för mig. Så den kan vi gärna sluta med.
2: Den tar wow. vi. Erik, tack för att du kom till Dagens Människa.
0: Men tack själva. Tiden går fort, så man har roligt.

0: Ja, du har lyssnat till Dagens Människa här i Fier i din lokala radio.
1: Sommaren 2025 var det fortfarande brinnande Gaza-krig och alla de profilerade utrikeskorrespondenterna som bevakade Gaza-kriget skrev på det här på Sveriges Radio. Så att om de hade beslutat sig för att ålägga dem restriktioner, då hade de plötsligt stått utan korrar som bevakar den här konflikten, som ju alla nyhetsmedia tycker är den absolut mest angelägna i hela världen. Liksom. Så att det är en aspekt. En annan aspekt är naturligtvis den som du nämnde. Absolut, hon är drottning. Hon sätter mycket av agendan, tror jag, på utrikesekot i alla fall. Och definitivt när det gäller bevakningen av Mellanöstern. Ja.
2: Minns jag rätt så var det väl så att en av de här utrikeskorrarna, om det var Samar Hadros, skrev under anonymt först.
1: Just det.
2: Och sen när det visade sig att det inte blev några följder.
0: Ja, på måndag så är det dags för ett annat spännande, intressant samtalsprogram. Så slå på radion 6.15, 8.15 eller 20.15 på måndag.
3: Du lyssnar på 90,8 Radio Falköping.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare till 10 i 12 här i Radio Falköping. Denna måndagen den 1 juni. Ja, vi är inne i sommarmånad här nu. Gunn och Gunnel, ska vi gratulera, ni har namnsdag just idag. I dagens 10 i 12 så blir det ju naturvandring. Och det handlar om fiskljusen den här gången. Och det här är en repris ifrån 2021. Och då heter det Vårkänslor faktiskt, det här programmet. Men nu heter det ju Naturvandring. Borenstedt. Sen får ni följa med till museet. Igår var det invigning av den här nya utställningen om dansband. Och på plats där, ja, givetvis var ju Radio Falköping där. Men även Erika Sjöström och Mona G var på plats där. Och jag fick en pratstund med dem och med Per och flera andra också. Men just i dagens 10 i 12 så får ni höra intervjun med Erika Sjöström och Mona G. Så det gör ni om en liten stund här. Och sen så ska jag nu alldeles här och nu faktiskt, ska det berättas om vad som händer imorgon här i 10 i 12.
2: Ja, barn som blir...
3: Det är gamla siffror, det är två år gamla siffror. 44% som spelar på Roblox blir kontaktad av äldre män i sexuellt syfte. Men jag tror att den är högre siffra nu. Och siffran har höjts från Barnahus säger att 26,8% av alla barn i Sverige blir utsatt för sexuella övergrepp. Så vi har en föreläsning som heter 1 av 4 barn. Men senaste siffrorna så skriver alla 1 av 3 barn utsatta. Så att grejen är att det är inte på nyheterna. Politikerna tar inte upp det. Jo, några politiker gör det, men de är för få.
2: Får jag bara fråga när de blir utsatta? Inkluderar det närmanden också då?
3: Det är klart.
2: Ja.
3: Alltså en sexuell grooming kan ju bara, som jag säger, bara ske på din telefon.
2: Mm.
3: Men det är en oerhörd skada för ett barn att en vuxen människa som kanske först lurar sig in i telefonen och säger att de är någon annan, en kanske liten äldre kille, och sen så helt plötsligt lyckas få en bild och sen använder den för att hota och för att kunna få mer. Så att det finns ett fall i Örebro där jag har träffat mamman och vi har suttit i intervju med journalist, där hennes 13-åriga dotter blev hårt gromad av en äldre man som blev dömd i en vecka. En 13-årig tjej gick i skolan, hon tränade, hon hoppade framför tåget efter en vecka. Så sexuell grooming på paddan eller på mobilen är emot lagen. Du får inte göra så mot barn.
2: Och det kanske är vi börjar förstå då, att när vi tänker på förövare av den här sorten som då har kontakt med barn och övergrepp, att vi tänker att de gör någonting fysiskt med dem. Men det kan ju vara lika illa så att säga att bli utpressad på nätet när den rädsla ska avslöja dig.
3: För de skriver, gör så här med din kropp.
2: Ja.
3: Och så kan de skicka också till dem filmer och bilder.
2: Mm.
3: Och så hota, gör så här. För att annars kommer jag skada dig och alla runt om dig. Och jag kommer sprida det här till alla din skola.
2: Och tillgängligheten är ju så nära i och med internet jämfört med att man ska träffa ett barn fysiskt. Så att...
3: Ja, alltså man ska också förstå att det finns ju också att det kan finnas incest i familjer.
2: Mm.
3: Eller att en förövare tar tillfällen i akt, om det är på ett badhus eller bibliotek eller på en toalett. Alltså, svårt att ge sig tillfälle. Eller jobba med barn.
2: Mm.
3: Man är ledare för barn eller ungdom i någon form, så man har tillgång till barn. Så att det är inte bara telefon och padda. Men vi försöker förstå att Sverige har inte hängt med. Lagen har inte hängt med i utvecklingen. Så när du ger barn en padda och mobil, då måste du också lära ditt barn vad som finns för faror och vad det är för regler.
4: Mm.
3: Och det där... Och det vill vi ju jättegärna att alla föräldrar och alla som jobbar med barn ska få den kunskapen och utbildning. Så nu har ju Östhammar börjat med att tillsammans med Dumpen, med Sara Patrik och SD, att alla som jobbar med barn i Östhammars kommun ska ju lära sig vilka faror finns och kunna ge verktyg till föräldrar.
2: Men om vi går tillbaka till den politiska frågan här, för det är politikerna som stiftar lagarna. Och på ett sätt också driver opinion, vilka frågor de driver, kommer ju också deras väljare oftast tar till sig.
4: Ja, vill du höra mer om det här så ska du ju slå på radion imorgon tisdag 6.15 med repris 8.15 och klockan 19. Det här är ju en aktuell fråga även för våra lokala politiker här i Falköping. Hur ställer de sig till det här? Det är snart val och det här är väl en väldigt viktig fråga. För hur behandlar vi våra barn?
1: Ja, det där kan ni höra imorgon i Radio Falköping här. Och jag fortsätter med att nämna om våran hemsida är faktiskt fnf.nu. Där kan man gå in och läsa om allt möjligt och lyssna och kika på webb-tv-klipp och läsa lite text och se bilder och så vidare. fnf.nu, alltså gå gärna in där och kolla på vad som finns där att se. Så, nu ska vi ha lite mer musik och efter det sen så följer vi med Bo Renstedt i det här programmet som då heter Vårkänslor, som nu heter Naturvandring. Men innan det, och här är ett band som faktiskt var med igår på den här utställningen, Jigs. Och jag tänker att vi spelar en låt här som heter Kurs i Jösse namn. Ja, det är en bra, härlig och svängig låt, något så här.

0: Ja, det låter ju ganska mjukt och inte som om det kommer ifrån en tämligen stor fågel, tycker jag, när man hör det så här.
1: Nej, men den är så karaktäristisk ändå, så man blandar inte ihop det med någon annan när man hör de här ljuden på våren. Det kan vara i april när isen börjar på gå upp på sjöarna. Och tittar man upp så kan man då få se den här fågeln, en rovfågel.
0: Ja, en rovfågel med en väldigt karaktäristisk flyktsilhuett med vinklade vingar, breda, lite spred, ja, nästan lite örnaktig i sitt uppträdande.
1: Ja, den skiljer sig ju direkt ifrån ormvråkarna som kanske är de vanligaste som man ser på våren. Men det här är alltså fiskljusen som dyker upp när den har vatten där den kan fiska.
0: Fiskljusen i den gamla världen av människorna benämnd luskask. Intressant. Kask betyder i det sammanhanget päls, har jag lärt mig.
1: Ja.
0: Kungsörnen har också kallats luspäls. Fiskglada, fiskglöda, fiskdjur, fiskgös, fiskörn, fiskhök, sjöhök, fisktjuv, fiskhötch, fiskjude, fiskejute, fiskespännare, blåfot, örnglada och sjövråk. Det är kärt barn har haft många namn.
1: Ja, det tyder ju också på att den har varit känd bland allmogen, ja. Mycket klart och tydligt. Och du säger detta med fiskglada, det är intressant, för gladan har ju också en sån här vissling på våren när den kommer. Och det var ett typiskt vårtecken, föreställer jag mig också, förr i tiden.
0: Annars kan man väl också gissa att det där ljus har något med att den är rätt ljus att göra. Ljuse har också använts som en del måsfåglar.
1: Du är inne på utseendet och då kan man ju tala om beteendet också. För fiskljusen är ju en av de fåglarna som, vad vi brukar säga, ryttlar. Detta specifika, vad ska vi säga, ornitologiska ord, ryttla. Att stå på ett enda ställe och flaxa med vingarna i avvaktan på att den ska se någonting som den kan störtdyka ner mot.
0: Och det den ser, det är alltså en fisk, och störtdyker gör den med väldig kraft och fart. Och ganska stora fiskar kan det vara.
1: Ja, verkligen. Och den har ju också den vanan att sen sortera fisken på ett så lämpligt sätt så att huvudet är framåt när den flyger på fisken. Det är ganska lustigt att se i luften.
0: Ja.
1: För det kan man se då i början på säsongen när den tar upp fisk, och framförallt naturligtvis när den har fått ungar i sitt bo. För den häckar ju i något högt träd, kanske på ett kalhygge, och det kan vara flera kilometer ifrån vatten faktiskt som den drar upp. Den ska ha ett bra boträd, det är det viktigaste.
0: Och där bygger den sig då ett ganska
1: risbo,
0: stort risbo.
1: Och det ser man också i början på säsongen hur den samlar material, för det kan ju vara så att det där boet har blivit lite stormhärjat under vintern.
0: Den bygger
1: och
0: på det från ner,
1: den bygger
0: året.
1: På, reparerar sitt bo.
0: Ja.
1: Och den är trogen, hemtrakten kommer tillbaka år från år om det inte har hänt någonting. För att det kan hända någonting, det förstår man ju verkligen när man ser vilken flyttning en sån här fågel har. För fiskhusen är en utpräglad flyttfågel, vilket ju kanske inte är så vanligt bland de här rovfåglarna, åtminstone inte att de flyttar så långt.
0: Nej, men är man specialiserad på fiskföda så är det ju det här med att vi får is på sjöarna.
1: Ja, det är opraktiskt.
0: Därför får den bege sig till Västafrika, söder om Sahara, Mauritanien, Gabon. En fiskljuse som försätts med satellitsändare på häckningsplatsen i Bergslagen tillbringade vintern i Mosambik.
1: Ja, det är fantastiskt egentligen att ge sig ner över hela Europa och sen ner ut med Afrikas kust för att komma till de här trakterna. Och det sammanhänger med att du räknar upp så noggrant en massa namn här, att fiskljusen är väl en av de fåglarna som man har haft ett av de största återfinnsprocenten av. Det rör sig om flera tiotal procent av alla ringmärkta.
0: Ja.
1: Vilket är uppseendeväckande mycket. När man kommer ner till småfåglarna, då rör det sig om promille av alla ringmärkta som man hittar. Ja. Men här är det åtskilliga procent.
0: Det är också en trevlig sak med fiskljusen. Vi brukar med smärta hjärta får konstatera att ja, det blir färre och färre av olika arter. Men inte fiskljusen. Man trodde att det rörde sig om 2000 par i början av 70-talet. Sen har det stigit så att nu är det nog det dubbla. Och våra kanske 4000 par är mycket intressant. Inemot hälften av det totala europeiska beståndet.
1: Just det, de är mycket väsentliga för att hålla populationen vid liv så att säga.
0: Mm. Och jag ska citera Svensk Fågelatlas. Vi har därför ett internationellt ansvar för arten.
1: Precis.
0: Men det tycks vi sköta ganska bra, det ansvaret. Vad finns det för hot emot en stor rovfågel som fiskljusen? Det är väl bara vi?
1: Ja, människan indirekt i form av biocider och sådana saker. Och där har ju också fiskljusen spelat en stor roll i och med att man har kunnat samla upp fjäder från olika delar av hans livscykel och se var det lagras på. Var kommer den här förgiftningen ifrån och klarlagt på så sätt ganska väl hur det sprids i naturen. Men några direkta fiender, jakt och så vidare har man ju inte haft på fiskljusen. Det har inte varit som örnarna som man betraktade som en konkurrens, det tror jag inte åtminstone. För ingen kan beskylla fiskljusen för att ha så mycket fisk så att det ska hota fiskarnas existens.
0: Man tror, om man ser historiskt på det, att det här att den är sällsynt nere i Europa kan ha att göra med förföljelser i Centraleuropa på 1800-talet.
1: Ja, du menar att man verkligen har förföljt fiskljusen för att den tog fisk då?
0: Och det påstås att det gjorde man också i Sverige i slutet av 1800-talet. Men
1: vi är långt ifrån den tiden och förlov tror jag nu.
0: Ja, och allt var inte bättre förr. Du nämnde biocider. DDT-användningen drabbade ju många, även fiskljusen. När man började använda det så minskade ju tjockleken på äggskalen.
1: Och det har att göra med fiskdieten, att det lagrades upp som den sista kedjan, som sista i kedjan av näringar ifrån vattnet och sedan via fiskarna upp till fiskljusen eller örnarna var det också aktuellt. Då.
2: Vi var ute på vandring ut med pilgrimsleden i norra Dalsland. En stor rovfågel flög rakt emot mig. Kanske fiskljusen. När fågeln kom närmare ändrade den riktning. Troligen hade vi kommit allt för nära boet. I skogskanten blickade vi ut över sjön nedanför. I området finns större och mindre sjöar. Jag såg den stora vattenytan spridas i fjärran bortom små sjöar och skogar. Mot horisonten tecknar Vänern i rymd en mäktig utsikt. Uppe på berget vid utsikten över det dalsländska landskapet där jag i min barn och ungdom hade en del av min släkt. Den visas i min nuvarande släktforskning. Inte långt därifrån i södra Värmland hade Leila sitt hem och jag mitt i Säffle. Under vår ungdomstid. Leila och jag har vandrat många enskilda vandringar och organiserade under 30-tal år av vårt liv. Pilgrimsleden får representera naturvandringen från Ässelskog i norra Dalsland över bergen till Vänerområdet i närheten av Mellerud. En del av våra vandringar, detta har varit en enskild vandring.

0: Programmet 10 och 12 lyssnar ni på. Inom Falköping 90,8 MHz. Och det är söndag idag. Söndag den 31 maj. Och mitt emot mig här står Erika ifrån Drifters. Jag vet inte, är du med i Drifters fortfarande, Erika? Eller?
1: Nej, men det är ju sorgligt att behöva säga att vi la ju ner bandet i pandemin.
0: Det var så?
1: Ja, vi gjorde det. Så tyvärr, en sån fin musikhistoria som grävs ner i graven. Men det finns ju mycket fina minnen. Men 1962, om jag inte minns fel, så startades ju Drifters. Och jag kom med 1999.
0: Och sen har det varit ett konkande och åkande och turnerande, visst är det så?
1: Ja, så. Det kan du råhaja att det var.
0: Och du ska till hela Sveriges land, eller?
1: Ja, i alla fall mycket trätoppar och sådär. Om man vilar lite i bussen och så såg man ju, ja, nästan så. Nej, men jag har sett mycket av landet. Vi har ju ett fint land och naturområde och så.
0: Det här med dansbandsmusik då, Erika, hur faller det sig, eller hur föll det sig, ska jag fråga dig, att det blev just den genren?
1: Ja, men jag kommer ju från Tierp mellan Gävle och Uppsala, Uppland. Och där dansar man. Och så hamnade jag med i ett ungdomsgäng som min pappa var med och startade upp, som hette Manges dansorkester. Ja. Och vi hamnade med i det här dansbands-SM i Sunne och kom till final. Och det var ju jättehäftigt, men jag studerade ju musik på musikhögskolan i Piteå och utbildade mig. Så sen blev det andra genrer. Jag har gjort musikal och show. Ja, av föreställningar på Wallmans salonger. Men sen blev det Drifters faktiskt.
0: Vad är det som är så fascinerande med just denna genre?
1: Jag tycker det är gemenskapen att träffa så himla mycket fina människor. Förr var det ju lite att alla kunde vara med kanske. Van eller inte van dansare, att man träffades och hade den här gemenskapen sen, och sen de som kanske var blyga till en början var alltid med på slutet på kvällen och släppte loss sina lurviga. Och det är så härligt att träffa alla människor och så få spela och stå på scenen flera gånger i veckan, det som man älskar, och få ihop det, för jag älskar människor, får det liksom både musik och människor i ett och samma paket, alltså då, det finns inget bättre.
0: Alltså, mycket folk har ju varit och sett det, givetvis. Drifters är en av de absolut populäraste dansbanden, har varit. Alltså det här med folk och hur mycket folk som har varit och sett det och sådär. Har du något rekord?
1: Nej, jag kommer inte ihåg siffror, men det är klart att Malung rafsar ihop en del, kan man ju säga. Och det var ju en spelning som man verkligen längtade till. När man roddade ner från kvällen eller natten spelning och åkte därifrån, så längtar man till nästa år.
0: Förstår du. Nu håller du inte på med musik, eller hur verkar det?
1: I högsta grad.
0: Då får du berätta.
1: Ja, jag är som coach på Academy of Music and Business i Vara. Så att jag coachar ju unga talanger där i sång. Ja, och jag har estetisk kommunikation 2. Med lite artisteri och så.
0: Kul.
1: Ja, det är jättehärligt att jobba med ungdomar och försöka få dem att hitta nycklar till utveckling. Men sen är jag ute själv och spelar lite grann faktiskt.
0: Inte med en band då?
1: Nej.
0: Akustisk gitarr och du? Eller?
1: Ja, om jag hade kunnat spela gitarr så hade jag gärna kompat mig själv.
0: Ja.
1: Men ibland, jag har ett coverband som heter ES-band, Erika Sjöström band. Och ja, med Kurt Lundholm härifrån. Eller från Skara. Bland annat Peter Skarpvald, några Skaraborgs musiker. Och vi spelar lite festival och vi har spelat lite fester och sådär. Men sen så kom vi ifrån varandra lite grann. Men nu har vi sagt att vi ska komma igång igen. Men sen har jag köpt en anläggning som jag själv orkar bära och sätta upp. Så jag kan faktiskt åka iväg och spela. Det händer att jag åker till någon pub någonstans och ställer mig ensam. Men då blir det tyvärr med backtracks.
0: Men det får det ju bli i det läget.
1: I det läget får det bli. Men det är, jag saknar att ha någon i ryggen och göra det tillsammans. Och tänk om det skulle haka upp sig eller något. Sånt skulle jag inte klara av riktigt. Men jag gör det ändå. För att jag har det behovet att få spela.
0: Och idag, här, nu så kommer ni ju spela och sjunga. Det är en till här som jag ska prata med alldeles strax med, såklart. Mona G. Men alltså, kommer ni... Mona, du får gärna vara här också. Kom hit.
2: Hej!
0: Vågel var i Forsbäng.
2: Trevligt, Mona heter
0: jag. Tack så mycket, Mona, att du kommer hit. Ska ni sjunga tillsammans, ni två, eller?
2: Nej, det hade vi ju inte. Det glömde vi ju.
1: Ja.
2: Det kunde vi ju tänka på.
1: Ja, det hade vi kunnat. Det får bli nästa gång.
2: Ja, nu får vi vara lite förberedda.
1: Ja, det får vi.
2: Ja, nu har vi träffats igen efter många år.
0: Men känner ni varandra sen tidigare?
2: Ja, vi har ju varit i tv tillsammans.
1: Det har vi.
0: Ja, ja. Vad var detta för en?
2: Dansbandsbruden.
0: Ja, men det kommer jag nog ihåg.
2: Ja, det är lite länge sen. Men...
1: Vad var det, 6 program eller? Kanske var
2: det? Ja, 6 program på hösten 2010.
1: Ja.
2: Det heter ju 7:an på den tiden. Det heter ju TV4. Du ser, nu heter det 7:an och då heter det TV4 plus. Så.
0: TV4 plus, det ändras lite. Mm. Men det här med att, jag frågade Erika där förut också, det här med att vara med i dansband och sjunga dansbandsmusik. Nu frågar jag dig samma fråga. Vad var det som fick dig att börja med det?
2: Ja, jag började med min lilla pappa då när jag var väldigt ung, 14 år var jag. Så att, och jag ville ju alltid vilja sjunga, precis som Erika antar jag. Och sen vilken sorts musik det skulle vara, det visste jag ju inte riktigt. Men eftersom pappa spelade dansmusik så fick det bli det, och så lite country redan då liksom. Så att, då har man fortsatt på det.
0: Country, ja.
2: Jag gör ju mycket country nu för tiden. Ja. Blandar det med mina egna låtar.
0: Ja. Så musiken går aldrig ur tiden, eller man har med sig det hela tiden, eller?
2: Ja, jag tror vi föds med det, och en gång så tar vi med oss det upp i himlen.
0: Vi får sjunga det här.
2: Ja, det gör vi. Alltså, där blir många. Ja. Ja. Nej, men det är ju, musiken är ju en livsstil, en glädje, jag brukar säga, det är som andas. Andas måste man göra.
0: Ja. Och vi då som har äran och nöjet, ska jag säga, att jobba på radion, har ju era skivor och spelar er väldigt mycket också.
2: Det är roligt, ja.
0: Ja, men vi för den traditionen vidare.
2: Ja, det behövs ju, i och med att inte det vanliga riksdagen spelar speciellt mycket, så behövs ju ni väldigt, väldigt mycket, för att också är det viktigt att vi får höras. Vi hörs ju inte någonstans, ja då finns vi ju inte.
0: Nej. Nej, men jag tror att så finns, tror jag, finns en, nu får ni rätta mig om ni tycker att jag har fel, men jag tror att det finns en revival på just den här sortens musik. Känner ni av det, eller?
2: Ja, både och kan man väl säga. Och så är det ju, Rika. Det är väl lite fram och tillbaka.
1: Ja, det håller jag med om.
2: Ja, det finns ju ett intresse, men det är klart att tiden ändrar sig också. Som när vi började, nu är du yngre än jag, Rika, men det har ju ändrat sig allting. Men sen tror jag någon form av dans kommer ju att finnas. Sen är vilket format. Är det kanske... Idag är det många som spelar på 2 stycken till exempel.
0: Ja, det har ju
2: ja, det har också ändrat sig. Och sen vi gamla löshästar, vi kör sol och solister liksom och kör våra små grejer. Så någonstans för vi också dansbandsmusiken vidare.
0: Jag tycker att det här är härligt, den här utställningen också, för det slår ju ett slag för en folktradition som ni pratar om här också, som inte bör gå i tiden, eller?
2: Ja, det är ju fantastiskt att bara allt detta jobbet att ta fram och sen att titta på alla dessa.
1: Ja, det är ju underbart.
2: Det är mycket fotbad på affischerna jag sett. Ja. Det är någon annan liten apa i mig och så lite kanariefot.
0: Och slänger in någon liten
2: magi. Ja, jag vet.
1: Och härliga, fantastiska kläder.
2: Sparkdräkter.
1: Och någon har sytt upp dessa. Som är så häftiga.
2: Oftast var det väl någon som sa att det var väl kanske inte så bra med pengar, utan det var kanske någons mamma som var duktig på att sy. Då blev det
1: så
2: de här lite.
1: Ja.
2: Jag sydde några kläder till våran orkester någon gång. Det var ju så dyrt liksom att köpa. Gagerna var inte så jättehöga.
0: Fick man göra själv helt
2: enkelt. Ja, underbart.
0: Kul. Jag ska klappa iväg henne och ni ska väl förbereda er, tänker jag.
2: Pussa fjädrarna lite så.
0: Ja, vi är taggade här och det ska vara Per också som jag sa.
2: Ja, han är på G här. Du är vår majster.
0: Tack så jättemycket.
2: Tack så mycket.
0: Lycka till.
3: Jag har sista sångaren ni ska prata med idag.
0: Ja, Per.
3: Ja, nu står vi här. Nu står vi här.
0: Ja, nu står vi här. Och det har varit en resa det här. Speciellt för dig och för er. Ja. Kan man säga, för ni har haft många möten och det har varit liksom planering och så vidare. Hur känns det?
3: Ja, nu är det, alltså det känns fantastiskt. Jag är lite så här att det ska komma folk bara. Ja, det är mors dag och det är så fint väder, men de tror ju det är redan folk som står och väntar, så väldigt förväntansfullt faktiskt. Det ska bli jättekul nu, och det har ju blivit så himla fint där inne. Vi var ju här och tittat lite innan så här, innan alla montrar var på plats, och då tänkte man att hjälp kommer att vara tillräckligt mycket, men nu när allting är på plats, det är ju jättefint, alltså jag är verkligen supernöjd.
0: Ja. Alltså titta in där om en stund också. Vi kan säga
3: det. Du kan ju stå här i flera dagar och titta på bilder om man vill. Och...
0: Ja, det du har med dig, herregud Per, det är ju liksom, det är ju guldskatter liksom sådär, ja, det är... kan man säga, och alla de här affischerna och de här... Ja. Korten och så. Ja. Och alltså nu, vi kan ju säga det också att när vi är här nu så det har ju inte riktigt öppnat än. För det öppnar klockan två och hon är väl typ...
3: Jag vet inte vad hon är. Kvart i eller tio, ja. Precis.
0: Så om en liten sen. Och du ska väl göra någon inledning eller?
3: Ja, jag...
0: Inviger du eller?
3: Tydligen, ja. Tydligen. Jo, men vi ska väl säga några ord, jag och Katrin. Och sen ska Lennart också upp och snacka lite. Som också spelar då. Ja. Lennart som var kapellmästare i Drifter sedan hela 70-talet. Han ska vara, han ska spela lite crooner. Och sen så kommer Mona och Erika då, som du har pratat med, upp och sjunger lite grann. Sen får vi se om det finns någon gammal mer dansbands... gubbe eller tant som vill vara med och sjunga som har varit med på 70-talet, för då hoppar vi på scenen och gör någon låt om också. Ja. Så då blir det lite special.
0: Det blir specialare.
3: Ja, sen kommer ju du i eran kanal att spela musik resten av sommaren och fram till den 6 september. Då kommer det ju snurra musik från eran kanal inne, så man får den känslan i när man går och tittar på alla de här grejerna också. För det är ju också en del av alltihop.
0: Precis, och Elisabeth Litén, hon är på väg, hon kommer snart också, det är hon som håller i det här programmet också. Jag ska släppa iväg där Per, för jag vet att du förbereder dig och är lite i stockgruparna.
3: Tack själv för att du också har varit med på de här mötena och vi har haft trevligt. Så att,
0: det har vi verkligen.
3: Ja. Det är superkul.
0: Det blir det, tack.

Musik av Drifters hörde ni där också med då Erika Sjöström på sång. Och det hörde ni när jag pratade med henne också och även Mona G. Och sen var Per med en liten sväng där också. Det blir mer därifrån imorgon faktiskt med invigningstal och lite andra intervjuer och så vidare. Det får ni lyssna på givetvis. Men för här och nu så säger jag tack och hej för mig. Ha nu en bra och fin dag mina vänner. Och jag hoppas att ni är med imorgon igen. Då är jag tillbaka. Samma tid, samma plats. Hej på er.

Ja, den här sändningen har genomförts med tillstånd av FER här i Falköping som har varit ansvarig utgivare.

0: Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.
1: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping.

0: morgonen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Tack så mycket Ida för det pratet i signaturen. Lite somrigt så där också, det är ju juni månad, då måste vi ha lite sommar i det här signaturen också. Välkomna till programmet 10 i 12, kära lyssnare. Idag är det den 2 juni och vi ska se här, jag ska få upp almanackan också så jag kan se vilka som då har namnsdag den här dagen. Och det är, jag får väl säga grattis till mig själv då, Roger och Rutger är det som har namnsdag idag den 2 juni. Mm, okej. Okay. Grattis till alla som heter så, givetvis. Vår hemsida fnf.nu, där går ni in med fördel och läser om jubileumståget som gjorde stopp i Falköping. Ni kan lyssna på det inslaget också. Och även Ljungleden, den här cykelleden mellan Falköping och Göteborg. 17 mil kan man cykla från Falköping till Göteborg eller motsatt riktning då om man vill det. Och det finns också att lyssna till en bild, text och lite en ljudfil som man kan trycka på och lyssna på där. I dagens 10 i 12 då här så får ni följa med igen då till i söndags när det var invigning på den här utställningen på museet om dansband. Och igår hörde ni, då pratade jag med Erika och Mona G. Bland annat. Idag får ni höra när det är själva invigningstalet och även en intervju med en herre ifrån ett band som heter Hobsons som var riksband faktiskt. Det hör ni idag. Ja, och sen så ska jag nu också då meddela att det är strövtåg i naturens skönhet, Jäla Falköping. Följ med bort från alla vardagliga ljud och intryck. Gemensamt upplever vi den fantastiska naturen på Ripelången, en torvmosse i Jäla. Upplevelsen fördjupas då Lena delar sina berättelser om platsen och Åsa berättar om mossens liv. I jaktstugan bjuds det på fika med helgräddat bröd från Lenas bakstuga. Och torsdagen den 4 januari alltså, 17.30 till 20.30 och söndag den 7 juni 10 till 13. Samling utanför stallet i Skattegården där vi sedan åker häst och vagn den första delen av vägen. Mm. Så det är varmt välkomna önskar Lena, Jälhäst och Skog och Åsa genom naturen. Ja, så där hade vi något av vad man kan uppleva. Vi ska se om det finns något mer kanske. Och utställning och finissage med Solveig Danielsson. Det var ett fint ord, finissage. Solveig Danielssons utställning Fötterna på jorden. Huvudet i det blå. Det här är en utställning som håller på ända fram till den 25 juni. Och det började ju igår då. I det gamla kommunhuset i Floby, va? Ja. Och det har ju, där kan man gå dit och kika ända fram till den 25 juni. Och det kostar ingenting som jag ser, utan det är bara att gå in där och kolla. Det ser väldigt häftigt ut. Man ser de här fina bilderna. Går jag in och kollar på Falköpings kommuns, eller evenemang ska jag säga rättare sagt, för det är där de här finns. Och alla tipspromenader såklart som man kan gå. Nattsångare, Naturum Hornborga sjön 5 juni. Följ med på en kvällsguidning i sommarnatten. Känn dofterna, lyssna till ljuden och se skymningen sänka sig över Hornborga sjön. Och det är en guidning för en kvällspigge står det som vill ha en magisk upplevelse. En ljus försommarnatt. Man samlas på parkeringen vid Fågeludden. Och det är ju nu på fredag då, klockan 22 som man då får möjlighet att gå med i detta. Eller på detta ska jag säga. Sen är det ju nationaldagsfirande på lördag såklart, den 6 juni i Plantis. Och det kommer att hända grejer ska ni veta. Och vi kommer återkomma här i 10-12 om programmet här. Och framförallt så kommer ju vi vara med där också på plats och sända. Live och direkt ifrån Plantis 6 juni. Svenska flaggans dag som det heter förr i tidning. Så, ja, ska vi då ha lite musik innan det blir invigning av den här utställningen som då var i söndags. Och då tänker jag att varför spelar vi inte Krylbo Central? Jag gillar den låten. Jag tycker vi har lite cool candies här nu och Krylbo Central.

Välkomna! Klockan är faktiskt slagen här och fantastiskt att säga och se så otroligt många som har hittat hit idag. Tyvärr är det ju så att alla kommer ju inte in här nu, utan vi har ju flera stycken som står utanför här. Vi inviger idag sommarens utställning som i år handlar om dansband. Och det är under den här så kallade guldåldern, senare delen av 1960-talet och under 70-talet. Och vi har försökt att skildra den tiden här i Falköping, här i Skaraborg och även hur såg det ut i Sverige stort. Denna utställningen hade inte blivit av om inte jag hade haft ett sån fantastiskt gäng runt omkring mig. Dels Jonas här på museet, Lena här på museet, men också Per ifrån Atensia. För det var du som kom med idén här för några år sedan. Men sen har jag också haft hjälp av två killar ifrån Von Belts. Anders Brobjer. Och PG Johansson. Och sen har jag en dansbandsentusiast som heter Niklas Bergström. Och han är någonstans här i publiken. Jag vet inte om det finns någon hand som vinkar. Inte minst Falköpings närradio som är här nu och bandar detta. Och att man då också kan lyssna på deras närradiostation. Det kommer att sändas 10-12 eller vad heter programmet. Och han nickar, Roger Andersson nickar här. Ja. Vi har ju tack vare de här fantastiska killarna med deras kontaktnät kunnat låna in kläder, instrument, olika föremål som då ska vara under den här så kallade guldåldern. Många av de här dansbanden startade tidigare och höll på långt efteråt. Och när ni går runt och tittar här så kanske ni tänker, ja men det där dansbandet, det finns ju inte med här. Och det var ju så att under den här perioden så var det 5-6 tusen dansband ute. Och bara här i Falköping, Skaraborg. Alltså så mycket nya namn jag har lärt mig. För vi började nämligen för ett halvår sedan. Så det ligger mycket arbete bakom här som inte syns. Men man kan gå runt i montrarna här. Och då är det en kort presentation av det vi har lånat in, det bandet. Men Per här, han är ju författare till två böcker. Och man kan sätta sig ner i den här sitthörnan alla 70-tal. Och man kan också köpa med sig en bok. För det ligger där ute på försäljningsbordet. Men vi har också då i två pärmar här lagt ytterligare fördjupningsmaterial. Och är det så att ni saknar någonting eller något minne eller någonting annat, ni kanske bara beskriver att ni

0: Har varit här idag så har vi en minnesbok som ligger på bordet här. Så ni får gärna skriva några rader. Den här utställningen håller på nu till den 6 september. Och jag vet att vi kommer att göra någonting lite extra den dagen. Det står inte i några programpapper, men Per här kommer att berätta om det sen. Den 12 augusti på kvällen där, det kräver att man gör en föranmälan. Men då kommer BG från Von Belz att berätta om kläderna. Varför såg kläderna ut som de gjorde? Fanns det ett mord i det eller vad berodde det på att de såg ut som de gjorde? Den informationen finns ju även på hemsidan, men det kräver föranmälan. Ja, finns det något mer att berätta? Alltså, här finns tidningsurklipp, här finns annonser, här finns historik, här finns mängder med bilder, föremål och inte minst, ni får ju inte glömma det stora skyltfönstret ut mot gatan. För även där har vi ju då kläder, orkesterkort som var som någon slags agenda, eller vad kallar man det, för kommande spelningar. Och tack vare att vi också har fått lånat in ifrån annat håll än det som är nämnt här, så har vi kunnat få in jättemycket information. Längst ner på väggen där så är det en vepa, 4x2 meter. Man ska inte kunna känna igen sig precis, men har ni varit och dansat på Rotundan eller Medis här i Falköping, så kanske ni är med på bilden. Så vi har försökt att tänka väldigt mycket här, vad kan man ha med i en utställning? Bakom mig här så kommer det sen, kanske inte idag för nu är tiden kort här, men det kommer att visas ett bildspel på över 600 bilder. Man kan komma tillbaka hit, sätta sig ner och bara suga i sig. För mycket av det här, det är ju nostalgi. Har man upplevt den här tiden? Jag var själv ute och dansade på 70-talet. Men jag kände ju inte till vad som hände här i Falköping och i Skaraborg. Men ni som är här i publiken har kanske minnen av att ni har varit på något ställe. Det finns en karta i början när man kommer in här. Där man kan se olika dansställen och dansband. Så att jag tänker så här, det är nostalgi och det är 50 år tillbaka i tiden. Och när jag tittar på de här orkesterkorten, vad killarna var snygga på den tiden. Men jag ska inte fortsätta här i all evighet, utan jag ska faktiskt lämna över ordet till Per Winberg Atensia. Välkommen!
1: Ja, hej, hej. Vad heter det? Ja, jag behöver inte presentera mig längre. Det var ju som du sa där, Katrin. Alltså, hur mycket otroligt jobb. Jag tänkte bolla den här shoten. Alltså, jag har ju hållit på med det här. Du kan hålla upp den gula boken. Den gjorde jag och en kille som heter Johan som är här. Designade ju den och släppte för 5 år sedan, snart 4 år sedan. Eller? Och den dundrade iväg och sålde slut. Och så den återupplagade. Det ska inte så kryta om boken, utan det jag tänkte säga var att då inser jag att vi har alltid gillat det. Det här är alltså ingen lyteskomik för 5 minuter. Jag tycker verkligen att det är så charmigt, kärleksfullt och allting. Med alla bilder, kort och stories och så vidare. Så vi gjorde den här boken och den som sagt var väldigt populär. Så vi gjorde en till och då blev det om orkesterkort. Orkesterkort var ännu roligare egentligen. För då var det mycket band som aldrig hade råd att göra skivor. Och de är ännu galnare, de här banden. Så det tar aldrig slut. Det gör inte det. Det är liksom... Och på den här väggen så är lite grann från böckerna med, lite av de banden, omslagen och så vidare. Och de där 2 böckerna finns att köpa där ute egentligen om ni vill sen. Och idag är det boende så får man med ölunderlägg också på några sköna omslag. Men det var det om det. Men det jag skulle säga då det är att det aldrig tar slut. Jag fick av Ritmer där som står i Hilis ett till vykort som vi nu får använda i dagens utställning. Ett Falköpingsband, jag hade ingen aning om det här Falköpingsbandet. Det är liksom, hur mycket band fanns det inte?
2: Massor.
1: The Blue Eyes med Britt-Marie. Britt-Marie Karlsson på orgel och sång. Fotot taget i, på bowlinghallen i Falköping. Så det får ni ta hand om, men jag får komma med på utställningen. Det var lite roligt att få en liten sån grej. Jag ska presentera mannen här, Clark Persson. En av mina bästa vänner, min mamma och pappas bästa vänner. Och pappa var manager för hans band Five Teddies. Så jag är ju uppvuxen med sånt här sedan barnsben. Han hade band som Five Teddies och Tötas och några andra band. Men Five Teddies var hans gullegrisar. Och där, i den monter där, så får ni kolla in lite extra. Där är Clarks dress som han hade på sig nygammalt när han gjorde Eva, strippan från Trosa, nej, 1975. Och då, speciellt de skorna, ska jag säga, är helt magiska. Men som sagt, jag kommer ha hjälp. Jag har fått väldigt mycket hjälp, ska ni veta, under utställningen. Av inte minst Lennart i Drifters. Jag tycker Lennart, kom upp lite, ska vi bara snabbt. Lennart var alltså kapellmästare i Drifters under hela 70-talet och hade band innan som Vostok och Bernt Lindes, kanske inte Sveriges mest kända band, men ändå band som var ute och spelade och tjänade pengar. Och jag har fått höra stories om att de fick åka buss upp till Kiruna utan säten och så vidare, men det är en annan historia. Det är, alla som har varit med i dansband vet hur det är. Men Lennart kommer sätta sig här sen och spela, och under minglet där när vi går omkring så kommer han vara kapellmästare. Och så har vi två stjärnor där i Mona G som började spela för 54 år sedan professionellt. 56 år sedan professionellt. I dels i sitt egna band Mona G's. Hon var med i sin pappas band Kurt Jürgens. Och sen var hon med i Leif Bloms. Och nu är hon solostjärna. Och sen är det ju älskade lilla Erika som jag jobbat med under många år. Vi har bland annat sålt guld med Drifters. Där hon, som jag anser var, vi har ju två av de absolut finaste dansbandsångerskorna i Sverige framför oss här. Och båda de här två kommer gå upp ihop med Lennart och göra några låtar. Så Lennart, hur känns det?
3: Ja, hur känns det? Vad sköma folk det var.
1: Hur känns det att vara ett museiföremål?
3: Ja, jag sa faktiskt på det förut att nu, man har varit med om mycket, men nu har man hamnat på museum.
4: Så, ja, det
3: är riktigt så där nere. Och på tal om nygammalt, när Clark var med Five Teddies, vi var med 1976. Och den dressen finns i skyltfönstret sen. Den var väldigt, väldigt speciell. Ja. Nej, men det känns väl bra att man är på bena i alla fall. Ja. Det är väl okej. Ja.
1: Ja. För ni var ju faktiskt 5-6 stycken. Jag har intervjuat Lennart i ena boken här, och det var ju du som berättade just att ni var ju 5-6 tusen band ute och tävlade lite grann och var kompisar. Och det var ju, men då på den tiden var det faktiskt så här, och det ser man på de här veckorna med spelställen, att då var det ju inte mer än kanske en mil eller två mellan ställena. Så det är lite orättvist att jämföra med dagens dansband som faktiskt behöver åka mycket längre för att komma på de olika ställena. Det var ju liksom en, man kunde spela Fåglum en dag som museum. Gänget var och dansade där, och så var man i Mossbrott en dag, det var utanför Vara. Så det var ju väldigt mycket kortare mellan ställena. Men dra lite snabbt nu, för nu vill ju folk börja kolla här, men dra lite snabbt historien om Kiruna, för den är så jävla bra.
3: Nej, det var, jag var alltså bodde i Borås då och kom med i ett band som heter Bernt Lindes. Och jag gifte mig på en lördag, och på måndagen så åkte vi på, inte repmånaden. Inte smekmånad, men min fru brukar dra fram det ibland att vi åkte bort på en smekmånad. Jag åkte bort två dagar efteråt. Och det var första turnén, det var, jag har precis börjat i Bernt Lindes då. Och det var alltså 14 dagar vi skulle vara borta. Och på den tiden så åkte vi en 200 diesel Merca, 6 man. Det alltså var en personbil med kärra efter, släp efter. Och när vi kom till Herrljunga, det var kallt, och det finns kurvor i Herrljunga där, då åkte släpet upp så att vi fick plocka instrument ute i naturen. Och det enda som fattades, vi fick ta upp allt utom när jag skulle sitta på när jag spelade piano, eller keyboard. Men när jag kom sent till Vara så hade rumpan somnat. Rumpan hade somnat. Batteriet har slut i den kanske. Jo, när jag berättade för Per där att jag som var yngst, jag skulle härdas. Jag skulle slussas in i bandet. Och då vet ni som har åkt i de här gamla märsarna på den tiden, var 65 års märsar eller någonting sånt där. De var ny då, men det var en plös som man fick fälla ner mellan förarsätet och passagerarsätet. Och då vet jag att rumpan hade somnat när vi kom till Vara. Och sen hade vi 150 mil kvar till Kiruna. Så det var fostrande kan man säga.
2: Ja, nu det är som sagt mycket stor i svitt, men nu hinner vi inte mer. Utan nu ska vi köra igång dagens utställning. Tack så jättemycket för att ni har kommit. Jag var rädd för att det inte skulle komma någon på vår dag.
0: Jag glömde säga så här att Farköpings närradio här har faktiskt påbörjat en serie där de gör intervjuer med ett antal sådana här dansbandsmedlemmar. Och ni hade nu redan i veckan börjat med en, var det Sekes. Och ni har ett antal och det här sänds ju då idag? Imorgon? Ja. Och sen ligger det ju i något arkiv, säger jag rätt? Ja, okej. Okay. Och sen är det så här, de här bilderna som jag pratar om här bakom, de syns om man går ut och tittar i trappan ner, så visas det på väggen där.
1: Och
0: så länge, det är ju meningen att de ska visas här. Och sen kommer det också att finnas musik här som spelar 70-talsmusik. Vi har en önskan nu, det finns folk som inte ens har kommit in i utställningen, att under tiden musiken går här, skulle ni kunna tänka er att börja cirkulera och kanske röra er utåt för att ge chansen till de andra.
1: Och hänga ihop här och...
0: Ja, så att vi ger chansen till fler stycken som bara har stått där ute och väntat. Tack så mycket.
2: Som sagt, ja, vi avslutar ju hela utställningen den 6 september och det finns två anledningar. 6 september är dansbandens dag, bara en sån sak. Och det har det blivit på grund av en sak. 6 september. Ja, Flamingo-kvittetten, superhit. Kan du den, Lennart?
3: 6 september?
2: Ja,
3: självklart.
2: Självspelande piano här. Vi kör 6 september lite och sen så kör vi igång utställningen. Varmt välkomna.
5: 6 september, minns du den kvällen? Det var rätt länge sen. Men det var vår kväll, kvällen vi möttes. Och jag minns allting än. Minns hur de spela, minns hur vi bena. Då jular in till vän. 6 september, det var den dagen. Jag var natten. Med texter som inte är så rätt. Vi försökte ha andra verser. 6 september, det var väl dagen när vi förlovade oss. Först en stor middag, mammor och pappor, ringar och tal förstås. Mitt i stoppejet smet vi iväg sen till där vi möts en gång. Dansade kära, sen vid ett bandet, spela vår egen sång. Vi får stanna där för att det är så här att vi ska hinna med så mycket. Så att vi hinner inte med. Vi hinner inte med.
6: I strålkastarljuset.
7: Ja.
6: Igen.
7: Jajamän.
6: Hej du heter?
7: Björn Wadenstein.
6: Och var med och spelade i Hobsons.
7: Ja, vi var med och startade Hobsons 1969.
6: Mm.
7: Och sen körde jag med dem fram till 1992. Orkestern la ner 1996 tror jag det var. Ja. Men då var inte jag med längre.
6: Då var inte du med. Nej. Berätta om Hobsons då. Var du kommer ifrån?
7: Alingsås.
6: Alingsås då.
7: Ja.
6: Så det var ett Alingsås-gäng helt enkelt.
7: Jajamän.
6: Varför dansband?
7: Ja, vi började som poppan som alla andra på den
6: tiden. Jag misstänkte
7: ja, det. Och det hette vi Hobsons Choice.
6: Ja.
7: Och det var väl någon av mina kompisar som hittade på detta. Och engelsklärarinna sa att det betyder det enda valet. det rätta valet. Yep. För det var nämligen så att det var en droskägare i London som visste exakt vad kunderna ville ha för typ av droska. Och då när han hade valt droska, då var det Hobson's Choice. Och han hette Hobson's.
6: Och då blev det så?
7: Ja, sen tog vi bort Choice. För vår revisor tyckte att ni ska tjäna lite pengar pojkar, jag går över till dansband. Mm. Och det blev så.
6: Men var inte lite, på den tiden så var väl, det hängde väl ihop, alltså steget var ju inte jättestort, tänker jag, ifrån popmusik då till dansband, eller?
7: Nej, man la in lite country i det hela bara, så blir det dansmusik.
6: Ja, du dansband där. Mm. Och vad trakterar du för instrument?
7: Elbas.
6: Du var en basist. Mm. Det är ett, då tänker jag, bum, bum, bum, bum, bum, bum, var det mycket umpa, bumpa, bas?
7: Det var det man kallar för brandkårsbas. Dung, dung, dung, dung.
6: Ja, det var bra. Ja, det var bra. Men mamma, jag känner ju igen Hobsons. Ja, vi gör ju det.
7: Ja.
6: Jag har ett svagt minne av mina föräldrar någon gång var iväg och dansa till just er då på den tiden. Men ni spelar ju utanför 50 skylta och, eller?
7: Nej, men vi var riksgäng. Ja, ni var ju hela landet.
6: Ja, ni gjorde det.
7: 78 gick vi över till heltid. Och sen gjorde vi fem LP-skivor, tror jag vi gjorde det. Den sista blev det ju då,
6: ja.
7: Gjorde vi på Doremi, det skivbolag i Skara.
6: Ja,
7: det var ju de som hoppade av från Bert Karlsson.
6: Ja, just det.
7: Och det var Micke Wendt som producerade våran sista skiva.
6: Ja. Var det med sorg i ögat som ni avslutade här, eller?
7: Ja, på sätt och vis kan man väl säga. Men det var ju så här att de sista resorna blev ju liksom en... Hela södra Sverige blev en vit fläck och vi åkte på Norrland. Så första spelningen kunde vara uppe i Sundsvall. Och sista spelningen på den turnén kunde vara Umeå. Och så skulle man åka hem. Så det var väl lite grann det som gjorde att man...
6: Det slet.
7: Det blir slitsamt, ja. Och vi spelade mellan 150-170 spelningar ett par år. Och sen försvann ju folkparkerna mer och mer.
6: Ja, det var ju den döden där.
7: Ja.
6: Ja. Vad håller du på med musik idag?
7: Ja. På dator.
6: Det gör
7: du. Ja.
6: Som många andra.
7: Ja, man sitter hemma vid skrivbordet och gör lite musik och sådär. Så att det är kul. Och sen har vi ett litet kapell i Alingsås som träffas någon gång varannan vecka och repar i en källare och pratar gamla minnen. Det blir lika mycket repa som pratar minnen. Och det är två killar från Hobsons och två killar från Chiquita.
6: Ja,
7: vi heter kul. Back to Basic, men det var någon som kläckte namn. Varför inte kallas för Hobchick?
6: Det var det bra. Det tyckte jag var bra. Hobchick. Du, jag vet att Micke Wendt, som du pratade om tidigare här, han håller ju också på och sitter hemma och klurar och spelar in, så att säga. Mm. Och det är ju ganska vanligt det där, att man, när man kommer upp i den här åldern, att man liksom hittar ner. Men är det liksom, går man tillbaka i tiden? Liksom, hamnar man där igen då? Eller?
7: Ja, både ja och nej. Men man lyssnar mycket på det moderna också. Men det är klart att det är ju inte det vanliga dansbandssvängen. Utan det är ju lite mer 60-tal kanske.
6: Kul.
7: Det är där man är uppvuxen.
6: Så du blir pop igen då?
7: Ja, inte. Ja, på sätt och vis ja. Men det var ju på den tiden man gjorde musik som höll. Det var ju väldigt bra musik på 60-talet.
6: Alltså.
7: Melodiös och... Alltså vi har repat in några Beatles-låtar. Det låter jätteenkelt, men banne med vad svårt det är att få till det.
6: Nej, det tänker jag. Tänkte så värstans enkelt.
7: Ja, visst. Ja. Så att det är väl... Men jag måste berätta, när vi var här och spelade på Medborgarhuset så var det ju... Nu kommer jag inte ihåg vad han arrangören hette, men han jobbade ju även på anstalten här i Falköping. Det fanns en fångvårdsanstalt. Jag vet inte om den är kvar fortfarande. Det var någon form av anstalt i alla fall.
6: Ja.
7: Och vi spelade, det var ju liksom nästan ett måste, att vi måste komma och spela på eftermiddagen där, så spelade ni på kvällen på Medborgarhuset.
6: Ja.
7: Och det var kul. Det var riktigt roligt. Det var lite Saint Quentin där.
6: Förstår det?
7: Ja.
6: Förstår det? Ja, nej, men du, alltså det var roligt att prata med dig och kul att höra de här minnena, bara det i sig är ju guld.
7: Ja, det
6: guld,
7: finns ju mycket som helst.
6: Ja.
7: Det finns ju mycket som
6: helst. Så att tack så mycket för att du tog dig till att prata med mig.
7: Ja, vad kul.

Hobsons, hörde ni där. Och jag fick ju en liten pratstund där med en av herrarna i Hobsons, basisten där. Och sen var det även ifrån invigningen. Mycket folk. Oj vad folk det var. Varmt och svårt att cirkulera för det var så himla mycket folk. Hoppas det blir mycket folk nu också då när det håller på här i, ja, i flera månader faktiskt kommer den här utställningen finnas. Så var ni inte där i söndags så kan ni alltid passa på och gå dit en annan dag och titta på den här utställningen. Och för här och nu säger jag tack och hej. Ha det nu riktigt bra. Hej på er allesammans.

0: Ja, den här sändningen har genomförts med tillstånd utav FER här i Falköping som har varit ansvarig utgivare.
1: Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trommis och sångare i Lasse Stefan.

0: Ja, det är lite förändringar i tablån den här lördagen och det tror jag ni alla gissar till varför. Det är ju alltså den 6 juni. Vi kommer att sända live här fram till typ 16, ja, framåt 1:30, 2-tiden. Vi ska lyssna till
1: Ja, det är lite förändringar i tablån.
0: Nationaldagstalet och det blir lite prisutdelning. Men innan det så ska vi prata med massa människor i, vad ska vi säga, i studion. Roger Andersson har vi skickat upp till parken. Jag, P.O. Dalesjö, sitter här nere. Och det är fer ni lyssnar till den här dagen. Ni kanske läste i nyheterna att sångerskan Lena Andersson, kommer ni ihåg honom, henne? Hon turnerade med ABBA och P4 är väl aktuellt med något program här, men 2019 så hade Roger Andersson ett intressant samtal med henne och det tänkte jag vi skulle börja med att lyssna sen 10 i 12 så blir det live direkt från Plantis.

0: Det där ni precis nu hörde, det var låten Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Och det har ni som lyssnar på Radio Falköping hört många gånger den låten, liksom jag också såklart. Och tjejen som sjunger på den här låten heter Lena Andersson, numera Lena Andersson Hubbard, och henne har jag med mig på telefon. Hej och välkommen hit, Lena.
1: Tack så mycket. Hallå, hallå.
0: Och du befinner dig over there in the States. Yeah.
1: Ja. Ja, långt, långt bort i stan. Ja. Men det är väl en 7000 amerikanska mil bort. Jag vet inte vad det blir i svenska. Ja. Min man säger alltid att det blir mer i kilometer, men jag vet inte.
0: Ja, men det blir det nog, va?
1: Ja, det blir det nog. Ja. Kanske, ja. Men det är ganska, jag bor i Arizona, så att det är ju... Det är en bra bit, ja.
0: Och för dig, nu när jag pratar med dig här nu så är klockan strax efter 4 svensk tid och du har strax jag efter 7.
1: Ja, stämmer. Mm. Jag har precis gått upp här.
0: Ja. Brukar du gå upp så tidigt, Lena, eller?
1: Faktiskt hade jag ett jobb nyligen där jag började klockan 7. Så då fick jag gå upp klockan 5 typ, för jag gillar att... Äta frukost och ta det lite lugnt, du vet. Men, så jag är inte helt ovan vid det. Men just nu jobbar jag inte där. Så att, ja, det är lite tidigt.
0: Ja, ta det ett tag och prata upp sig så att säga.
1: Precis.
0: Ja. Vi pratade just om, eller jag pratade inledningsvis här nu om den här låten. Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Jag tänkte vi ska återgå till den låten här, Lena.
1: Ja.
0: Alltså, hur mycket betyder den här låten för dig? För din karriär? Ja,
1: jag tror den betydde nästan allt. För det var ju den som slog igenom. Alltså, jag fick ju väldigt mycket uppmärksamhet själv som person också. Jag debuterade ju i Hyllans hörna. Men det var ju den låten då som från det, den stunden, och sen gick den ju upp på Svensktoppen från absolut ingenstans. Så att det var ett väldigt genomslag på det sättet. Så utan den tror jag inte alls att det hade blivit samma uppmärksamhet som det blev. Så att den betyder nog allt faktiskt.
0: Mm. Det här med att slå igenom så fort som du gjorde. Vad tycker du om det? Var det en bra sak? Eller ser det här när man tittar i backspegeln?
1: Jag har väl tänkt på det jättemycket och fått många frågor om det genom åren. Men... när det väl hände, vad gör man liksom? Mm. Vi bara hängde med. Det hände, det var inte mycket man kunde göra åt, utan det blev bara så. Och jag tror att det är bättre om man är lite äldre, att man har lite mer erfarenhet och liksom mer att sätta emot. Man hänger inte med på allting. Så att man var väl lite försvarslös i och med att man var så ung. Mm. Man behöver liksom skinn på näsan, du vet, och man behöver veta vad man vill, och det gör man ju inte när man är typ 15-16 år, så att det var lite väl ungt, det var det.
0: Mm. Ja. Men du gjorde ju även, alltså innan du slog igenom med den här låten då, Lena, så gjorde du ju en del musik ihop med din kompis, om jag förstår rätt, eller Pia.
1: Ja, det stämmer. Ja, det var ju lite mer sådär bara, ja, hemma liksom, och vi sjöng för hennes kompisar. Hon diktade, som man sa då. Mm. Och jag satte musik till. Så att tyvärr har jag inga sånger av det kvar alls. Jag minns ingenting. Jag bara vet att vi gjorde det. Mm. Och att vi spelade för min kompis Pia. Hon hade en äldre syster då som var med i ett cool gäng där i stan. Så att de hade sina fester och då spelade jag gitarr och sjöng. Så att ja, alltså man höll på med musik mer eller mindre, men jag har ju aldrig gått till musikskolan och sånt där, så att jag var ju helt självlärd, om man säger så. Så att det var väl också något som gjorde att det kanske inte alltid var så lätt. Så i dagens läge så tror jag många kommer från musikskolor, de har utbildning, så de kan mycket mer än vad jag kunde liksom då. Så att det var väl också någonting kanske som gjorde att det var inte så lätt alla gånger.
0: Mm. Sen var det ju 70-talet. Jag lite snabbt går igenom 70-talet. Så du hade ju många hits där och du var ute och turnerade och så vidare, Lena. Bland annat med ABBA också var du ute och sjunga och spela med, va?
1: det var ju på deras första världsturné då, då. Så vi var i Europa och Australien. Det var deras första stora turné. Där de också gjorde ABBA The Movie. Gjordes ju i Australien till exempel.
0: Mm.
1: Så det var ju stort. Det var ju väldigt hallå.
0: Det förstår jag.
1: Men det var ju kul att få vara med om. Mm.
0: Mm. Och sen så var du med i Melodifestivalen några gånger eller var det en gång eller
1: två gånger? Två gånger var jag med. Mm. 72 med en sång som Björn och Benny hade skrivit som heter Säg det med en sång som jag inte vann med men däremot vann i Tokyo. Vi åkte till Japan och tävlade och då vann låten faktiskt. Och då var det massa artister från hela världen, bland annat Julio Iglesias och Rick Springfield och såna här namn. Och då vann jag faktiskt. Men, och sen var jag med i Melodifestivalen 1977. Och det var mitt i ABBA-turnén. Så att vi gjorde Europa, sen var vi hemma ett par veckor. Och sen åkte vi till Australien. Så att då när vi var hemma, då hann jag liksom med och var med där. Så det var lite, väldigt hektisk tid.
0: Jag förstår jag.
1: Men då vann jag inte alls. Då var det en sång av Ted Gärdestad, så den kom ganska långt ner, men i alla fall, ja, jag var med då. Mm.
0: Och sen 80-talet så förstår jag att det hände någonting väldigt viktigt i ditt liv.
1: Ja, absolut, absolut. Mm. Jag, när jag var i 20-årsåldern då började jag liksom söka. Jag var ganska splittrad och gick igenom massa ångest och såna grejer, så att det gjorde väl att jag började söka på olika sätt, du vet. Vad är det för mening med det här? Mm. Och liksom varför är jag här och alltihop? Så jag var inne i allt möjligt. Första jag var inne i var meditation då, genom en kompis. Så det höll jag på med i flera år faktiskt och propagerade alla jag mötte liksom det, att det var så fantastiskt. Men jag tror faktiskt att det ledde mig kanske in i ångest på ett sätt som jag inte hade var förberedd på. Men jag fortsatte mitt sökande och Scientology och ja, det fanns så mycket liksom New Age, du vet. Mm. Men sen fick jag tag i en bibel. Då var jag väl runt 26 då. Mm. Och då började jag läsa bibeln och hade jag inte alls tänkt på. Men jag hade Nya Testamentet då från konfirmationen och började läsa mer och mer och mer. Och därifrån det då så, som jag förstår, jag kom liksom närmare och närmare frälsningen då, så att 1985, då hade jag tagit en resa till Mallorca och då var jag väldigt sökande. Alltså då upplevde jag ångest. Alltså jag tror jag skulle gå upp i atomer. Det var sån strid liksom. Men en dag när jag ligger på stranden, då bara upplevde jag att Gud kommer över mig, eller helige ande kommer över mig och ger mig ett val. Så att jag, att få välja mellan liv och död upplevde jag. Och det var så starkt, det var en sån enorm kärlek som kom över mig. Och jag bara tänkte, ta emot det här så dör jag liksom.
0: Mm.
1: Men det var så starkt, jag kunde inte motstå, så jag bara sa ja. Och sen från den stunden då så förstår jag, jag visste inte då, men jag vet ju det nu, att då blev jag född på nytt. Så att jag tog emot Jesus som min frälsare helt enkelt. Och sen på den vägen är det.
0: Ja.
1: Så det var den största förvandlingen någonsin i mitt liv. Jag menar, det var fantastiskt, revolutionerande. Alltså, all ångest försvann och allting blev helt nytt helt enkelt. Så att, det var helt fantastiskt. Mm.
0: Och det i sin tur då gjorde ju att att du fortsatte delvis på din musikbana, fast kanske att du slog in på en annan. Var det lite så att du slog in på en annan linje musikaliskt, Lena, eller?
1: Absolut. Första åren i Södermalmskyrkan, då upplevde jag att jag, för att pastorn där kände igen mig, Bror Spets hette han då på den tiden, så han frågade liksom om jag ville sjunga, och då sa jag bara att nej, jag känner liksom att jag vill bara vara. Mm. Jag vill bara liksom vara här och ta in allting, och man kände det, att det var så mycket som man behövde lära sig och bli förvandlad och befriad. Och så det var en väldig process. Det var mycket förbön. i den församlingen. Man gick fram liksom, de där händerna på en, och man flög bara i luften liksom. Mm. Så att det var hela tiden att man blev befriad från olika saker. Så att jag kände det, att jag vill inte gå från liksom mitt kändisliv och så upp på en annan scen. Det var jag väldigt mån om, att jag vill inte upprepa det på det sättet, utan att jag skulle bli helad och liksom ja, få det här nya livet helt fullt. Så att det tog några år, men Gud lät mig sjunga liksom på lite andra ställen som ingen visste om då. Så att jag sjöng bland annat med Slim Nottinis Blues Band. Så att jag var ute med honom på en del ställen och sjöng gospel bland folk som inte alls var kristna och fick uppleva liksom smörjelsen. Folk blev helt så här tokiga liksom. Det var sånt otroligt ös, därför att jag var frälst då, för att det var sånt liv i det liksom. Så att jag sjöng, fast inte i kyrkan. Det tog flera år, det tog 3-4 år faktiskt innan jag sjöng. Och sen så blev det så att jag sjöng mest när vi var ute på gator och torg, för att jag är lite evangelist, så att jag gillar det verkligen, och man känner hur folk dras liksom till Gud. Så att det var mycket gatuevangelisation som jag var med på. Och sen när jag flyttade till Uppsala 1993, då kom jag liksom in mera i, de använde mig att sjunga sol och du vet, på stora konferenser och och sådana grejer. Så att de liksom erkände min gåva på ett annat sätt. Så att där fick jag liksom pröva på det. Så det var härligt. Så att Gud har hållit min gåva igång så att säga på olika sätt. Men mest inom kyrkan då. Mm. De första åren när jag var nyfrälst då. Och sen även när jag flyttade hit till USA. Så min man var barnpastor första 12 åren vi var gifta. Och då har vi varit i olika församlingar. Och samma sak där då, att jag har fått sjunga. Första församlingen var en väldigt blandad församling. Vi hade en svart pastor, vit fru, och sen var hela församlingen var en väldig blandning. Mm. Och där var det mycket gospel. Och samma sak där då, att jag sjöng. Fick sjunga riktigt såna här riviga gospels, du vet, på mötena. Mm. Mm. Så det har varit kul.
0: Men jag kan tänka mig att det blir, när man sjunger så med hjärtat. För det blir det ju i det läget att
1: absolut.
0: Det blir ju mer äkta, och det blir ju ärligare, och i det också kanske bättre. Absolut. Om du förstår vad jag menar.
1: Ja, och man vet ju vad det handlar om, och att helig ande kan ta det och göra vad han vill med det liksom. Det är det är inte ens egen kraft, utan det är Guds kraft. Så att det är en helt annan, man bara kliver in i någonting liksom som är större än man själv. Mm. Det är häftigt.
0: Absolut, ja, jag förstår absolut. Och sen har du spelat in då den här sista, vi ska höra den om en liten stund här, den gamla vägen, som där du då sjunger på svenska igen, Lena.
1: Ja, precis. Vi håller ju på med musik då ungefär hela tiden, och sen vi har också vanliga jobb, så ibland hinner man liksom inte, och sen är man trött på helgen, du vet, och så ibland orkar man inte göra allting som man kanske vill, så det tar tid, men när den här sången kom fram då så att säga, då sa jag till min man, jag undrar om inte den här ska vara på svenska liksom. Och då, och han sa bara, ja visst, absolut. Så att då, jag kände, jag fick orden ganska omgående till den här sången. Och min inspiration då har varit i Jeremia, du vet, så står det, Jeremia 6:16, så står det, ställ er vid vägarna och se till, och fråga efter forntidens stigar. Fråga vilken väg som är den goda vägen, och vandra på den, så ska ni finna ro för era själar. Så det var liksom min inspiration. Och vad jag tänker på, och som också är rörande för mig. Jag tänker på Sverige liksom. Var vi kommer ifrån. Att vi har varit ett kristet land sedan 1000-talet liksom. Och hur man ser allt det bryts ner. Och jag menar, det har ju pågått under en längre tid, avkristningen om man säger, men att svenskarna kanske tror liksom att ja, vi är välsignade, eller de tänker inte ens i de ordalagen, men att det alltid ska gå bra för Sverige liksom, att de förstår inte var det kommer ifrån, att det är Guds välsignelse som har hållit Sverige liksom, och hållit oss borta från krig och elände, du vet, men att jag ser allt våld och allt som händer just nu är väldigt oroande. Så att det är mycket det jag tänker på.
0: Vi behöver hitta tillbaka till den gamla världen.
1: Absolut. Och att folk förstår liksom var det goda kommer ifrån. Ja.
0: Mm. Så att, en mycket bra låt. Och vi ska göra så, Lena, här, att vi ska spela den här låten nu avslutningsvis här. Och jag hoppas, Lena, att du och ni kommer till Sverige snart igen och du kanske spelar någonstans i närheten, så att vi får kanske i Halmstad eller till och med i Västergötland någonstans.
1: Västergötland måste jag tänka. Nej, men jag är öppen för förslag. Jag kommer hem 26 juni, så jag har spelningar i juni och juli och augusti, bland annat i Halmstad faktiskt. Jag ska vara i Sankt Nikolaj kyrkan, den stora vid torget, den 22 augusti, göra en konsert. Och sen ska jag vara på kanal 10 TV den 28 juni. Mm. Så det är nog lite jetlaggad, men jag ska vara med där. Då har jag precis landat. Men det är nog direkt sändning vad jag förstår. Mm. Ja. Så att jag har lite spelningar, men jag är öppen för fler förslag.
0: Då hoppas vi verkligen att du kommer i närheten här, så att vi får komma och hälsa på och titta på dig och höra dig. Så.
1: Precis, det var kul. All right.
0: Jättetack för att jag fick prata med dig, Lena, och lycka till nu med allting.
1: Ja, tack snälla.

0: Ja, det här var en intervju Roger Andersson gjorde med Lena Andersson, ju som numera också heter Hubbert. Och det här spelade vi med anledningen av att hon är ju faktiskt aktuell i radiodokumentären Musikspecial i P4. Som väl finns, tror jag, på Sveriges Radio att lyssna på. Hubbert heter hon ju. Jag sa lite fel här. Ja, klockan är 11:50 och jag tänker jag ska höra Roger Andersson. Finns du med oss nere i Plantis?
1: Ja, P.O. Dalesjö, det gör jag. Och jag kan berätta att här nere i Planteringsförbundets park i Falköping så firas det givetvis 6 juni, nationaldag. Vädret, ja, det är mulet just nu men ändå uppehåll. Och lite lagom skönt sådär. Mycket folk började strömma till. Och vi sitter här, eller jag sitter inte, jag står upp. Men jag har 2 stycken personer som faktiskt sitter här och håller ställningarna. Och det är
2: Erik Enigal
1: och
3: Gunnar Kronenberg.
1: Ja, vi har ju satt upp en flagga här med Radio Falköping. Och vi är precis vid entrén till Plantis. Vi ska sända nu i någon timme, lite drygt, 1,5 kanske, härifrån Plantis. Och det kommer att pratas med folk.
2: Ja.
1: Det kommer det.
2: Så kom hit, Gunnar sitter här vid flaggan och pratar med dig som kommer hit. Och vi ska gå runt lite, Roger och jag, och prata med er som är runt omkring här. Så det ska bli jättespännande att få berätta för er vad vi håller på med.
1: Och vi gör ju radio. I allra högsta grad här.
2: Absolut, och vi älskar ju radio.
1: Ja, men det gör vi ju. Ja. Ordförande Gunnar, varför Radio Falköping? Vad är det som är så bra med Radio Falköping?
3: Det är en samhällsbärare. Radion håller ihop. Det är kanske nästa mediciner, så är det nog det bästa mot ensamhet. Fast kanske inte lika kul. Men radio är så viktigt. Man trodde ett tag att radio skulle försvinna.
1: Mm.
3: För TV fanns och det fanns andra sociala medier. Men nu visar det sig att det fullkomligt exploderar.
1: Mm.
3: Det är att få vara med i ett samtal med andra, att höra musik, kunna göra något annat under tiden. Men framförallt att känna närvaro.
1: Mm.
3: Och näst att möta folk in real life, så är det det bästa.
1: Mm. Ni hör också musik i bakgrunden här. Lena som då finns med i bakgrunden. Men jag tycker den låten är himla fin och bra. Roligt att P.O. att du fiskar fram den intervjun från 2019, tror jag. Eller vad sa du? Någonting?
0: 2019.
1: Ja, ja, och det passar ju bra när hon är aktuell igen här, kan man säga. Ja, P.O., du sitter ju där i studion och kommer nu att, och nu hör ni i bakgrunden här, mina vänner, så hör ni ju något som bara måste vara med en sån här dag, eller hur? Det är så häftigt. Ja, jo, men P.O., du sitter i studion i alla fall och du kommer att se till så att ni lyssnare hör vad vi gör här. Och jag tycker vi lyssnar på den här lite mer nu.

0: grön.
1: Ja, precis. Nu var den sluten. Blomstertiden kommer. Vad har du hittat för någon där nere nu, Roger?
0: Jag har hittat någon som har en väldigt speciell mundering på sig. En herre som heter...
2: Sören Millén.
0: Hej Sören.
2: Hej San.
0: Ja, vad har du på dig för något?
2: Det är en uniform från kungatiden som är från 1704. Och min kung heter Karl XII. Det är min kung. Alltid varit.
0: Det har alltid varit.
2: Ja, så är det.
0: Ja. Ja. Och jag vet att du har ju varit med, jag pratade med dig tidigare, förra året tror jag till och med.
2: Ja.
0: Och du har ju varit med i det här SHIR.
2: Ja, den är.
0: I några år nu. Vad står SHIR för?
2: Det står för Skaraborgs historiska infanteriregemente. Mm. Och vi hyllar P4 för att det är sista indelta regementet i Sverige idag. Mm.
0: Ja. Vad fick dig att gå med i det här gänget då?
2: Det är faktiskt min sambos fel.
0: Fel?
2: Jag ber om ursäkt. Det var så att när jag var i Blium i Åstutå så valde vi bort cruisingen och åkte dit ner till Tåsallet. Och då träffade jag på Mats där nere och då sa han att sen att du går med, sa han i ledet. Ja, så kan jag göra. Och det är det där.
0: Det där hamnar du?
2: Ja, det är det. Infanterit.
0: Infanterit. Du har ju också en fascinerande gevär eller bussa eller jag vet inte vad man kallar det.
2: Det är en musköt.
0: Till och med så.
2: Ja, precis. Ja, precis.
0: Berätta lite om det här vapnet då.
2: Ja, inte att säga det. Kaliber ungefär 20 mm. Och så är det ju då jättskottet gången. Kanske kan skjuta kanske 2 skott i minuten om du är snabb. Mm. Kanske vi kan göra detta. I alla fall jag gör detta. Och det finns ju då att det är plika bara. Och vi skjuter med svart krut. Inga kulor utan något, utan man siktar inte utan man skjuter i luften eller i backen mot motståndarna. För att inte skada någon.
0: Precis.
2: Så är det.
0: Men tränar ni någonting på att skjuta med de här?
2: Ja, det gör vi. Inte tränar.
0: Hur ofta gör ni det?
2: Man försöker kanske någon i månaden, men det är svårt va. Vissa de jobbar och de är barnlediga och det är en massa sådär, men man försöker i alla fall. Man får lite samspel i detta.
0: Ja. Vad är det roligaste tycker du att vara med i?
2: Det är alla möten, du vet, när man får klä upp sig och så man får gå i batalj och det där. Så nästa är vi i Göteborg på nya Älvsborgs fästning.
0: Oj!
2: Ja. Där kommer vi möta danskar och norrmän som kommer dit va? Och så åker de på båtar utanför och skjuter med kanoner mot oss och vi på dem. Och sen dansar de och så har vi en batalj mot dem på inne på fortet.
0: Okej.
2: Okay. Mm. Så är det.
0: Låter som ett häftigt slag.
2: Ja, det är det.
0: Går man in i rollen?
2: Ja, helt klart. när man är själv upp sig då går man tillbaka till hela 50-årssidan.
0: Ja, det är så.
2: Man blir bara, oj, man känner att, oh.
0: Men just historieintresset, har du alltid haft det eller?
2: Ja, det har jag haft. Ja. Det har blivit värre med åren, kan jag

0: Säga.
1: Eller bättre kanske.
0: Ja, så är det ju. Ja.
1: Man ser det.
0: Ja. Så är det.
1: Ja. Och det får du ju leva ut här nu då.
0: Ja, alltid.
1: Kul. Roligt att du är här. Ja,
0: tack så mycket.
1: Och hoppas att det blir fler medlemmar.
0: Ja. Följ med dig.
1: Var med.
0: Så är det.
1: Ja. Tack så mycket.
0: Tack.
1: Ja. Ja, jag och Erika som står här och pratar.
2: Ja, kom och berätta här nu.
1: Det är väl någon som du pratar med där, ja. Ja, Erika.
2: Ska vi gå runt lite och prata med folk?
1: Ja, jag tänkte det, att vi skulle bege oss. Och ska vi göra så att medan vi letar upp några att prata med, så tycker jag att P.O., kan inte du spela lite musik under tiden?
3: Under blågul fana, men Göteborgsmusiken vore väl någonting.
1: Det är bra.

0: Under blågul fana med Göteborgsmusiken under dirigent av Jerker. Det passar väl en nationaldag på allra bästa sätt. Ja, Erika, vad har du hittat för någonting där nere?
1: Nu är vi då och pratar med trädgårdsföreningen, Falköpings trädgårdsförening. Och då undrar jag, vem är ni?
2: Jag heter Janne. Och detta är min fru Barbro.
1: Berätta lite om trädgårdsföreningen här i Falköping.
2: Nej, men jag kan berätta att om det är 6 juni så brukar vi vara här. Och vi har nog varit här i varje fall 20 år. Alltså med något undantag under pandemin. Men annars brukar vi vara med och i år är vi bara två försäljare. Det är vi och så de andra sidan här. För 15 år sedan var vi kanske åtta försäljare. Så de har minskat tyvärr.
1: Men vad gör en trädgårdsförening?
2: Ja, vad gör vi? Vi är väl ute och kollar på trädgårdar. Lite så nu.
1: Och om ni är ute och kollar på trädgårdar, vilka är det? Vilka sorts trädgårdar är det? Finns det liksom en förening då så att man åker runt till varandra eller åker till andra?
2: Ja, det är lite olika. Man besöker ju som nästa måndag nu tror jag. Är väl besök uppe på Mosseberg. Och sen?
1: Hur blir man medlem i trädgårdsföreningen?
2: Det är väl bara att ansöka, jag på att säga. Det är inga svårigheter.
1: Och trädgårdsföreningen, hur får man tag på den?
2: Vi har ju hemsidan. Så där kan man ju gå in och kolla. Styrelsen då. Så kan man ju ta kontakt. Det finns ju telefonen.
1: Ja, men vad bra, för det kan ju vara någon som är intresserad av att gå med i trädgårdsföreningen och då kan man gå in på hemsidan och så kan man ta kontakt med er där.
2: Ja,
1: ja. Jag tycker det låter jätteroligt och så har ni ju en massa växter här.
2: Ja.
1: Det är en massa sticklingar då som man kan köpa och sätta i sin trädgård. Var kommer de ifrån?
2: Det kommer från våran trädgård alltid där. Ja, det är en del frösådder och en del som är delade på det lite olika.
1: Kan du berätta lite vad det är för sorts växter du har här?
2: Här, det är ju hoster i princip allting, detta som är här. Och ja, vad ska vi hitta på sen? Här har vi en sorts vallmo. Och vad har vi mer här? Har vi julrosor. Och ja, vad ska vi säga mer? Jag kommer ju aldrig ihåg vad grejer.
1: Du har någon liljekonvalj här?
2: Ja, det är en... det är ingen vanlig riktig, men lite annan färg på den.
3: Rosa?
2: Ja.
1: En rosa liljekonvalj har jag aldrig sett, men det, och där finns en vit också. Ja. Kan du berätta vilken som är din favorit här?
3: Av alla av de här växterna så har jag två. Och det är den här blodörten som blommar väldigt tidigt, slutet på mars, början på april med stora fyllda vita blommor. Och något som heter porslinsanemon och inte är som höstanemoner, den sprider sig inte. Den vill stå skuggigt, fuktigt, mycket näring och få fantastiska blommor på sensommaren och framåt.
1: Vilken grej, den här har jag aldrig talat om. Den här, vad heter den? Blodört. Den ser ju jättefin ut.
3: Såna också, fast de är lägre och de går över nästan på två dagar. Men den här den blir väldigt stora blad över sommaren och fyller sin plats även då.
1: Kan inte du lägga undan den till mig så kommer jag hit sen. Ja, jag såg det. Jag kommer att ta den sen när vi har gjort det.
3: Då gör jag så. Det blir jättebra.
1: Det blir ju jätteroligt. Ja, då kan jag ju verkligen få köpa något här från trädgårdsföreningen. Det låter ju jätteroligt, verkligen, verkligen. Ja, jag tackar så jättemycket för att jag fick prata med Barbro och Janne. Tack så jättemycket. Så önskar jag lycka till här med odlandet nu då. Ja, tack. Hej.
4: Ja, Erika. Vi har nu hamnat lite bredvid, så att säga, det här fina bordet. Och ja, Kina, jag vet inte, nu såg du lite, ska jag vara med eller ska jag inte vara med? Kina från biblioteket, hej!
5: Hej! Då ska vi se. Ja, nej, jag blev lite så för att jag pratade ju med dig. Mm. Eller haffade dig lite förut. Mm. Och då har vi på biblioteket demokratiambassadörer. Och det var de jag tänkte du skulle prata med lite grann. Och de berättade vad de gjorde.
4: Ja, just det. Och de är borta.
5: De står borta på plats 22.
4: Plats 22?
5: Vid lekplatsen. Ah. Så jag har förberett dem lite ifall du skulle. Ah. Det är lite roligt för dem att berätta om en nyanställda på biblioteket. Det är ett projekt på en viss tid. Då. Men nu vet de att om det blir så.
4: Vad kul.
5: Men annars så är det ju biblioteket som cyklar runt här.
4: Men vad, ni går omkring med en häftig cykel med en låda på?
5: Ja.
4: Vad är detta?
5: Och vet du vad det är i lådan? Ska jag lyfta?
4: Ja, alltså, ja, nu, ja. Nu är det ju ingen television här utan nu får Kina berätta vad...
5: Ja. Ja, vi har en cykel som vi cyklar runt och där har vi en låda på mage så att säga.
4: Ja.
5: Och vi har lite böcker som vi delar ut barn och ungdomar här. Mm. Så att om det är något som är intressant. Så vi stannar och visar. Det är lite böcker som vi har samlat på oss.
4: Det är ganska mycket böcker ändå.
5: Ja, det är ganska mycket böcker.
4: Och varierande böcker, Kina.
5: Ja, det är bilderböcker. Och vi har några till ungdomar som är kanske ligger 9, 10, 11 år.
4: Ja.
5: Och så har vi bilderböckerna till lite mindre då. Så att då får man titta. Sen har ju inte vi allt. Vi liksom är ju att vi delar ut om det är något som passar och man vill ha. Men det är uppskattat. Mm.
4: Kul.
1: Men då måste jag fråga dig, jag hörde, jag pratade med en dam som hade hört av sig till biblioteket och frågat om en bok. Ja. Och så är hon 90 år och kan inte ta sig liksom till biblioteket. Nej. Och då berättade hon att då kom ni dit med boken.
5: Ja visst, vi har ju boken kommer. Visst är det fantastiskt.
4: Vad är detta?
5: Och jag har en, om jag, nu böjer jag mig ner och tar upp en liten väska som jag har gömt i min lilla låda.
4: Ja.
5: I den lådan så har jag ett papper som jag kan skicka med.
4: På det pappret står det följande.
5: Står det följande. Nu så svamlar jag lite här.
4: Nej, det är ingen fara.
5: Jag rasslar med pappret och så vi ser vad det tog vägen.
4: Du har väldigt mycket papper där.
5: Papper. Ja. Jag måste ju ha ifall det är någon som frågar. Och titta här vad som gömde sig under här.
4: Där hade vi då.
5: Där har jag ett papper. Boken kommer, Karlsjöbyns bibliotek.
4: Det är en gratis tjänst.
5: Ja, det är en gratis tjänst som vi har. Och det är ju alla som har det svårt att ta sig till biblioteket på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Och det är om man bor inom Karlsjöbyns kommun och vill nyttja tjänsten. Då kontaktar man Karlsjöbyns bibliotek och aktuellt lånekort måste man ha då. Men det ger vi så gärna ett lånekort.
1: Alltså jag blev så förvånad över detta. Jag tänkte det är ju helt otroligt hur biblioteken har utvecklats.
5: Ja. Men vi har ju haft detta i några år nu boken kommer. Men just bara i Karlsjöbynskärnan då. Men nu håller vi på att vidga ut till de andra runt.
1: Men det måste ju vara en tjänst som väldigt få känner till. Så jag hoppas verkligen att du som lyssnar nu då, att du hör detta och att om du behöver en bok så hör av dig till biblioteket.
4: Men sen är det ju så att ni har ju många tjänster egentligen, Kina, knutet till biblioteket. Vad har ni mer för såna här fördelaktiga tjänster?
5: Jag tänkte precis nämna detta, ja. Vi har ju, man kan bli talboksfråntagare, är det så att man inte kan ta sig till biblioteket. Du kan inte hålla i en tryck bok, du kanske inte ser ordentligt. Och då har vi något som heter talböcker och de skickar vi. Så man ringer till biblioteket och så säger nu behöver jag liksom nya böcker eller en sån bok eller jag kan inte läsa en tryck bok. Och då skickar vi böcker hem. Så att det finns ju. Och sen kan man ju även komma och få lite handledning om det är så att man behöver lite hjälp med tekniken. Anpassat om man har syn, man kanske kan få en förstoring och lite så här. Så det finns ganska mycket.
1: Underbart, det har hänt en del sen jag gick på biblioteket när jag var ung.
4: Ja, det är samma här faktiskt.
1: Ja, nu för tiden så köper jag ju böcker och det kanske man inte ska. Men jag försöker sälja dem också så att jag ska bli av med dem. Det är ju bra.
4: Ja, tack så mycket, Kina.
5: Ja, men tack så mycket, Perva.
4: För informationen och pratstunden.
5: Ja.
4: Vi ska gå vidare, jag och Erika här. Och under tiden tänker jag att P och du spelar väl lite musik.
0: Vem kommer ihåg Hep Stars? Gör du det, Roger? Sunny Girl.
4: Jag kommer ihåg. Åh, vad härligt.

0: Ja, det var Sunny Girl med Hep Stars. Ja, vad har ni tagit vägen nu, Roger?
1: Andra inte heller vet.
2: Ja, P.O., vi står nu vid ett bord och där står Unga tar ordet. Och framför mig och Erika här så står en tjej som heter...
3: Madicken.
2: Madicken?
3: Ja.
2: Bra namn. Berätta om Unga tar ordet.
3: Ja, vi är ett gäng på 5 ungdomar som har jobbat nu under ett år ungefär. Vi åker ut till unga och barn för att samla in deras åsikter och tankar kring Falköping. Och få in vad de vill ändra, vad de tycker är bra och lite om delaktighet och inflytande. För att sedan föra vidare där till politiker och beslutsfattande för att få in så att unga får vara delaktiga i allt som... beslutas om dem och det som rör deras fritid.
2: Men det är just eran vardag och eran verklighet, om man säger så. Det är det ni känner att ni vill ha med i politiken.
3: Det är ingenting. Vi har inte våra egna åsikter kring vad vi går runt och pratar om. Utan det är mer så här, vad vill unga förändra? Ah, okay. Och sedan tar vi vidare det. Och vad undrar politiker? Och så tar vi vidare det till unga. Mm. Det här undrar politiker, vad känner ni om det? För att få in deras råa åsikter egentligen kring alla frågor.
2: Och jag vet att, eller jag tror att jag vet att ni håller på ett år, va?
3: Ja, exakt.
2: Så ni har ett år på er här?
3: Vi har jobbat ett år.
2: Ni har jobbat, vi slutar snart alltså?
3: Ja, det gör vi. Det kommer nya unga kommunutvecklare i höst.
2: Ah.
3: Det gör det.
2: Hur har det här året varit då?
3: Det har varit helt underbart. Det har varit jätteroligt och man har lärt sig jättemycket. Bland annat barnkonventionen, vad det är. Och forum har vi lärt oss om. Och verkligen vad unga tycker är viktigt här i Falköping. Mm.
2: Vad tycker unga är viktigt i Falköping då? Vad har ni liksom fått till er under det här året?
3: Unga vill ju känna att de behövs. Ja. Och att deras röster är viktiga i allt som händer här i Falköping. De har väl känt att de blir lite bortglömda i alla beslut som har tagits. Och undrar då lite, ja men ni tar beslut om oss men vi får inte säga vad vi tycker. Eller vi vet inte vad som händer med våra röster. Vi får ingen feedback, ingen återkoppling. Så det är de tycker var väldigt viktigt. Sen har vi också pratat väldigt mycket om tryggheten i Falköping. Att de vill att det ska vara tryggt att bo här och hända saker. Fler aktiviteter och sånt.
2: Jag förstår. Erika, vad säger du om det? Nej, låter det bra tycker du?
1: Ja, jag tycker det låter jätteintressant. Men jag undrar, går ni på gymnasiet eller hur?
3: Jag går sista året på ekonomilinjen här i Falköping. Så tar studenten nästa vecka. Och vi är tre andra då också som också tar studenten. Går också på Olleberg. Och sen har vi en till tjej som går första året på gymnasiet här i Falköping.
1: Det låter jättespännande liksom. För att jag tänker mycket på det här med när jag själv var ung liksom, och kände att jag inte kunde påverka och sådär. Men jag tycker det är intressant att ni inte är med i något politiskt parti utan ni gör detta opolitiskt. Hur tänker du om det?
3: Vi tycker det är väldigt viktigt att alla ska säga sin åsikt utan att vara knuten till något parti. Vi vill verkligen vara neutrala i allting för att inte dra åt något håll. Där alla ska få säga sin helt råa åsikt utan att behöva tänka på vilket parti är det här, vilket parti behöver jag prata med. Men jag står inte för det här, då tycker inte jag att jag borde prata mer utan det ska vara helt neutralt. Och det tycker jag är jättebra.
1: Ja, hur tänker du om framtiden nu då? Vad ska du använda det här året till?
3: Jag har ju tyckt det här varit jätteintressant. Man får ju väldigt stor förståelse för hur unga har det men också hur kommunen fungerar. Och då har man ju större förståelse för men hur ska jag tänka kring sen i framtiden vart jag ska bo, vad ska jag tänka på i kommunal väg, vad står jag för kring alla olika frågor. Så det har man ju verkligen nytta av, skulle jag säga.
1: Och hur ska du använda det då?
3: Jag vet inte. Jag har nog inte kommit så långt i mina tankar än.
2: Det är värt att fundera på.
3: Ja, men det tycker jag verkligen.
1: Ja, jag önskar dig och alla er andra här jättestor lycka till, från oss. Ja, från oss här på Närradio.
2: Du har gjort ett bra jobb.
1: Ja, tack för att vi fick prata med dig. Tack.
2: Och från dig då, Madicken, till Annika. Karp.
4: Hej.
2: En känd röst i radion.
4: Ja.
3: Vi brukar ju sända Café Liberal och det märks att människor har hört oss på radion. Jag var och handlade i mataffären igår och då var det någon som började prata med mig om bussturerna i Vartofta.
2: Som du tog upp, ja.
3: Ja, och det här med våran Falköpings station, hur viktigt det är med kommunikationerna i vår kommun då. Nu ska jag bli intervjuad av Unga tar ordet, men det var bara en liten smak. Vi sätter ju alltid skolan först annars, alltså det är ju barn, de lägre åldrarna i skolan. Vi kämpar ju för att skolorna ska få tillräckligt med resurser så de lär sig läsa, skriva och räkna. Det är en hjärtefråga för mig.
2: Men jag tycker då när vi ändå pratar om olika punkter, olika så att säga saker som är viktiga i Falköping, så tycker jag vi kan fråga Erika här också, Annika, vad hon tycker om en korvmoj på torget.
3: Ja, vad skulle du tycka om det fanns en korvkiosk på torget i Falköping?
1: Ja, alltså jag vet inte om jag skulle nyttja den. För det är ju så här tråkigt med mig att jag är ju nästan aldrig inne i stan.
3: Oj.
1: Jag bor på landet och där jag bor finns det ingen kommunikation överhuvudtaget, utan där får man ta sig på cykel eller bil. Det går inga bussar överhuvudtaget och en korvmoj. Jag vet inte om jag skulle tycka att det var något bra förslag.
2: Nej.
1: Det måste jag, ja.
2: Du vet inte han, för han finns ingen, så att jag tycker bara vi får upp den där, så tycker jag att vi ska nyttja den här.
1: Men då tycker jag ju, då måste jag säga så, jag som är uppvuxen
3: jag har inte letat efter den här nu faktiskt. Det skulle vara precis lagom med korv,
1: ja men det fanns ju här.
3: Ja, kanske.
1: Men jag tänker så, jag är uppvuxen i Mariestad och där hade vi en korvmoj och en glasskiosk. Och jag behöver inte säga vilken sorts glass det var, för det vet alla som känner till det. Men att ha den kombinationen. Och det som var speciellt bra med den där korvmojen var att den var öppen sent på kvällarna.
3: Ja, det är ju det.
2: Också viktigt.
3: Ja. Det är ju viktigt, va? Ja. För när man är umgänge och social gemenskap. Ja. Att kunna gå ut och äta något som inte är jättedyrt. Ja. För att alla vill ju inte, jag menar jag ser ju, om jag är uppe och handlar på stan och kommer kanske efter jobbet och är lite sugen och så ska jag in i två affärer. Tänk vad gott att kunna köpa en korv med bröd på torget. Ja.
2: Jag tycker
3: eller
2: att
3: en lördag lunch liksom. Man behöver, det där att sitta ner, det är också trevligt, men det gör man kanske med familjen, men när man är ute själv, då är det är väldigt smidigt.
1: Men då när jag var ung, då var det ju främst för man var ute och parta.
3: Ja.
1: Ja, och så skulle man gå hem och då var den öppen.
3: Ja, det
2: är sånt vi vill se.
3: Ja. Det kommer jag också ihåg. Jag tycker det är väldigt trevligt att hänga vid ett ställe lite senare på kvällen och att det är öppet länge,
2: Och ni hör, där blev Liberalerna ett enfrågeparti.
3: Nej,
2: då! Skojar bara.
3: Nu måste jag gå vidare.
1: Ja.
2: Tack så mycket, Annika. Och med det så, vi ska faktiskt fortsätta prata politik. Vi ska gå till några andra bord här, jag och Erika. Men vi tar lite musik under tiden där.
0: Det ni pratade om handlar väl mycket, man ska leva för varandra, vad sägs om det? Trio med Bumba.
1: Stackars Gunnar, bara du står...

0: Ja, då har vi nått till Centerpartiet och du heter?
1: Vanja Wallemyr.
0: Och vad gör ni här?
1: Ja, vi gör ju ungefär som de andra. Vi pratar med folk, vi bjuder på godfika med hembakat. Vi är ju matnära.
0: Och är det väldigt speciellt just för Centerpartiet?
1: Ja, men vi värnar ju om maten, gör vi. Och vi vill ha den så lokalproducerad som möjligt. Och därför har vi våra medlemmar ställt upp och bakat väldigt duktigt.
0: Mm. Och hur ska jag som inte vet vad jag ska rösta på då, varför skulle jag rösta på er?
1: Ja, men vill man tro på framtiden så ska man rösta på Centern.
0: Jag vill nog ha
2: på rot.
0: Ja, men alltså jag vill nog ha lite mer kött på benen här då på tal om mat.
1: Det är ju många viktiga frågor. Vi behöver faktiskt förändra saker och ting i Sverige. Vi behöver framförallt bli mer medmänskliga. Vi behöver också komma ifrån all polarisering som vi har. Och sen är det ju viktigt att människor kommer i arbete. Sen får det inte bli absurdum. Och att man liksom känner att man är en del av samhället. För många känner ju en utanförskap på ett olika sätt nu. Och det ska man inte göra. Energifrågorna är jätteviktiga. Och alltså den teknikbommen som är på gång nu, den kommer att lösa mycket av problemen. Men fastnar man i att man bara ska ha det ena eller andra, heter alternativet, då kommer vi ingenstans fram. Och nu är ju andra länder som är på väg att springa om Sverige på grund av att vi har stått still i teknikutvecklingen nu under ett antal år på grund av den här regeringen.
0: Men då skulle jag vilja säga så här att alltså enligt en större, om man tittar utifrån på Sverige, då är vi ju väldigt långt fram i teknikutvecklingen. Om vi till exempel jämför med Tyskland som ligger väldigt, väldigt långt efter.
1: Ja, men om vi tittar nu på sol och vindkraft och sånt, nu kommer södra Europa i jättesprång. Nu börjar man titta på Portugal, Spanien till exempel, som har gjort en jätterush när det gäller förnyelsebar energi. För de stora industriföretagen, de vill satsa grönt. De ser inte kärnkraften som det första alternativet, utan de ser den gröna utvecklingen som det bästa alternativet.
0: Men om jag tänker så här, att jag såg i morse faktiskt någon som sa att de enda som utvecklar vindkraften nu för tiden, det är de som får stora miljardbelopp i hjälp från EU. För de som får gå ut liksom och får finansiera det själva, de gör inte det, utan det är bara när man får bidrag som man gör det.
1: Nej, men alltså jag är ju vindkraftsägare i 20 år minst. Och jag har inte sett några subventioner. Men däremot så vet jag att det händer jättemycket på teknikutvecklingssidan. Så att nu kan vindkraften vara med och reglera effekttoppar. Och man kan också göra energin mer långsam och sådana här saker. Så det händer jättemycket. Den småskaliga vattenkraften har en jättepotential. Och jag jobbar med frågorna i verkligheten.
0: Vi går vidare nu,
1: ja,
0: till nästa.
1: Gör så.
2: Och så går vi till...
3: Jag heter Carola Svensson.
2: Ska jag prata nu? Ja. Ja, vi kan prata både jag och du, Erika. Carola,
3: ja.
2: Jag haffar dig.
3: Ja.
2: Och det blir ju lätt så att vi pratas vid lite grann sådär ibland. Och jag fick
3: det är trevligt att prata med dig, Roger.
2: Jo, men det är lika roligt att prata, Carola. Jag norpar den här från dig.
3: Mm.
2: Och det står för jobben,
3: ja,
2: klimatet och välfärden.
3: Mm.
2: Summerar det Centerpartiet, tycker du?
3: Nej, men ganska väl faktiskt. För vi är ett företagsparti, vi är ett miljö- och klimatparti och vi värnar om välfärden i hela Sverige.
2: Mm.
3: Då pratar vi alltså inte bara välfärd i tätorten eller storstan, utan vi måste ha välfärd som fungerar även utanför på landsbygden eller våra mindre orter. Så att ja, det är en ganska bra summering. Jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och välfärd som fungerar i hela Sverige. Eller Falköping.
2: Ja. Och sen så vet ju jag att ni har ett uttryck här som heter kol...
3: Nej,
2: ko
3: på rot.
2: På rot.
3: Ja.
2: Ko på rot.
3: Kossa. Ja.
2: Kossa. Varför och vad är det?
3: Nej, men det är en upphandlingsmetod som man har. Då gör man så att man kommer överens med den lantbrukaren som det gäller. Och det kan ju vara får eller grisar. Eller liksom, men att vi har livsmedel.
2: Mm.
3: Och då kommer man överens med den lantbrukaren. Och så är det så att man köper upp. Man upphandlar djuret så att säga. Och sen bor det djuret på gården, så man upphandlar det som litet eller så. Och sen så växer det upp på gården och sen när det är färdigt för slakt så blir det slakten som inkluderas och sen så kan vi servera den närodlade maten i våra kök. Och vi har ju kommuner som har gjort det här, och det var ju som de sa att ja, men det är så häftigt, för vi tar ju hand om hela djuret. Mm. Så vi kan faktiskt servera oxfilé till våra äldre på nyårsafton.
2: Oh.
3: Och det här är ju lite roligt att faktiskt kunna ta vara på hela djuret, men också våra öppna landskap som det blir, och den biologiska mångfalden. Så att det kommer ju också in.
2: Ja.
3: Så att höjd beredskap, beredskapsläge. Vi behöver öka vår inhemska eller vår svenska livsmedelsproduktion. Och det är en del som vi vill göra också, att det ska vara minst 80% egenförsörjning då. Så att det är jätteroligt om vi skulle kunna få till det.
0: Ja. För just nu så är det ju så att man säger att det är brist på svenskt kött.
3: Ja, och nu tittar jag på för Vanja är ju kanske mer koll på den, men just att vi behöver öka vår självförsörjning. Så jag tror att det är morötter som vi är självförsörjningsdugliga på.
1: Socker.
3: Ja. Så att, och det här handlar ju om en beredskapsfråga, lika väl som att vi vill ha öppna landskap och mer närodlad mat. Men också djurvälfärd. Så att det finns många delar som kommer in i det. Så kor på rot är väldigt intressant.
2: Spännande. Ja, vi ska släppa er här nu. Tack så jättemycket.
3: Tack så mycket.
2: Vanja och Carola. Och vi ska gå vidare, tänker jag. Och det behöver vi inte spela musik ut. Jag tänker vi fortsätter. Tack så mycket.
0: Tack så mycket.
2: Ja, det är lite springradio här nu. PO, hur går det för dig i studion?
4: Jo då, det är inga problem här. Jag tänkte sen när ni vill ha lite så ska vi bjuda på något. Släpp nu lite solsken in. Passar väl idag. Och då ska vi lyssna till en artist som jag tror många inte har hört, som reste runt i folkparkerna på 60-70-talet, Jan Sparring.
2: Ja, det ska vi lyssna på. Ska vi ta det här med risk för att du får bryta lite grann?
4: Ja, det kan vi väl göra.
2: Ska vi väl spela lite grann här, eller?
4: Ja,
2: se om vi
4: tycker jag.
2: Får ta med någon moderator.
5: Nästa gång Hultman kom till Sverige var 1909. På sensommaren just innan storstrejken bröt ut. Under strejken hölls en serie gudstjänster mitt på dagen i missionslokalen Vallhalla. Lokalen var sprängfylld och många fick stå i solgasset ute på gården. Det fina vädret höll ihärdigt i sig och ett kvickhuvud myntade begreppet solskenssångaren. Hultman var tillräckligt PR-medveten för att anta en sån utmaning, och efter det sjöng han helst och mest om solsken.

0: Ja, det var Jan Sparring. Nu ska vi se, har ni träffat lite ungdomar där nere i parken, Roger?
1: Ska vi se?
2: Ja, men har vi. Hej på er, ungdomar. Sa det den gamla gubben. Hej, välkomna fram här. Ni vill vara med och prata i radio?
3: Ja.
2: Mm. Och vem vill prata först?
3: Jag.
4: Du? Jag, ja.
2: Hej.
4: Hej.
2: Vad gör ni här?
4: Jag är här för att kolla runt på Plantis.
2: Och vad är det som är spännande med att vara i Plantis idag då?
4: Att se...
2: alla...
4: Socialdemokraterna. Ja. Jag vill att Socialdemokraterna kommer vinna.
2: Det är så.
4: För att de är inte rasister.
2: Nu är du lite ung för att rösta än.
4: Ja.
2: Eller hur?
4: Ja.
2: Mm. Och det är ni allihopa här.
5: Men jag skulle vilja veta vad ni heter. Vad heter du?
4: Mohammed.
6: Hassan.
7: Melvin.
8: Alvin.
9: Miljan.
10: Hamza.
5: Vad heter du?
11: Nitar.
5: Är någon mer här?
12: Jakob.
13: Shalom.
14: Jonis.
5: Ja, här har vi alltså en helt gäng med ungdomar. Det är så fantastiskt. Och de visste inte om att det finns någonting som heter Falköpings närradio. Nu lyssnar de här samtidigt.
2: Lyssnar de samtidigt här? Oj, ni är med på radio.
5: Vad tycker ni att vi ska göra för radio för ungdomar?
8: Alltså liksom så här. Nej, nu glömde jag.
7: Ja, men vi kan göra, alltså, vi kan göra det lite mer inlevelsefullt. Alltså, ja. Och ta fram saker som händer för ungdomar i Falköping.
5: Ja, det tycker jag låter bra. Att ta fram saker som händer för ungdomar i Falköping. Ja, vad bra.
8: Ja.
5: Då ska vi göra. Och det handlar ju mycket om... för det finns väl en skatepark här?
8: Ja, den är jättebra.
7: Det är kul.
2: Ja. Det var en bra fråga. Ja. Skatepark. Du är så påläst, Erika.
5: Ni brukar vara i skateparken.
4: Ja, bror.
7: Ja.
5: Vad är det som är bra med den?
4: Man kan åka sparkcykel med en liten cykel. Sen man kan leka datten med Hassan och grabbarna.
7: Ja, det är kul.
5: Det är ju perfekt.
8: Och man kan leka med Gabbe Gustafsson, Trixgabbe också.
7: Ja.
4: Och ibland så går man låna också.
5: Okej.
4: Okay.
5: Ja, man kan låna av varandra. Det låter jättebra. Hörrni, jag tar med mig detta att ni tycker att man ska göra mer program för ungdomar.
8: Okay.
5: Och sen så lyssna på Falköpings närradio så ska vi se vad vi kan göra. Ja, nu går vi vidare. Tack ska ni ha. Var det bra?
2: Ja, det var en succé. Eller hur? Johan Eriksson.
15: Ja.
2: Moderaterna.
15: Stämmer.
2: Varför ska en förstagångsväljare rösta på Moderaterna? Och varför ska alla rösta på Moderaterna?
15: Oj, det var
2: en tung fråga.
15: Det var en tung fråga som kom väldigt oförberett.
2: Ja.
15: Nej, men... vi vill ju ha ett Sverige där ungdomar får en bra möjlighet till en bra utbildning och det finns en bra arbetsmarknad när man kommer ut i vuxenvärlden, och det tror jag att vi kan, det är vi duktiga på att leverera, tror jag.
2: Mm. Det där då att ge sig ut i vuxenvärlden kan ju vara skrämmande för många, ja, så att säga. Men vad är ert förslag till det då? Hur ska man liksom bete sig som förstagångsväljare och så? Rent konkret.
15: Ja, för det första så man ju ta det här med att välja och rösta och ta demokratin. Det som man tar på stort allvar. Och verkligen sätta sig in i vad olika partier tycker och så gå till sig själv. Och hur vill jag att Sverige ska se ut? Och absolut inte bara gå och rösta likadant som mamma och pappa kanske, utan verkligen fundera och ta det här. Det är ju lite grann det som vi samlade för att fira idag, det som är så stort med Sverige, att vi har våra demokratiska rättigheter. Och det kan vi inte ta för givet, utan måste jobba med det hela tiden.
2: Pågående?
15: Ja, det tycker jag. Demokratin måste vi kämpa för varje generation, och det gäller ju allra högsta grad. Första gången Sverige verkligen går och rösta och så.
2: Ja, jag känner så här, och det här är väl en fråga som jag ställer så av varje år 6 juni. Varför är det viktigt att vara med på ett sådant här nationaldagsfirande?
15: Nej, men jag tycker det här är en fin tradition som vi har i Falköping, där vi är med alla. Det är ju inte bara politiska partier, utan vi har föreningslivet i övrigt, vi har kyrkor, vi har massor med organisationer som är med idag och firar Sverige, och det är ju vi tillsammans som har gjort Sverige vad det är idag, och så kan jag vara värt att fira, och då känns det självklart även för vårat parti att vara med, om jag säger så.
5: Men jag måste fråga, jag som tycker att det här med ideologi liksom har tappat sin kraft på något vis, att när jag var liksom ung och gick runt och letade efter någon att rösta på, så ville jag ju veta, vad står alla partierna för i grunden? För idag när jag tittar på de olika partierna så tycker jag att jag ser samma sak. Alla skriver precis samma sak. Man värnar om den och man värnar om den. Men
2: det är en djungel.
5: Det är en djungel, och jag har gått in och börjat läsa partiprogrammen nu då. Och det är ju bara ett sammelsurium av ord. Så tänker jag, men var finns handlingen? Hur tänker du om detta?
15: Oj, ja, det var också en stor fråga. Men, ja. Nej, men visst, det kan säkert vara så att ideologierna var starkare förr. Jag vet inte, men vi har ju en liberal-konservativ ideologi i grunden i alla fall. Så vi...
5: ja, och vad står... Alltså, det är ju det som jag tänker. Ja. Vad står det för? För det är ju fina ord.
15: Ja, ja,
5: men vad absolut. Står det för då? Liksom? Jag vet att det är en stor fråga. Ja. Men det är det som triggar mig liksom, att få ta reda på. Vad är det? Liksom? Jag vet inte vad jag ska rösta på i år.
15: Nej.
5: Så jag är ju verkligen...
2: Ursäkta, jag avbryter dig, Erika. Men, ja, det tycker jag när man pratar med folk, att det känns som... Det här valet så är folk mer osäkra än vad de har varit tidigare. Kan du känna igen dig i det påståendet?
15: Det kan jag nog göra, och det kom ju en mätning igår eller i förrgår, kanske det var SCB, den här stora opinionsundersökningen, och det är ju över 20% som inte har bestämt sig. Och den trenden har ju, det är ju ingen ny trend i år, utan det har ju varit ett antal år tillbaka att det är en ganska hög andel osäkra väljare ända in mot slutet. Nu är det ju bara, vad är det, 3 månader lite drygt, sen är det var 100 dagar ungefär, och så många som inte har bestämt sig, och det är nog annorlunda mot vad det var. Det går kanske en generation tillbaka när ideologierna var starkare och sådär, och att det var, man hade sitt parti kanske med sig nästan i blodflödet. Så det har ändrat sig, absolut.
5: Ja, jag har ingen mer fråga att ställa, för det blir så stora frågor.
15: Ja, det gör det, men det var intressant samtal. Men,
2: jätteintressant ändå att prata med dig. Och jag tänker att vi ska fortsätta vår lilla vandring här, jag och Erika. Men tack så mycket.
15: Ja, tack själva och trevlig nationaldag.
2: Ja, detsamma.
5: Tack.
2: Ja, vi fortsätter vår lilla vandring.
5: Ja, det gör vi.
0: Stockholm i juni med Åsa Ginder vore väl någonting. Det är ju 6 juni idag.

0: Jag är med. Ja, men det är jag. Jag är med. Jag vill bara säga några ord till Johanna Blad som står där. Hej Johanna.
1: Hej Roger.
0: Fortfarande Moderaternas lilla tält och så vidare.
1: Ja.
0: Solen skiner, fåglarna kvittrar.
1: Ja, det är
0: och du är en glad människa.
1: Ja, jag är jätteglad. För solen skiner som du säger.
0: Ja, det är bra.
1: Man får träffa härliga människor.
0: Det får man.
1: Det får man faktiskt.
0: Det är kul.
1: Ja, det är det.
0: Hur länge ska du stå här idag?
1: Jag ska faktiskt gå snart tänker jag. För nu har jag varit här sedan start. Mm. Så jag tänker att jag ska bege mig hemåt.
0: Gör du rätt i.
1: Solen skiner som sagt var. Man behöver göra lite annat också än att bara vara fyra.
0: Men tror du solen skiner hemma i
1: Kina? Jag tror verkligen att solen skiner hemma i Kina.
0: Det tror du?
1: Ja.
0: Det vet inte du,
1: nej, det vet inte jag, för jag har inte varit hemma. Så att jag kan ju inte säga att den gör det, men jag hoppas det.
0: Ja.
1: Att den gör det.
0: Bra, jag ska släppa dig.
1: Ja.
0: Och fortsätta. Ja. Då går jag vidare och jag tänker så här. Att jag ska då fortsätta den politiska vandringen. Och prata med någon ifrån Kristdemokraterna. Ja. Hej!
2: Hej!
0: Du får presentera dig.
2: Ja, Nathalie Lidén heter jag.
0: Ja.
2: Är trea på kommunlistan för Kristdemokraterna.
0: Mm. Mm. Du står här och delar ut... Nu vill jag gärna ta en sån där av dig.
2: Varsågod. Och det har ni.
0: Tro på familjen står det här.
2: Ja, det stämmer.
0: Och då frågar jag dig som jag frågar Centern här borta. Är det här någonting som står högt på er agenda?
2: Ja, absolut. Det är en av våra kärnfrågor.
0: Mm. Familjen är ju viktig.
2: Ja.
0: Är det er huvudfråga? Ni har många frågor, det vet jag. Men ja. Är det en av era huvudfrågor?
2: Ja, det är det. Familjen, de äldre och sjukvården har ju varit våra fokusfrågor. Och landsbygden. Så att det är det vi brinner för helt enkelt. Familjen är ju kärnan i gemenskap och trygghet. Vi tror att kan vi stärka familjerna och föräldraskapet så får vi trygga barn. Och förebygger då kanske brott och kriminalitet i tidigt stadie.
0: Det är det som kallas förebyggande.
2: Förebyggande, precis. Ja. Det är så vi ska jobba, förebyggande. Och trygga föräldrar, och det är inte lätt. Man får ju inget skrivet manus när man blir förälder.
0: Nej.
2: Hur man ska göra.
0: Det finns ingen manual.
2: Man får ingen manual.
0: Nej.
2: Så att där vill vi ju stärka föräldrarna. Och i den här kommunen kunna erbjuda föräldrastöd. Och det finns det redan idag. Men att man kan utöka det och stärka föräldrarna och i det.
0: En fråga som vi inte har tagit upp här nu direkt när vi har varit och frågat flera partier. Det är ju valår i år.
2: Ja.
0: Och det märks.
2: Ja.
0: Och det här med att första gångs väljare.
2: Ja, precis.
0: Som är några stycken ju.
2: Mm.
0: Och vad... Varför ska man som förstagångsväljare rösta överhuvudtaget, tycker du?
2: Ja, men alltså demokratin måste vi hålla levande. Det är jätteviktigt. Så gå och rösta. Oavsett vilket parti man röstar på, så gå och rösta. Demokratin måste vara levande.
0: Mm. Så inga soffliggare, eller vad säger man?
2: Nej, inga soffliggare.
0: Nej.
2: Utan gå och rösta. Det är jätteviktigt i september. Det är mitt råd.
0: De här blakatterna ni delar ut, eller bladen ska jag bara säga, rättare sagt. Ni har ju några stycken och Dan är ju såklart med också.
2: Ja, precis.
0: Det blir många sådana, tänker jag.
2: Som det, du blir det. Det blir det. Och vi har ganska många vid vårat bord idag.
0: Mm.
2: Så att det är bara att dela ut för fullt här idag.
0: Ni har det göra.
2: Ja, men det är ett härligt flöde med folk. Så det är jätteroligt.
0: Jag förstår det.
2: Mm. En jättefin dag och jag hoppas att alla ska ha en riktigt fin nationaldag.
0: Ja, det tror jag säkert. Det är många timmar kvar och ni har lite... Kommer du vara här hela dagen eller?
2: Jag kommer vara här tills vi slutar och plockar ihop. Så att kom gärna förbi. Stanna och prata en stund. Ta lite cider och lite salta pinnar. Och snacka politik. Det är roligt. Det är viktigt, på riktigt.
0: Ja, men det är det. Det är jätteviktigt.
2: Ja.
0: Allt är politik.
2: Allt är politik.
0: Eller? Är det så?
2: Ja, mer nästan. Eller mindre.
0: Kanske.
2: Men det är ju så. Det är viktigt. Och jag tror det är just det här med våra värderingar. Och vi pratar ju om att Kristdemokraterna är ett värderingsparti. Så det är lite det också som är våran utmärkelse från de andra partierna.
0: Ja, nu.
2: Så varmt välkomna.
0: Tack så mycket.
2: Ja.
0: Ja, P.O. Dalesjö i studion. Jag tänker att du spelar lite musik och så ska jag gå ner till scenen och se om jag får tag i någon sån här nationaldagstalare.
1: Gör det.
3: Gör det. Drömmen om Elin

0: talet. Ska se, det är Hannes Wolf. Jag har ingen kunskap om vem det där är. Ja, och jag vet inte, har du fått veta något mer, Roger?
1: Nej, men det har jag inte, men för jag sprang precis ner här och jag blev lite andfådd och träffade
2: Violetta Kalsic.
1: Hej Violetta.
2: Hej.
1: Du bara andas emellan också.
2: Ja, det gör jag. Ja. Det påminner mig själv också att det är viktigt att andas.
1: Mycket idag.
2: Ja, mycket. Ja. Det är det. Mm, det är kul.
1: Ska du upp på scenen?
2: Jag ska inte upp på scenen. Idag rådde jag med mina kollegor och parken och allt runt omkring. Jag, Rob och Kenny är ju typ huvudansvariga idag.
1: Ja.
2: Så jag ska ju sen råda lite i arten. Så jag är ju lite på två ben just nu, såklart. Men nu är jag råda lite och hjälper till med... Ja, nu ska det vara nationaltal och lite prisutdelningar.
1: Jag försöker leta upp han där som ska vara nationaltalare.
2: Ja, han är någonstans här runt.
1: Han är runt, jag får leta...
2: Precis, du får leta honom. Lycka till.
1: Ja. Tack,
2: varsågod. Ha
1: det gott. Ja, jag letar.
0: Ja, du får leta på. Jag kan väl under tiden nämna om att eftersom det var en lördag så blir det ju bara den här sändningen nu. Men under veckan sen, Roger, så kommer du ju i 10 och 12 och ta med många av inslagen härifrån idag. Så ni som är nyfikna har ju chansen att lyssna. Och som jag säger, det är ju ingen som inte kan. Ni som är lediga på dagtid kan ju lyssna 10-12 eller på eftermiddagen, då oftast är det 17. Eller också går det ju sent på kvällen alla dagar. Och sen är det ju repris nästa lördag och söndag. Måndag, tisdag, onsdagsprogrammet går ju repris då på lördagen. Idag så kommer ju onsdagsrepriten 14.30 är på grund av den här sändningen, så fick vi flytta om tiderna lite. Och sen på söndag kväll så kommer då torsdags- och fredagsprogrammet. Så är det. Det är jag, Roger Andersson, Erika har varit med och jag, P.O. Dalesjö, som sitter här i studion och är väldigt förkyld, som ni
1: hör. Hur går det med dig, P.O. där?
0: Ja, det är... Får inte prata för mycket. Då sviker rösten. Men det rättar sig ju till med tiden.
1: Det förstår jag. Jag håller på att leta här, P.O.
0: Hittar du något, annars så gör vi så här att...
1: Ja.
0: Carol,
1: jag har någon att prata med.
0: Då tar vi det.
3: Trodde du, ja.
1: Han sitter i publiken. Ja, samtidigt. Hej, Katti.
3: Hej.
1: Hej. Bakom scenen står vi, jag och Katti. Och vad gör du här?
3: Ja, men Falköpingsparken ska ju ta emot ett pris. Ett kulturpris.
1: Så är det.
3: Ja.
1: Och, så du är på väg, du står och...
3: Ja, jag är i startgroparna.
1: Spännande.
3: Ja, det har jag varit alltid.
1: Ja. Ja, kul. Vad känns det hedrande?
3: Det känns mycket hedrande.
1: Förstår.
3: Ja.
1: Förstår. Ja, jag vill bara säga hej och tack för att du stannar till hos mig och pratar.
3: Ja, tack själv.
1: Och så lycka till nu.
3: Ja,
1: ja, tack. Så ska jag gå vidare och se om jag kan hitta någon att prata med. Och så vi ser här...
0: Alla har för mycket att göra just nu i förväntan inför talet. Det är ju bara 3-4 minuter kvar. Ja, inte ens det. Ja. Det är bara en minut kvar.
1: Då ska vi se. Nu har vi någon som ska... då har jag nog hittat den som ska prata med. Eller som ska prata från scenen om en lite... liten stund, nationaldagstalaren. Ja, det hinner vi säga. Bara lite kort. Hej.
4: Hej, hallå.
1: Hej. Du heter?
4: Hannes Wolf heter jag.
1: Som ska tala.
4: Ja.
1: Om bara några sekunder.
4: Några sekunder.
1: Men det var bra jag fick haffa dig i alla fall.
4: Ja.
1: När fick du frågan?
4: Ja, men det är väl en månad sedan, tror jag. Jag blev ganska förvånad där, men det finns ju jättemycket bra att säga om både Sverige och Falköping.
1: Berätta om dig själv.
4: Hannes Wolf heter jag, uppvuxen i Falköping och bor här numera med familj och även ordförande i Falköpings symfoniorkester. Som är väl kanske därav jag fick frågan.
1: Därav fick du frågan?
4: Ja.
1: Mm.

0: Hedrande givetvis.
1: Absolut, ja. Det är en stor ära.
0: Du har papper där.
1: Jag måste ha talet, jag ska försöka hålla mig till manus och göra det bästa.
0: Spännande, det ska bli kul att höra dig.
1: Ja, tack
0: om en liten stund. Ja. Tack för att du pratade med mig.
1: Tack så mycket, inga problem.
0: Då gör vi så här att då spelar vi liten snutt musik bara för att rama in det här firet och det som händer på scenen här.
2: Nationaldagssången passar väl utmärkt.

0: Dogs tal är ifrån amfiteaterns scen. Och sen efter nationaldagstalet så blir det nationalsång naturligtvis, ledd av Samar. När vi sjunger nationalsången så står vi upp, såklart. Och efter det blir det utdelning av några stipendier. Carola Svensson och Anders Blom kommer att dela ut. Men först ger vi en varm applåd till vår nationaldagstalare Hannes Wolf.
1: Ja, tack så mycket för det här. Det var, blev ganska förvånad när jag fick frågan om att hålla tal på nationaldagen. Men det är ju en stor ära och jag har skrivit ett tal här med... Ja, det finns mycket bra att säga om både Falköping och om Sverige. Så jag tänkte dela det med er. Det är något speciellt med Falköping och med Sverige så här i början av sommaren. Det grönskar, kvällarna blir längre och luften bär med sig doften av jordbruket ute på slätta. Men om en vecka kommer den doften blandas med något helt annat. Med ljudet från studentflak som rullar längs tröget. Och glädjen från ungdomar som precis tagit studenten efter 3 år på gymnasiet. Och det är faktiskt också något väldigt svenskt. Att vi har ett samhälle där alla har möjligheten att utbilda sig. Oavsett bakgrund. Det är lätt att ta för givet, men det är något att vara stolt över. Och kanske är det just det nationaldagen handlar om. Att stanna upp och se allt. Som vi annars kanske tar för givet. Den 6 juni är Sveriges nationaldag. Vi firar att Gustav Vasa valdes till kung 1523. Och vi firar det som tidigare hette Svenska flaggans dag. Men idag tror jag att nationaldagen handlar mindre om historia. Och mer om en känsla att höra hemma någonstans. Om gemenskap. Om vårt fria samhälle och om stolthet över landet vi bygger tillsammans. Vi firar landet vi lever i och allt som gör Sverige så bra. Och i det landet finns Falköping. Jag tycker Falköping ger en perfekt bild av Sverige med det goda livet. Här får vi uppleva årstidernas skiftningar på riktigt. Vårbruket och vitsipporna på Musseberg. Sommaren vid Odenbadet och Pankasjön med segelflyg flygande mellan platåbergen. Höstens färger och konstrunder och vinterns skidåkning på Musseberg. Det är något typiskt svenskt det där med årstider och säsonger. Vi vet att årstiderna är korta så vi slösar inte på dem. Men vi är också snabba på att vända. Kommer det några varma dagar i april? Ska alla byta till sommardäck, tända grillen och köpa årets första glass. Samma dag. Och så fort det känns lite höst i luften efter sommaren. Då är utemöblerna inne och höstmyset igång innan veckan är slut. Sen står vi redo med skidutrustningen vid första snöflingan. Och åker pulka på en blandning av gräs och snö. För att vi helt enkelt inte kan vänta längre. Vi tänker kanske på att dessa stunder kan vara korta. Så vi passar på medan säsongen är igång. Och det tror jag är väldigt svenskt. Det är också de små sakerna man uppskattar. Snacksen på Odenbadet som smakar exakt som när man var liten. Lukten av lite spild varm choklad på Café Snöflingan uppe i Mössebergsbacken. Som drivs av den lokala slalomklubben. Och vårkvällar när solen lyser igenom fönstret under en repetition med orkestern. Och ja, Falköpingspizza. Jag vet inte varför, men en kebabpizza smakar faktiskt bättre här än någon annanstans. Men det viktigaste är ändå människorna. Här finns en vilja att hjälpa till, engagera sig, skapa saker tillsammans. För egen del har jag fått uppleva det genom mitt engagemang i Falköpings orkesterförening. Och det ger så mycket tillbaka. När människor samlas och skapar något tillsammans, då händer det något. Man möter människor som man aldrig annars hade mött. Man bygger gemenskap och man känner stolthet över platsen man bor på och över det man bidrar till. Och kanske är det just därför nationaldagen känns viktig. För den påminner oss om att ett bra samhälle inte bara finns av sig självt. Det byggs av människor, av gemenskap, av engagemang och viljan att bidra till platsen där man bor. Så om jag ska skicka med något idag så är det detta. Var stolt över Sverige och Falköping. Över alla bra saker som finns här. Och över det ni själva är med och skapar och bidrar med. Och fortsätt engagera er i föreningar, kulturliv, idrott och gemenskap. För det är egentligen där Sverige blir till. Så låt oss tillsammans utbringa ett fyrfaldigt leve för Falköping och för Sverige. Hipp hipp!
2: Hurra!
1: Hurra!
2: Hurra!
1: Hurra! Tack!
0: Hannes Wolf, tack så mycket för nationaldagstalet. Då hälsar vi Samar och Mössebergs musikkår välkomna upp på scenen. Jag hoppas att du har kommit på att slå på mikrofonen, Samar, då hörs du bättre. Så ställer vi oss upp och sjunger Sveriges nationalsång.

0: Tack så mycket, Mösseberga och Samar. Underbart. Nu hälsar vi Carola Svensson och Anders Blom välkomna fram på scenen. Hannes pratade ju om eldsjälar och engagemang, och det har ju du verkligen varit en sån under din tid här i Falköping, musikaliskt i alla fall som jag vet. Nu är det dags att dela ut några stipendier till just eldsjälar och människor som har varit engagerade på olika sätt här under året. Och det får ni sköta själva helt enkelt. Jag ska bara hjälpa er att sänka mikrofonen lite, för den såg lite högt ut.
1: Tack. Jag tycker inte om att sitta fast. Tack för ett fint tal. Och just det här med föreningslivet är väldigt viktigt för oss. För det är som du säger, att det bygger gemenskap och det bygger vårt land. Och som sagt, idag ska vi dela ut lite priser. Och jag är ordförande i utskottet för social hållbarhet. Och jag är också vice kommunstyrelseordförande. Och vi har lite olika priser. Och Anders, som är ordförande i kultur och fritid, har några andra priser. Men som sagt, när vi delar ut våra priser så kan alla som bor i kommunen nominera. Och det är mina priser som är folkhälsopriset och pris för hållbar utveckling till föreningslivet. Och det är kulturstipendie, föreningsstipendie och idrottsstipendie. Så här kan man alltså nominera, och sen så tar nämnderna eller samrådena beslut om. Och jag tror att jag och Anders delar det här. Men det är lite som julafton när vi får in de här motiveringarna eller nomineringarna. För det är så roligt att kunna få uppmärksamma någon eller några som gör det där lilla extra för oss alla. Så jag ska börja med folkhälsopriset. Så Noel, vill du komma fram? Välkommen. En applåd är han faktiskt värd. Det här är Noel Torsén, och han får folkhälsopriset för år 2025. Och det är just för hans stora engagemang i föreningslivet, för människor. Och han är med på många olika, jag ska inte dra allt. Men han får priset för sitt genuina intresse för människor, som har blivit en viktig kraft i arbetet för gemenskap och inkludering i Falköpings kommun. Han jobbar ideellt inom Hela människan, Falköpings skyttegille och kampsportskolan Falköping Mokon. Jag hoppas att jag uttalade rätt, men det är kung fu. Ja. Och han finns med på många olika platser, och framförallt för de unga. Men jag har ju träffat dig som sagt på lite olika tillfällen så. Och det här genuina intresset och det genuina engagemanget, det lyser igenom i allt du gör. Så Noel är verkligen en mycket värdig mottagare av folkhälsopriset. Och förutom diplom och blommor så är det också så att man får 10 000 kronor. Det vet jag inte ens om jag har berättat, men jag tror det. Om inte annat så blev det en överraskning nu. Men i vilket fall det man får för priset. Så att Noel är mycket värdig mottagare av det här priset. Så en varm applåd och tack för ditt engagemang. Jag tänker nog, man får gärna stå kvar här så vi får alla mottagare. Så varsågod. Härligt. Det andra priset som jag ska dela ut, det är till hållbar utveckling för föreningslivet 2025. Och då vill jag få fram friluftsfrämjandet. Ja, det är härligt. Och det här visar ju verkligen hela ert engagemang och hela friluftsfrämjandet. Från liten till större. Och det är ju häftigt, just det här över generationer. För det är det man också bygger hållbarhet på. Och det är en del av det som gör att ni har fått priset. För det är så här att föreningen bedriver en bred inkluderande verksamhet som når många Falköpingsbor. Med över 450 medlemmar och mer än 250 barn och unga som är med i regelbundna aktiviteter. Då skapar man också den här mötesplatsen och en trygghet, men också kunskap. Och det är nog så att ibland skulle vi nog behöva vara med lite alla trans. Men jag vet att man behöver inte kunna alla fåglar eller blommor, utan man kan också lära sig på vägen. Så stort tack till er alla, från liten till stor. Och tack för ert engagemang, för det här är också jätteviktigt med våra mötesplatser. En varm applåd.
2: Anders heter jag, som sagt var, och det är klart att som politiker så händer det att man får skäll i tidningar och sånt. Det får vi alla som är politiker. Men en av de största och finaste uppdragen är faktiskt att ringa upp pristagarna. Så det håller jag med om, att det är som jul, att det är lite julafton att få göra det. Och det är ett fantastiskt roligt och fint uppdrag, och kul att vänner kan samla sig många och kunna dela priserna. Det första priset som jag ska dela ut, det är kulturpris, och det kommer att lämnas till ett ställe som alla vi har olika relationer till på alla olika sätt. Man kan dansa där, man kan lyssna på musik, man kan gå på loppmarknaden, man kan göra massa andra saker. Och det är Folkets Park som får det kulturpriset för ett väldigt gott och fint arbete i Falköpings kommun. I rollen som arrangör, värd och lokalhållare är Falköping Folkets Park en viktig aktör och möjliggörare för kulturlivet i Falköping. Här ges utrymme för en bred av arrangemang från topploppisar till kulturdagar och festivaler där alla är välkomna. Och då vill vi lämna det priset till... Och då heter ju ni... Varsågod. Det andra priset som vi delar ut är ett föreningsledarpris. Och det är väl också något sånt här som alla vi känner till. Att när man åker åt Skarahållet så finns ju en ställe med massa hästar. Och det är ridskolan. Och det får faktiskt Therese komma på föreningsledarpriset för hennes fantastiska arrangemang där ute. Hon är en mycket uppskattad instruktör. Ser varje individ och skapar möjligheter till utveckling utifrån varje ryttares egna mål. Frida bygger en trygg och inkluderande miljö för barn, ungdomar och vuxna på alla nivåer. Frida är en sann eldsjäl som alltid gör det lite extra för föreningen. Så en applåd.

Sista priset som vi delar är idrottspriset. Och det kommer vi lämna till en tjej som betyder jättemycket för många tjejer. Och är tränad och i våra lokaler, framförallt i ishallen. Och faktiskt burit kaptensbindel i Kanada när hon spelade U16, var det va? Och är en fantastiskt fin motor i detta arbete. Och det är väldigt roligt att kunna ge det här priset. Hon är deltog i U18, Kanada. Och Moa är en stark förebild och särskilt för unga tjejer som drömmer om att nå långt inom sin idrott. Så lycka till i framtiden och varsågod Moa. Nu får ni komma fram, för nu blir jag fanfar.

0: Ett stort grattis till alla pristagarna. Underbart. Och ett extra tack till delar av Mösebergarna då för en fin fanfar. Anders och Carola är ju två av de politiker jag har uppmanat er att gå och prata med om den kommande kulturpolitiska inriktningen i Falköpings kommun. Då kan man gå och prata med dem om de inte springer iväg, det vet man ju aldrig. Nu har ni ganska exakt 12 minuter på er att gå och käka något. Prata med en politiker, kissa eller någonting. Sen klockan 13.30 så är det Kulturskolans stjärnskott på lilla scenen borta vid museet. Och på studieförbundens scen spelar coverbandet Escape. Sen är vi tillbaka här igen klockan 14.00 för Art Dance. På tal om eldsjälar så har vi ju Violetta som har drivit Art Dance året en eldsjäl där i många år nu. Bra jobbat! Och sedan avslutas det klockan 14.30 med tre...
1: Ja, mina vänner, där hörde ni ifrån scenen. Både tal, nationaldagstal och pristagare. Och jag ska försöka få tag i någon som då har fått ett pris. Och nu får jag fajta lite grann med PO på tidningen här för att försöka och få tag i någon här. Men det ska nog lyckas. Ja, PO, du sitter kvar i studion.
2: Ja, vi sänder väl en liten stund till här. Mm. Det är som jag var på väg att tala om förut, att ni kommer ju kunna höra repris av det här uppdelat lite grann under kommande vecka i 10-12. Det var en ny bekantskap, våran nationaldagstalare Hannes Wolf. Han har inte varit med i radion vad jag vet tidigare.
1: Nej.
2: Det vore väl någonting att bjuda in honom hit. Och känner du någon som du skulle vilja höra sommarprata, så kan du faktiskt höra av dig till radion här och tipsa oss. Du kan ringa på 172-35 på vardagar mellan 8 och 13 ungefär. Eller också skickar du ett mejl på info@fnf.nu. För vi vill ju vara en röst i etern där ni medborgare i kommunen eller utanför, vi vet ju, det är jätteroligt. Jag säger bara välkomna till er om ni är med idag. Jag vet att vi har lyssnare i Igelstorp, i Tibro, i Ulricehamn, i Blisberg och även bort i Åtomberg på Grännasidan där det finns lyssnare lite varstans. Och sen har vi alla som lyssnar på nätet också, som vi inte har någon aning om var de befinner sig. Jag vet att vi har haft lyssnare både i Kanada och i Frankrike genom åren. Så att radion är inte bara så där lokal längre som den har varit, utan den blir lite mer. Det är ju så med alla medier idag. Vi får väl... Ja, du har hittat möjlighet.
1: Jag har hittat någon. Ja. Moa Strid, Frölunda Hockeyklubb, som kommer då från Falköping, eller hur?
3: Absolut.
1: Mm. Började du i Blue Riders?
3: Jajamän, det var där jag startade.
1: Det var det du startade?
3: Jajamän.
1: Och du har hållit på, hur länge har du lirat?
3: Jag började när jag var kanske 5 år i Riders här. Ja, något sånt. Ja. Pappa drog dit mig. Så ja, startade jag sen... Ja, jag har bara fortsatt hela tiden.
1: Så har du fortsatt?
3: Ja.
1: Och så hamnade du i Frölunda?
3: Ja.
1: När kom du dit?
3: Jag har varit där i en säsong nu.
1: Ja.
3: Det har varit jätteroligt.
1: Alltså det här är ju din framtid, eller?
3: Ja, det hoppas man väl.
1: Jag förstår det. Nu har du fått pris också.
3: Ja, det är riktigt kul. Ja. Det är bra.
1: Hur känns det att få det här priset då?
3: Det är jätteroligt faktiskt. Där ska vi ta vara på de här... vad säger man? Alltså... Ja, men pengarna och det.
1: Pengarna, ja.
3: Exakt, det ska jag tvara på och använda till något riktigt bra i framtiden.
1: Vad har du för tankar på de pengarna då?
3: Nej, men nu ska jag spara dem. Kanske det blir lite till en flytt eller något liknande. Mm. Någonting som har att göra med hockeykarriären, tänker jag.
1: Mm. Men vad är fortsatta målet då? Jag menar, Frölunda, nu är det...
3: Ja,
1: Ska du bli draftad till Kanada eller någonting sen? Nej, eller vad tänker alltså, du?
3: Det är klart, om man drömmer stort så är det det man drömmer om. Sen får man bara se, jag kommer kämpa varje dag och så får man se vart det leder.
1: Måste jag fråga, ja. Vad är din position?
3: Jag spelar center och lite forward, det är lite blandat.
1: Ja.
3: Ja. Ja.
1: Hur ofta tränar du och ni?
3: Vi tränar varje dag. Lediga nu på försäsongen, vi lediga på helger. Ja. Annars är vi lediga en dag i veckan under säsong.
1: En dag i veckan?
3: Måndagar är vi lediga.
1: Mm. Är det värt det?
3: Ja, jag tycker det är riktigt kul. Det är en fröjd att komma till träningen. Det är riktigt kul.
1: Är ni ett bra gäng eller?
3: Ja, riktigt kul. Ja. Så det är riktigt kul.
1: Hur går det för varandra? Jag har dålig koll.
3: Jo, men det går bra. Vi kom med tvåa förra året, så det är väl segt.
1: Ni vinner i år?
3: Ja, det får vi hoppas. Ja. Det får vi hoppas.
1: Ja. Lycka till och grattis.
3: Tack så mycket.
1: Tack. Ska se om jag kan få tag i någon mer att prata med. Hej. Ursäkta, jag smyger in här. Jag tänkte jag ville prata med er också. Som då har fått det här fina diplomet.
4: Precis.
1: Hur känns det?
4: Men jätteroligt. Mm. Vi är många som jobbar jättemycket med det här. Och tycker att det är viktiga frågor. Och försöker vara inkluderande. Och ge möjligheter till många med ganska lite små medel egentligen. Ja. Så det känns jättekul att det blir uppmärksammat.
1: Friluftsfrämjandet då, som jag har kommit i kontakt med nu lite, eller en del sista tiden. Och all den aktiviteten som ju finns, eller hur? Mm. Vi har ju pratat lite,
5: ja,
1: jag och du.
5: Jajamän.
1: Och jag tänker att ni kommer ju faktiskt börja att sända en del radio framöver, eller hur?
5: Ja, det är ju tanken att vi ska göra. Vi har väl redan kanske, ni har nog redan fått lite material kanske?
1: Nej, inte riktigt. Men det är på G.
5: Det är på G, ja. Ja, precis. Mm. Så vi pratar väl om att vi ska sända varje kvartal till att börja med, va? Mm. Så får vi se var det landar sen. Mm.
1: Och du heter?
5: Birgitta Lundin.
1: Och?
4: Maria Laglöf. Mm.
1: Och jag är så fascinerad av det här att ni har olika grupper då. Hur många pratar med? 7 olika. Var det så, eller?
5: Ja, vi har ju allt ifrån 5 månader gamla kan man säga, och upp till 75. 75 då kan man säga.
1: Ja, just det.
5: Olika aktiviteter då.
1: Ja.
5: Mm. Så att vi spänner ju över ett stort område, och det står ju dessutom i motiveringen här att en bidragande orsak är ju att vi gör ett särskilt betydelsefullt arbete med barn i tidig ålder, där lek och lärande i naturen lägger grunden för livslång hälsa och naturkänsla. Den meningen tycker jag är fin. För det stämmer ju, Maria.
4: Verkligen. Jag har ju en 10 barngrupper tror jag, och sen så har vi också vuxenverksamhet.
1: Men jag tänker på i den åldern då, det är ju mer lek då såklart och så. Men man är så att säga ute i naturen hela tiden då, eller är det mull och grejer som det var förr, eller?
4: Ja, absolut. Vi har ju då öppna skogsgläntan då, som är för våra allra minsta, som Birgitta pratade om här. Och sen har vi ju grupper för knytte som är 3-4 år, så har vi mulle, strövare, lufsare och TVM, allt då från 5 månader upp till tonåren, och sen har vi även vuxenverksamhet. Vi är hela, eller för de allra mesta är vi ju utomhus då.
1: Ja, precis.
5: Men jag tänker på att det är de flesta Falköpingsbor i vuxen ålder kommer i kontakt med oss. Det är ju vårt söndagscafé där vi var och hälsade på oss, Roger. Som vi har söndagar då ett antal på hösten och på våren. Mm. Och där är det ju helt ideellt, allt arbetet där. Mm. Så att vi är många som lägger ner mycket tid, kan man säga. Så det, vi är jättestolta över det här priset.
1: Och jag säger så här, ni lägger ner tid med ett leende på läpparna.
5: Ja, absolut.
1: För
5: absolut.
1: Ni är alltid glada och trevliga när man kommer dit. Så är det.
5: Mm. Mm.
1: Och ni gör ett bra jobb och väl värda det här diplomet. Tack så mycket.
4: Ja, tack så hemskt mycket.
5: Ja, tack, tack.
1: Ja, vad tror du, P.O. Dalesjö? Ska vi avrunda den här sändningen?
2: Ja, vi har hållit på i över 1,5 timme nu. Vi kommer att lägga den här på hemsidan, och sen kommer ni att kunna lyssna på den, som jag sa, i 10-12 lite grann. Och vad passar inte bättre en sån här dag än att avsluta med nationalsången igen? Det är ju alltså jag, P.O. Dalesjö, Roger och Erika nere i Plantis som har pratat med och gjort en fantastisk spegling utav vad som händer. Det går aldrig att omfatta allting vad som händer där nere, utan då måste man själv vara på plats. Ja, jag är förkyld som ni hör på min röst, men det går över. Så att vi tackar väl härifrån den lokala radion för er som har varit ansvariga för den här sändningen idag här. Och så hörs vi ju, sändningarna fortsätter om någon timma här i radion. Jag tror det var 14.30 som onsdags 10-12 kommer i repris. Och sen fortsätter det ju kväll, dansbandsdags, ett alldeles nytt med våran vän som spelar den här önskemusiken för alla. Och hör gärna av er till radion som jag har sagt. Ni kan ringa, ni kan mejla. Så tipsa oss om saker vi ska bevaka. Eller tyck bara till om vad vi sänder. Ha det gott, säger jag.
1: Och det är ju jag med. Tack för att ni har varit med oss den här sändningen. Och så tack PO för att du har skickat ut ljudet.
2: Ja.

älskling, du är som en ros, en nyutsprången skär. Ja, som den vackraste musik, min älskade, du är. Så underbar är du, min vän, och ser så vacker ut. Och älska dig, det ska jag än, när havet synat ut.

Ja, älska dig, det ska jag än, när jorden ligger död. Min älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär. Ja, som den vackraste musik, min älskling.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12.
1: Ja, det är onsdag, det är den 3 juni. Och det blir mig, P.O. Dalesjö, ni får lyssna till istället för Roger Andersson den här onsdagen. Vi ska träffa Birgitta Lundin från Friluftsfrämjandet som har fått ett pris för hållbar utveckling till föreningslivet. Och Noel Thoresen som kommer att få folkhälsopris. Jag kommer också prata med kulturstrateg Rob Coe om vad som händer på lördag. Ja, ingen har väl missat det här att det är den 6 juni. Det är helgdag och då brukar uppemot 5000 personer samlas i Plantis. Och vi kommer givetvis här i radion att vara med och sända 10 i 12 och framöver. Vi kommer att få lyssna till nationaldagstalet och ja, det blir lite glimtar ifrån vad som händer i Plantis under dagen. Men det blir om en liten stund några inslag här om det här. Först tänkte jag att vi ska lyssna på den här.

0: Ja, vem har inte sjungit den här när det är skolavslutning, som det ju då är nästa vecka. Men så är det inte alltid överallt. Jag läste här idag om en elevs vårdnadshavare i finska Esbo som klagade på att det vid två tillfällen sjunges den här psalmen i skolan utan någon varning. Ja, nu tvingas Esbo stad betala ett vite på närmare över 100 000 kronor, uppger världen idag. Ja, är inte världen ur led fullständigt när det kan gå så här illa? Nu ska vi bege oss ner till stadshuset där jag igår träffade Carola och vi fick höra lite grann om de här priserna som kommunen delar ut varje år.
1: Varmt välkomna. Och det här är ju någonting som är lite extra roligt varje år. Vi utser då någon som vi tycker är värdig att få ta emot folkhälsopriset. Och någon som är värdig att få ta emot hållbarhetspriset när det gäller föreningslivet. Och som sagt var, lite julafton tycker jag att det är varje gång. Att kunna få uppmärksamma någon som har gjort något lite extra. Och jag vet inte, ska vi börja med, du kan få andas lite, så kan vi börja med priset för hållbar utveckling till föreningslivet. Och det är friluftsfrämjandet som vi har utsett i år. Och det är för ert gedigna arbete. Och när det gäller priset för hållbarhet så är det ju både alla de tre dimensionerna. Och jag skickade ut orsakerna till, eller grunderna till, kriterierna till er i samband med. Men jag vet att Johanna har dem också om ni vill ha.
2: Kriterierna för priserna.
1: Ja, precis. Men jag läser gärna upp motiveringen. Och då är det så här. Forsmeds pris för hållbar utveckling uppmärksammar aktörer som bidrar till vår hållbara framtid i Falköping. Och är goda förebilder i praktiken. Friluftsfrämjandet i Falköping har under lång tid varit en stark lokal kraft som genom ideellt engagemang skapar förutsättningar för det goda livet, idag och för kommande generationer. Föreningen bedriver en bred, inkluderande verksamhet som når många Falköpingsbor. Med över 450 medlemmar och mer än 250 barn och unga i regelbundna aktiviteter skapas trygga mötesplatser som stärker gemenskap, rörelseglädje och jämlik hälsa. Särskilt betydelsefullt är arbete med barn i tidig ålder, där lek och lärande i naturen lägger grunden för livslång hälsa och naturkänsla. Att utveckla en ömsesidig relation med naturen är helt grundläggande för en hållbar framtid. Genom kunskap om natur, allemansrätt och hållbart friluftsliv bidrar friluftsfrämjande till miljömässig hållbarhet, främst i och kring Museberg. Samtidigt visar föreningen hur stort samhällsvärde kan skapas med små resurser genom långsiktighet, ideellt arbete och en öppen mötesplats i skidstugan. Friluftsfrämjandet i Falköping är ett tydligt exempel på hur social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet kan förenas. Tack för allt bra ni gör.
3: Tackar, tackar. Vi känner oss verkligen stolta.
1: Det ska ni vara. Och jag vet ju också att ni har jubileum i år.
3: Ja, precis. Vi fyllde egentligen 90 år förra året. Men den kom över oss lite hastigt, om jag får säga. Så att vi ska fira den här 90-årsdagen i höst nu. Så då kommer ju pengarna till att gå till detta jubileum. Och då ska vi bjuda in de medlemmar vi har idag, tidigare medlemmar och ledare och vad det kan vara. Och så ska vi vara på en lägergård som heter Metsäkodu nere vid Tidan. Och där erbjuds man att övernatta och sen ska vi ha lite naturgrejer där, olika pass. Så här, under hela dagen. Det är meningen.
1: Härligt. Och lite mer om vad det är för aktivitet vi har.
3: Jag tänker, ja, precis.
1: Nu passar vi på.
3: Mm. Du sa ju att vi börjar i tidiga år.
1: Mm.
3: Och jag är ju ledare för en grupp då som heter Öppna skogsgläntan. Tillsammans med min ledarkompis Ia. Och vi har varit ledare i tjänsten som i 100 år. Men i alla fall i 30 år har vi varit ledare. Vi börjar ju med våra barn var små då. För det är ju så vi rekryterar ledare, det är ju bland föräldrar. Och den här öppna skogsgläntan som vi har, den vänder ju sig till föräldrar som är föräldralediga eller kanske jobbar deltid eller jobbar schema som man är ledig då. Så vi har som en öppen förskola kan man säga i skogen och utgår ifrån Mösebergsgården. Och så går vi en stig där och så lägger vi ut olika mjukisdjur, svenska djur då som har och ekor och igelkott och så här. Och hälsa på dem och sen sjunger vi en sång för varje djur. Ni kan ju tänka själva, var det ekorn satt i granen eller hoppa upp på haren satt och mulsa bär och så här va.
1: Igelkotten skulle jag tycka var intressant att få höra.
3: Ja, den kanske vi inte ska ta med inspelning då, men du kan höra den sen.
1: Ja, tack.
3: Och sen så när vi har gått färdigt här så, vad tror ni vi gör då?
1: Fikar.
3: Fikar, ja. Det är det viktigaste i vår förening. Och sen har vi målat stennyckelpigor, lite lagom och stora, som vi lägger ut som barnen får leta efter då. Och den gruppen som vi har haft nu i vår så är det väl 11 eller 12 barn, jag kommer ihåg vilket nu, ifrån 5 månader upp till 4 år.
1: Oj.
3: Mm. Så att det är ju både småsyskon och stora syskon.
1: Mm.
3: Och det har varit väldigt uppskattat. Jag började själv med detta när den typen av verksamhet och när jag fick mitt första barnbarn. Så jag tror att det är 7:e året som vi kör nu faktiskt.
1: Mm.
3: Och vi har inte behövt marknadsföra det på senare tid kan jag säga. Utan vi har fått fullt ändå i den här gruppen.
0: Var det ni som hade den mullen en gång i tiden?
3: Jajamän. Sen har vi ju nästa steg då heter skogsknytte. Och då är man ju 3 till 4 år och då är ju föräldrarna med i den verksamheten. Och oftast, nu har vi faktiskt haft sån tur så att vi via öppna skogsgläntan då har rekryterat föräldrar som sen har blivit ledare då i knytte. För många tror ju att man måste kunna varenda fågel, varenda blomma för att vara med i friluftsfrämjandet. Men så är det ju inte utan det räcker ju att man gillar att vara ute i naturen.
1: Mm.
3: Och sen finns det ju liksom smarta sätt idag för vissa som vad det är för fågel man hör och sådär. Så det är knytte. Och sen när man fyller 5 och upp till det året man fyller 7 så är man då med i skogsmulle. Och skogsmulle är ju faktiskt 1 år äldre än vad jag är för skogsmulle föddes 1957. Utav Gösta Frum då var det som skapade den figuren. Och det är ju en hen kan man säga. Som bor i skogen då i gröna kläder och ja, sopar upp smutsen med sin svans och han har en fin näverhatt med röd fjäder som det är en fågel som har tappat en fjäder som är doppad i lingonsylt då, eller de har strukit den ut med lingon då.
1: Mm.
3: Så att det finns en hel saga om hur han föddes eller mulle.
1: Mm.
3: Och sen blir man strövare när man är 7 år upp till 9. Då blir det ju lite häftigare, lite längre grejer man gör och man kanske får börja använda kniv och ut och paddla och lite så här. Det blir lite mer expedition över det hela. Och sen har vi steget över där, då är man lufsare. Och sen när man har varit lufsare några år, då har vi någonting som heter invigning. Och då är det alltså så att man kan bli invigd TVM-are och TVM det står för torr, varm och mätt. Och då är man alltså ute i skogen och man går enligt en karta. Man träffas framåt kvällskvisten, den här gruppen som ska invigas med sina ledare då. Och sen är det ju lite olika äventyr då som man inte vet om då vad det är för någonting. För är man invigd TVM-are så vid Gud, man får inte berätta detta för oinvigda vad som händer. Så då är vi ju ofta uppe på Mösseberg. Och nu har vi samverkat med Skövde lokalavdelning. Så de har varit med på våran invigning någon gång och så. Så Så att det brukar de ju tycka är kul. Och nu har vi fått igång lite verksamhet med de här TVM-ungdomarna också då. För de är ju ofta lite i, ja, i övre tonåren då. Och de åker ju på stora läger i Sverige då. Så de har varit på ett som heter Sydting nere i Skåne nu i vår. Och för 14 dagar sedan var det väl, då var de uppe i Värmland på Riksting. Så att det är lite kul. Men det som vi är allra stoltast över faktiskt under förra året, det var att vi äntligen fick snurr på våra vuxenvandringar. För det har vi pratat om i många år, men ja, vi har liksom inte kommit till skott. Eller ja, det har inte varit så att de som ville vara ledare och har fortfarande jobbat för det, men nu är de båda pensionärer. Så att nu har vi dratt igång och haft 3 vuxenvandringar i höstas. Och vi hade 3 nu i vår. Och sen hade vi även 2 snöskovandringar då, när det var snö. Och det har varit väldigt välbesökt, för vi har marknadsfört det till andra lokalavdelningar i området då. Så det har varit folk från Mariestad och Vara och ja, Skara och Lidköping. Så det är jättekul. Men det som vi, där vi sprider mest marknadsföring om vår förening, det är ju våra söndagskaféer som vi har i skidstugan då. Söndagar ifrån september till slutet på november och ifrån början av februari till mitten av maj. Och då är ju det bara ideella krafter som jobbar där, och 2 utav våra äldre medlemmar, 2 damer som bakar allt utom brödet till smörgåsarna, det köper vi. Annars så bakar de kakor och bullar, och det är ett väldigt fint sortiment vi har, kan jag säga. Så mellan 10 och 1 så har vi öppet då. Och sen är det föräldrar till, som har barn i våra grupper då, som får vara med och hjälpa till där. Så att, det är den enda grejen föräldrarna behöver ställa upp med egentligen. Vi säljer inga lotter eller inga newbody-kläder eller något sånt här. Utan. Mm. Så det brukar vara uppskattat faktiskt av föräldrarna också. Det är väl det vi pysslar med i stort.
1: Men det är härligt just den här mångfalden, både med aktiviteter och att man kan vara med oavsett ålder. Mm. Men också generationsmöten, ja, som blir. För det är ju också en del i det hållbara samhället idag.
3: Sen har vi ju vår tomtevandring. Den är ju slutet på november. Då får man ju gå en liten promenad upp på Museberg och träffa tomten. Och så får man ju lämna sin önskelista. Och så har vi fika i skidstugan då. Och det har vi kört i ganska många år nu faktiskt, och det brukar ju, är det bra väder så kommer det ju ungefär 300.
1: Oj.
3: Och vi börjar med påskbingo. Det var nog 3:e gången vi hade nu på långfredagen, för det är ju en dag när det inte händer så mycket, va. Och då är det väldigt många far- och morföräldrar som har sina barn och barnbarn hemma här i Falköping som inte bor här. Så de tycker det är jättekul att det händer någonting. Så att i år var det invasion, kan man säga. Vi håller till runt skidstugan. Och så får man en bingobricka. Och sen är det då påskkärringar som står ute i skogen med en figur på det. Det kan ju vara en tupp eller en kyckling till exempel. Och så får man ju då en plupp och klistra fast på bingobrickan då. Och när man får full bricka så får man ett påskägg med godis i. Och även då har vi ju fikaförsäljning då. Så att man tycker att gud, vi är så mycket egentligen, men sen när jag har badat upp det här inser jag ju liksom att vi, det är ganska mycket faktiskt.
1: Det är det verkligen, och ni är som sagt en mycket, mycket värdig mottagare av hållbarhetspriset.
3: Ja. Och sen är det väl det också att för många barn så är det bra med våran verksamhet. Det är ju lite likt scouterna, för vi har ju ingen tävlingsverksamhet. En del barn gillar ju inte det.
1: Mm.
3: Så därför så kan det vara bra för många.
1: Mm.
3: Och jag tänker som i den här öppna skogsplantegruppen som jag har nu. Där var det ju flera utav mammorna som är med. För det har bara varit en pappa i år som har varit med. De mammorna, de har själva gått i knytte och mulle då.
1: Mm.
3: Så när vi fick fram våra nyckelpigen så man klistrade en svart prick på för varje gång man lade där då. Så sa de, men så här gjorde vi också. Ja, så vi är inte så förändringsbenägna i den här föreningen. Så Så det är lite kul. Ja. Ofta är det ju så att man kanske har gått till Mulle själv. Det kan ju vara mormor eller farmor eller vad det nu är som har gått till Mulle. Men då för man ju rätta vidare sen, va? Så att vi tycker att det är ett bra koncept.
1: Härligt. Ja, som sagt, varmt tack för ert engagemang och för det arbete ni gör. För det är värdefullt. Och det är verkligen hållbarhet på i alla dimensioner.
3: Mm. Ja, vi är jättetacksamma för det här. Men mina vänner, de frågar, är det någon som har nominerat oss?
1: Så är
3: ingen
1: det.
3: Aning, sa jag.
2: Så det är Sara som är ansvarig för precis. Ja.
1: Men det är ju så att dels kan man nominera och dels är det så att vi som kommun är ju också runt och letar efter tänkvärda, möjliga mottagare. Mm. Så att i det här läget vågar jag faktiskt inte riktigt svara på vi har fått det presenterat.
3: Mm.
1: Och det är ju så att det är ju arbetsutskott, kommunstyrelsens arbetsutskott som tar beslut om det.
3: Mm.
1: Så att vi har fått det presenterat där och så har vi tagit beslut och sagt att det här tycker vi är bra.
3: Ja.
1: Så det är härligt.
3: Mm.
1: Mm. Tack. Och då har vi då nästa pris och det är då vårt folkhälsopris. Det har vi också utsett varje år under ganska många år.
3: Mm.
1: Och där har vi också nomineringar och det tas beslut om på vårt folkhälso eller vårt samråd för folkhälsa. Så det gjordes här för ett par veckor sedan, 3 veckor sedan, någonting sånt. Och då är det då Noel.
3: Mm.
1: Och jag läser upp motiveringen till dig också.
0: Ja.
1: Falköpings kommuns folkhälsopris ges till personer eller aktörer som genom sitt arbete och engagemang främjar hälsa samt goda livsmiljöer och levnadsvanor för kommunens invånare. Noel Torsén har genom sitt genuina intresse för människor blivit en viktig kraft i arbetet för gemenskap och inkludering i Falköping. Genom sitt ideella arbete inom hela människan, Falköpings skyttegille och kampsportskolan, Falköping Mokon.
4: Falköping Mokon, det är Falköpings kungkunskola.
1: Tack.
4: Juridiska namnet är ju Falköpings kungkunskola.
1: Skapar han sammanhang där människor känner trygghet och delaktighet. Med sin närvaro och sitt positiva bemötande är han en förebild, inte minst för unga människor. Noel är också engagerad i kyrkan som kyrkvärd och i arbete med ungdomar. Han möter människor med respekt och lyhördhet och många vittnar om hans förmåga att se andra, inge hopp och få dem att känna sig behövda. Genom sitt långsiktiga och medmänskliga engagemang stärker Noel Torsén både den fysiska, psykiska och sociala och existentiella hälsan hos många. Hans insatser visar vad ideellt engagemang och mänskliga möten betyder för ett hållbart och välmående samhälle. Noel Torsén är därför en mycket värdig mottagare av Falköpings kommuns folkhälsopris 2025. Och ni tenderar ju varandra lite grann, just det här att prata om möter människor och det stora engagemanget med människor.
3: Mm.
1: Och det är fantastiskt, du får jättegärna berätta lite grann mer om ditt arbete eller det du gör. Jag har ju träffat dig i olika sammanhang.
4: Jag kan börja med skyttet här då. Det är det jag har på mig längst. Börja med det nu. Slutet på 2020? Nej, slutet på 2019 borde det varit. Började lite här diskussionen med pandemin och det. Började skjuta där och så. Alltså, efter ett par år så blev jag ledare. Och sen ville de få in mig i styrelsen. Och sen, alltså, nu är jag inne på andra året som viceordförande i styrelsen där. Tyckte de, jag passade dem. Mm. Ja, det var där. Jag jobbar med ungdomsverksamheten där främst. Framöver. Så vi är sen Senior Sports School. Fått in hur mycket pensionärer som helst. Mm. Och de gör ett väldigt bra arbete för att hjälpa med att sköta om våra lokaler och så. Så det är väldigt uppskattat. Avlastas andra i styrelsen. Sen så. Där på Kungfuskolan. Jag flyttade hit för snart 2 år sedan till Falköping. Och då fick jag meddelande från Fredrik. Prästen är Falköping. Jag är huvudtränare för Kungfuskolan. Jag ville komma till parken och träna Kungfu med honom. Fick jag meddelande dagen efter att flytta hit till stan. Bara, ja, men det kan jag göra. Packa upp flyttkartonger, det är inte jättekul. Kungfu har jag aldrig prövat. Det är säkert inte tråkigare. Och sen blev jag fast.

0: armarna och så. Ja, alltså Maria då. Jag jobbade som industrielektriker ett par år innan. Och sen så, med tanke på skola om mig från elektriker, med tanke på att bli präst. Då har jag slutat där och studerat lite. Och sen Fredrik involverade där igen. Han tyckte jag kunde hänga med han till Rian en gång när jag gick dit. Jag hängde med han där och tyckte att det här var en väldigt bra verksamhet. Så frågade Samuel om de hade någon behov för volontärer där. Och då började jag vara där på torsdagarna. Sen så nu, senaste månaden så har jag inte varit där lika mycket tyvärr. Att jag har fått en del arbete på andra håll. Jag jobbar som vikarie i olika skolor och sånt och på Ekhagen där och så.
1: Ja, för du kom ju faktiskt springandes hit idag för att du faktiskt kom direkt från Ekahagen.
0: Ja, haft en superhärlig klass, men det tog lite tid att plocka undan allt.
1: Ja. Men just det här engagemanget, det hörs ju på er båda två, hur viktigt engagemanget är. Mm. Och det ger ju också tillbaka väldigt mycket till en själv, just det här ideella engagemanget.
2: Det är eller så mest. Bra, just det. Oj. Är det barnen som lyckas med det?
0: Ja. Jag är gammal, jag tror. Det är nästan värre. Det är som det är lördag, så svullarna är nästan helt borta. Så ser det ut. Ja, en gren så slår vi undan mellan mot varandra tills den andra ger upp. Han som jag körde mot i grundavgången tog 8 minuter i det här.
1: Oj.
0: Det såg ut. Och sen var det ju final på det. Men han i finalen som jag mötte, han hade gått på i 1 minut innan han fick vänta. Så han var ju typ fräsch. Det blev bara silver för mig.
1: Aj, men ändå, det är bara att gratulera. Jag har ju kört karate, så att det kan se ut så emellanåt.
0: Ja.
1: Det är så.
3: Varför inte stanna kvar och lyssna till en annan inspelning utav den här gamla folkkära salmen? Och sen kommer jag att träffa kulturstrateg Rob Coe som berättar om vad som händer i Plantis den 6 juni.

0: jag båda med bidrag till olika föreningar. Men jag jobbar också med några evenemang i kommunen, till exempel 6 juni. Men det är också familjelördagar. Sen har jag uppdrag att jobba med kultur i skolan. Så det är ungefär 400 workshops och föreställningar per år som händer i skolan för alla barn och unga. Och så jobbar jag också just nu med uppdraget med kulturstället Rittaren i Centrum, ett
1: Ja.
0: ny kulturmötesplats.
1: Hur går det?
0: Det går jättebra, det är ett spännande uppdrag. Så vi öppnar i augusti. Så det ska bli jättespännande att se och att det ska bli en mötesplats för föreningar och aktörer att kunna använda.
1: Och nu på lördag.
0: Ja.
1: Lite udda, 6 juni, en lördag. Det är inte så ofta det infaller.
0: Nej, precis. Ja, men det blir firandet av 6 juni i år med. Det här är mitt 9:e gång med det här evenemanget. Det är ett traditionellt evenemang där det händer liksom återkommande aktiviteter varje år. Scenpunkter och sådär. Och en stor dag för föreningar och verksamheter att ställa ut och visa sin verksamhet.
1: Hur många föreningar?
0: Det är vi över 40 stycken som är med och visar sin verksamhet eller har prover på aktiviteter. Så visas både på scen och med utställningsplats i parken i Plantis.
1: När öppnar det? Hur börjar det?
0: Det börjar klockan 11 och håller på till klockan 3. Och vi har tre scener. Vi har amfiteatern som har den här mer traditionella. Där vi både har nationaldagstal och vi har nationalsången och Mosebergs musikkår. Vi har också en 4-5-manskör där. Och Artdance som kommer dansa på scenen sist. Men sen har vi två andra scener. Vi har lilla scenen, det är ju kulturskolans scen kan man säga. Så det är ju deras elever som tar plats på scenen där. Och så har vi parkscenen. Och då är det studieförbund, Vuxenskolan och Studiefrämjandet som håller i den. Både för hela programmet och även liksom att organisera det. Och då är det lokala grupper. Det är Älvdans, Water and Wine, Escape och Van Chuck som spelar på den scenen.
1: Det kommer att hända mycket. Vad är det klockan 11?
0: Klockan 11, då börjar det på amfiscenen. Och så kan man gå runt i parken och då är det båda food trucks där man kan köpa mat och fika. Plantis Bistro öppnar också upp den dagen med nya ägare där. Och så är det alla de här prova på aktiviteterna som är där. Man kan också nämna att precis innan det här, klockan 10 i Stadshuset, då är det firandet av nya svenska medborgare. Då man har fått en inbjudan till det evenemanget, så det pågår först. Vi har också i Plantis då under nationaldagsfirandet utdelning av stipendier till, eller inte stipendier, utan utdelning av diplom till nyfödda i kommunen. Så det har man också fått inbjudan till om man haft ett bebis.
1: När kommer nationaldagstalet?
0: Nationaldagstalet är klockan 13 och då är det Hannes Wulf som kommer tala. Ordförande i orkesterföreningen och har flyttat tillbaka till Falköping. Så det ska bli jättespännande att höra honom prata. Och vi har Anders Granström som är konferencier på scenen som håller ihop allt.
1: Vad är det andra för stora grejer på scenen?
0: Ja, det är väldigt mycket lokalt som tar plats.
1: Musikgrupper.
0: Ja, det är musikgrupper. Det är på Amfi så är det här dansgrupp och 4-5-manskör från kulturskolan. Det är Stråkverket, det är Mossebergs musikkår och det är Artdance. Sen finns det också stipendieutdelning för kulturstipendiet, eller kulturpriset ska det heta, ni med? Kulturpriset, idrottspriset, föreningsledarepriset, hållbar.
1: När blir det?
0: Det är efter nationaldagstalet. Så ungefär 1:15 händer det.
1: Det kommer vi att sända direkt på radion här för er som lyssnar.
0: Ja. Man kan också nämna att på museet så är det en utställning.
1: Som öppnar då, ja.
0: Ja, så precis, som har vernissage den dagen också. Absolut värt ett besök om dansband och andra band från Falköping.
1: Då får vi egentligen hoppas på vädret nu.
0: Ja.
1: Tittar vi idag så ser det ju bra ut.
0: Ja, precis. Jag tänkte jag går in direkt nu.
1: Igår såg det lite konstigt ut, va? Men...
0: Ja, precis. Det ser ut som att det ska regna inför, men under lördagen så ser det ganska bra ut. Just nu i alla fall. Så vi får hålla tummarna.
1: Det har varit så förr. Och om det kommer några droppar så är det ingen som mår illa utav det.
0: Nej, vi hade ju ganska bra med regn förra året. Mm-hmm. Men vi hade ju ändå 2 500 personer i parken. Och vi körde på.
1: Mm. Det här är en tradition som kommer att stanna.
0: Ja, det tror jag absolut.
1: Vi satt här innan och pratade lite grann om hur länge det här nationaldagsfirandet egentligen har startat där. Du hade en tro att det här har dragit igång redan på 80-talet.
0: Ja.
1: Jag hittade en notering på nätet om att det här startade i sin nuvarande form 97.
0: Mm. Mm.
1: Ni som kommer ihåg kan väl höra av er till oss här på radion om ni har någonting. Jag vet ju att här i stan så var det ju 6 juni som man ville göra ett lokal helgdag innan det officiellt blev det då, 2005. Och jag har ett minne av, och det jag hittade ute var alltså att premiärfirandet 97 lockade en stor publik. För att då hade vi både Carola och Kjell Önno här i stan.
0: Mm.
1: Det är inga sådana stora planer i framtiden, eller har ni tankar för kommande år?
0: Nej, alltså det har utvecklat sig till ett väldigt lokalt evenemang, men uppslutning till den är ändå väldigt bra. Om vi har bra väder så brukar vi vara uppemot 4 000-5 000 personer som kommer. Så
1: det räcker.
0: Det brukar vara väldigt välbesökt. Och nu för tiden så har vi också flera evenemang. Vi har haft stadsfesten som ägde rum i centrum för bara 2 veckor sedan.
1: Mm.
0: Där man hade lite känd artist. Så liksom man har flera aktiviteter kanske att sprida ut det på.
1: Mm. Då hörs vi och ses på lördag.
0: Det gör vi.
1: Ja, det var Rob Coe vi hörde här som berättade om vad som händer i Plantis den 6 juni. Ni kan ju också kika på utställningen Dansbandens historia på Falbygdens museum. Det är öppet 11-16 på lördag. Den här utställningen invigdes ju den gångna helgen. Men i helgen kommer man också inviga en minutställning klockan 14. Så missa inte detta, och sen finns det ju massor att se i parken.

0: Jag har träffat Rob Koh här från Falköpings kommun. Vad är din uppgift här i kommunen egentligen?
1: Jag jobbar som kulturstrateg och då jobbar

Med det här så vill jag, Pio Dalesjö, bara önska er alla lyssnare en fortsatt skön onsdag. Det här var en sändning producerad utav FER här i Falköping.

en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Hej, jag heter Boris Enstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort prestation.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här på Radio Fer. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som sen händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på

och att en del aktiviteter redan kan ha hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag den 4 juni klockan 10.00 är det Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, och det är också stickcafé. Fredagen 5 juni mellan klockan 14.00 och 16.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 6 juni klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Denna vecka från Södra Kyrketorps klockstapel. Söndagen 7 juni klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom predikar. Det är söndagsskola. Det är också kyrkfika. Och den här mässan sänds här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14.00, gudstjänst i Friggeråker kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Klockan 17.00, gudstjänst i Sjötorps kyrka med viniat Christer Johansson. Klockan 19.00, musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka. Också där med viniat Christer Johansson. Måndagen den 8 juni klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdag 9 juni klockan 14.00, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 3 juni klockan 08.30, pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Det blir en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar sedan en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag övergår nu till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 4 juni klockan 10.00 till 14.30 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid, med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30. Lördagen 6 juni klockan 10.00, pilgrimsvandring från Kölaby kyrka till Blitzbergs kyrka. Det är en vandring på cirka 11 kilometer på Redvägsleden. Och temat för vandringen är fred. Kläder efter väder, medtag eget fika. Så har vi söndagen den 7 juni klockan 10.00. Då är det mässa i Kinneved kyrka med präst Olle Osenius. Och klockan 18.00 är det pilgrimsgudstjänst i Floby kyrkans hus. Det är också en vandring som startar och slutar vid Floby kyrkans hus. En vandring på cirka 2 kilometer i Hasselbackarna. Klockan 18.00 sommarmusik i Böstig kyrka. Präst Olle Osenius. Det är romanser och duetter i sommarens tecken.
med Molly Silander och Maria Engström och Sebastian Henriksson. Det är sång och piano. Så följer nu pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag den 7 juni klockan 10. Mässa i Stenstorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Musiker Sofia Engström. Och klockan 18.00 är det musik i sommarkväll i Broddetorps kyrka. Präst Joakim Hedin, musiker Ursula Strömmer på temat I välsignan och fröjd. Fenixkören under ledning av Ursula Strömmer och med Leif Åhlund på piano. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. Söndagen den 7 juni klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvard och medlemsintagning. Predikan av Jan Gustafsson och kyrkkaffe. Tisdag den 9 juni klockan 06.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer. Repris på andakten är det klockan 8.00 och 21.30. Onsdagen den 10 juni klockan 09.30 samlas vi till bön. Ekumeniakyrkan Mösebergsgården söndagen den 7 juni klockan 10.00. Gudstjänst med barn från förskolan Utsikten och Britta Blomdahl. Temat för predikan blir vårt dop. Tisdagen 9 juni klockan 19.00 är det sommarkonsert med estetiska programmet Fri entré. Onsdagen 10 juni morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Utsändning klockan 06.00 och 08.00. Pingstkyrkan i Falköping, söndagen 7 juni klockan 11.00. Sommarfest. Predikan av Charlotte Lundberg. Nattvardsfirande. Det finns också möjlighet till kyrkskjuts. Efter gudstjänst och fika fortsätter sommarfesten uppe vid Pankasjön för de som vill vara med. Och det blir naturligtvis en härlig samvaro. Onsdagen 10 juni klockan 19.00. Bön och lovsång. Centrumkyrkan i Kinna slutar torsdagen den 4 juni. Mellan klockan 10 och 12.30 är ni välkomna till Waffelcafé med besök av Roland Lundgren. Mösebergskyrkan EFS, söndagen den 7 juni, söndagsskola. Det var allt vi hade att pålysa den här gången. Varför inte passa på att besöka någon av alla de här församlingarna och gudstjänsterna? Jag som har läst in det här programmet heter Jan Gustafsson.

0: dags en okänd sädesen.
1: Och nu undrar jag så om han kommer ikväll.
0: Han borde

Jaså, jaha, ja visst, jag förstår. Det var ju givet. Blott en kan vinna kampen. Vilken bild av själva livet. Omänsklighet du skrider mot ett mål fördolt för dig. Och så viftar de på svansen.

Ska man gråta åt det hela eller skratta så man kiknar? Hur som helst så frågar man sig faktiskt vad det liknar. Är det kampen för en tillvaro som Darwin trodde? Eller är det ett manligt dominerat av Gudfader arrangerat Vasalopp?

Till dess står världen undrande och frågar vem som vann. Nu vill vi kora segraren, låt se på årets man. Bär fram

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Jag vaknar ganska långsamt och allting känns så tomt. Vad var det som hände? Varför tog du allt och gick? Var det något du inte kände eller något du aldrig fick? Jag går sakta upp ur sängen och ut i mitt kök. Sätter på pannan, saknar redan allt ditt bök. Varför ska det vara så här att en måste gå? Kan man inte kämpa, försöka förstå?

Jag tänker för ni alla och på allt det där som handlar om kärlek och inte bara karriär. För att vakna upp en morgon och känna så här, ja då tar jag nog hellre allt stök och allt besvär.

0: Ja visst. Nu tar vi, är det blött här nere? Då kravlar vi oss upp på land och vi kryper upp på gräsmattan och vi kryper in i en park. Vilken park? Engelska parken.
1: Ja, då ska vi dansa lite rumba, ja, med svenska flickan, jag tror, ja. Jag lovar att inte hålla så hårt i lilla rumba. Ja.
0: Vi dansar rumba i Engelska.

kommer tanten från blomsteraffären. Jag har visst inte betalat det här än. Hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi prutar från engelska park. Allihopa då! Bäst att vi prutar från engelska park. En gång till då!

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Välkommen till Helgmålsringning på Falbygden, ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan, Falköping. Idag är det klockan i Södra Kyrketorps klockstapel, Stenstads församling, som ringer in helgen. Direkt efter klockringningen blir det pålysning om de gudstjänster som ska firas i församlingen, och jag berättar också var nästa helgmålsringning kommer ifrån. Jag heter Eva Johansson.

År 1817 sammanslogs Brunnhems, Stenstorp och Södra Kyrketorps kyrkor. När påbudet kom revs Kyrketorps kyrka 1816, trots högljudda protester från ortsbefolkningen. Stenstorp och Brunnhems kyrkor var då i mycket dåligt skick, men att döma av protokollen torde Kyrketorps kyrka varit i ganska gott tillstånd. Kyrkan i Kyrketorp blev offer för den sammanslagningsvurm som utmärktes på 1800-talets förra hälft. En ny klockstapel uppfördes 1697. Den finns fortfarande kvar på kyrkogården. Den där lilla klockan hänger kvar. Inspirationen lyder: min kristen god, var droppe blod, må i dina ådror röras till kyrkogång, till bön och sång, när ljudet mitt må höras. På klockans andra sida står det: Gud till ära. Kyrketorp församling till tjänst är denna klocka och nya gjuten i Jönköping av Elias Friis Toresson på kyrkans bekostnad.

Jag läser morgondagens episteltext som är hämtad från Apostlagärningarna, kapitel 8, vers 26-29, men först textens sammanhang. Här möter vi en främling, en etiopier, som är nyfiken på de gamla bibeltexterna. När han får den förklarade för sig väcks hans längtan efter dopet och en närmare förening med Gud. Denna längtan, inte kunskap och förståelse, är dopets grund. Så här lyder bibeltexten. En ängel från Herren sade till Filippos: gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde, och han gick genast. Då kom en etiopier som var mäktig hovenuk hos Kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sa till Filippos: gå fram till vagnen och håll dig in till den. Filippos skyndade fram. Och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han: förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig, svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta: liksom ett får som leds till slakt och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom förödmjukelsen blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans efterkommande när hans liv nu upphöjs från jorden? Hovmannen frågade Filippus: säg mig, vem talar profeten om? Säg själv eller någon annan? Filippus tog det till orda och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten och hovmannen sade: här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt? Han lät stanna vagnen och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp i vattnet ryckte Herrens ande bort Filippos och hovmannen såg honom inte mer och han fortsatte sin resa fylld av glädje. Jag läser också evangelietexten för första söndagen efter trefaldighet som är hämtad från Matteus evangelium kapitel 3, vers 11-12. Men först textens sammanhang. Johannes döparen trodde sig leva vid tidens slut. Han döpte för att förbereda människorna på en kommande domare som skulle skilja goda och onda åt. Istället kom Jesus vart dop handlar om kärlek och ett framtida hopp. Så här lyder bibeltexten: jag döper er med vatten för omvändelsens skull, men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld, och han har kastkoven i sin hand och ska rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. Vi ber. Livets Gud, tack för att du genom dopet förenar oss med Kristus i hans död och uppståndelse. Hjälp oss att dag för dag leva i vårt dop och mogna i vår tro. I Jesu namn. Amen.

Vi ber. Livets Gud, tack för att du genom dopet förenar oss med Kristus i hans död och uppståndelse. Hjälp oss att dag för dag leva i vårt dop och mogna i vår tro. I Jesu namn. Amen.

Imorgon firar Stenstorps församling mässa i Stenstorps kyrka 11:00. Präst Joakim Hedin. Nästa lördag 17:45 blir det ett nytt program med helgmålsringning från Jäla kyrka. Du har lyssnat till helgmålsringning på Falbygden, ett program från Radio Sankt Olofs Svenska kyrkan, Falköping.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här på Radio Fer. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som sen händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter redan kan ha hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag den 4 juni klockan 10.00 är det Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, och det är också stickcafé. Fredagen 5 juni mellan klockan 14.00 och 16.00

Land har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 6 juni klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Denna vecka från Södra Kyrketorps klockstapel. Söndagen 7 juni klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom predikar. Det är söndagsskola. Det är också kyrkfika. Och den här mässan sänds här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14.00, gudstjänst i Friggeråker kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Klockan 17.00, gudstjänst i Sjötorps kyrka med viniat Christer Johansson. Klockan 19.00, musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka, också där med viniat Christer Johansson. Måndagen den 8 juni klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdag 9 juni klockan 14.00, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen 3 juni klockan 08.30, pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Sandra Flensén. Det blir en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar sedan en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag övergår nu till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 4 juni klockan 10.00 till 14.30 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid, med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11.30 och 13.30. Lördagen 6 juni klockan 10.00, pilgrimsvandring från Kölaby kyrka till Blitzbergs kyrka. Det är en vandring på cirka 11 kilometer på redvägsleden. Och temat för vandringen är fred. Kläder efter väder, medtag eget fika. Så har vi söndagen den 7 juni klockan 10.00. Då är det mässa i Kinneved kyrka med präst Olle Osenius. Och klockan 18.00 är det pilgrimsgudstjänst i Floby kyrkans hus. Det är också en vandring som startar och slutar vid Floby kyrkans hus. En vandring på cirka 2 kilometer i Hasselbackarna. Klockan 18.00 sommarmusik i Böstig kyrka. Präst Olle Osenius. Det är romanser och duetter i sommarens tecken med Molly Silander och Maria Engström och Sebastian Henriksson. Det är sång och piano. Så följer nu pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag den 7 juni klockan 10. Mässa i Stenstorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Musiker Sofia Engström. Och klockan 18.00 är det musik i sommarkväll i Broddetorps kyrka. Präst Joakim Hedin
musiker Ursula Strömmer på temat I välsignan och fröjd. Fenixkören under ledning av Ursula Strömmer och med Leif Åhlund på piano. Så går vi över till Allianskyrkan i Falköping. Söndagen den 7 juni klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvard och medlemsintagning. Predikan av Jan Gustafsson och kyrkkaffe. Tisdag den 9 juni klockan 06.00 är det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer. Repris på andakten är det klockan 8.00 och 21.30. Onsdagen den 10 juni klockan 09.30 samlas vi till bön. Ekumeniakyrkan Mösebergsgården söndagen den 7 juni klockan 10.00. Gudstjänst med barn från förskolan Utsikten och Britta Blomdahl. Temat för predikan blir vårt dop. Tisdagen 9 juni klockan 19.00 är det sommarkonsert med estetiska programmet Fri entré. Onsdagen 10 juni morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Utsändning klockan 06.00 och 08.00. Pingstkyrkan i Falköping söndagen 7 juni klockan 11.00 sommarfest. Predikan av Charlotte Lundberg. Nattvardsfirande. Det finns också möjlighet till kyrkskjuts. Efter gudstjänst och fika fortsätter sommarfesten uppe vid Pankasjön för de som vill vara med. Och det blir naturligtvis en härlig samvaro. Onsdagen 10 juni klockan 19.00. Bön och lovsång. Centrumkyrkan i Kinna slutar torsdagen den 4 juni mellan klockan 10 och 12.30 är ni välkomna till Waffelcafé med besök av Roland Lundgren. Mösebergskyrkan EFS söndagen den 7 juni söndagsskola. Det var allt vi hade att pålysa den här gången. Varför inte passa på att besöka någon av alla de här församlingarna och gudstjänsterna? Jag som har läst in det här programmet heter Jan Gustafsson.

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov. Programmet det svänger om. Kvällens programvärd Elisabeth Lithén.

Ja, då hälsar jag lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Och jag heter Elisabeth Litén. Och ja, idag lördag, det är ju nationaldagen. Och det har väl kanske många firat lite extra. Och det hör väl till, tycker jag i alla fall. Man får ta vara på de här traditionerna man har. Ja, då var det dags för ett nytt program här och jag har plockat fram musiken. Jag har tagit radions musik här och jag har 4 LP-skivor till kvällens program och CD-skivor. Jag kanske inte har lyckats hitta riktigt all musik, men alla får musik, får sina låtar även om man har tagit en reservlåt. Så är det. Och ja, ska vi se, jag börjar och puffa lite för radion här som jag brukar. Och då kan man gå in på www.fnf.nu. Då är man inne på radions hemsida. Och där finns det mycket man kan titta på och läsa också. Det är, ja, det är föreningarna som sänder och det finns poddradio och tablån och mycket, mycket annat. Så finns det även då ett swishnummer och det här numret är 123-178-3729. Och man kan då skriva dit dansbandsdags. Och är det så att man gillar musiken, hjälp oss då att ge dem som skrivit, sjunger och spelar sin ersättning så vi kan fortsätta med den här goa musiken framgent. Då har jag uträttat det och ska jag starta upp med era önskelåtar. Och jag har en lapp framför mig och den är skriven av Susanne här på radion. Och jag har inte träffat någon, jo, Christian har jag träffat, Silvervid Olsson som jobbar här. Det har jag träffat, men jag förmodar att de fick den här hälsningen i söndags den 31 maj när vi var nere på museet. Radion var ju där och museet hade den här sommarutställningen om dansband. Och det står så här, vi fick en önskan och då är det hälsningar ifrån Jocke, Bettan och Marie. Då önskar de att jag spelar Min gula flygmaskin med Thorleifs. Och vi ska lyssna på låten, men det får bli med Striplers.

Hoppas att få lyssna till två låtar ikväll, om det finns plats och tid. Trevlig vecka på dig och alla lyssnare. Stort tack på förhand, kram, och det var undertecknat Per Håkan. En kram till dig också, Per Håkan. Jo, du ska få höra dina två låtar, och vi börjar med den låten som jag har lyckats hitta då. Och det blir Är du min älskling än, med då Janne Unnerud.

Hej allra bästa Elisabeth. Jag vill gratulera min bror Gert Malmgren som har födelsedag den 8 juni. Han lyssnar troget på ditt program varje vecka, precis som jag själv. Och vi tackar dig för allt arbete med Radio Falköpings populäraste program. Gert vill höra den sång som är etta på Radio Haninges topplista sen 35 veckor tillbaka. Och det är Christer Olenmo som sjunger Det är vi. Gert och jag önskar dig och alla lyssnare en fin och solig sommar. Och då är det varma hälsningar som kommer från Egon Malmgren. Ja, grattis Gert på födelsedagen och jag tackar ju för det här som ni skriver. Och Christer Olenmo är ju radiochef på Radio Haninge. Det är ju en lokalstation i Haninge, likvärdig som Radio Falköping. Och det är en väldigt fin låt. Och om jag säger rätt nu, jag tror jag gör det, så har väl Christer skrivit den här låten själv och gjort det. Det är fantastiskt. Jag kan också nämna att han är ju blind, Christer, och sköter en radiostation. Och helt fantastiskt. Väldigt trevlig person. Jag har pratat med honom rätt så mycket. Det kändes bara bra att få säga detta, faktiskt. Nu ska vi lyssna på låten. Varsågoda.

Hej, Sveriges bästa radioprogram. Ikväll är det dags för Nick Borgen. Tror inte att jag har hört något med honom på Radio Falköping. Vi önskar alla lyssnare och dig, Elisabeth, en fin, fin juni. Stort tack. Då var det undertecknat Irene och Jonny. Nej, det kan nog stämma. Jag kan inte riktigt påminna mig om jag har spelat något med honom heller faktiskt. Så det var ju på tiden nu då. Då ska vi se. Vi ska lyssna till låten som heter Ingen annan är som du och Nick Borgen.

Jag vill skicka en hälsning till Lasse och Elisabeth Lundqvist med låten Sången till en vän med Mats Blads. Tack. Och då kommer det hälsningar ifrån Daisy.

Ja, det var Mats Blads där. Det var en väldigt fin låt för att säga. Den vet jag inte riktigt att jag har hört. Och den låg på en LP. Och jag kan säga att först blev jag rädd att jag hade gjort fel. Men det hade jag ju inte när jag hörde sen hur han sjöng. Det var en väldigt fin låt måste jag säga. Ja, då ska vi se. Jag går vidare. Och då står det: tack för ett toppenprogram. Och man blir glad att lyssna på er. Många kramar från Monica Gilbertsson i Falköping. Kram till dig också Monica och ett tack. Och du vill att jag spelar låten Vänd inte om, Lasse Sigfridsson.

Ny vecka och ny önskan. Och det blir låten Älska mig ikväll med Thorleifs. Stort tack Elisabeth och kram från Berit som önskar alla en fin sommarvecka. En kram till dig också Berit.

Hej Elisabeth, lördag igen och nu får vi fira nationaldagen med dansbandsdags. Trevlig helg till alla och tackar för låtarna det gör Lennart i Skara. Då ska vi se, det var önskat en låt som heter Var rädd om det du har. Och jag har faktiskt inte lyckats att hitta den. Utan jag tog fram låten Älska, glömma och förlåta. Och Bob Stevens, för du hade önskat den orkestern. Så då får vi lyssna på den låten. Varsågod.

Med sin stora kärlek och omtanke fick vi återigen ett stort fång av röda rosor av Laila och Christer. Rosorna är lika fina efter 2 veckor. Tack Laila och Christer från Lilian och Hans. Då ska vi se, det var önskat låten Ge en bukett med röda rosor. Och då lyssnar vi till Tonix.

Vi vill hälsa och tacka för en fantastisk födelsedagsfest med god mat och dryck och härlig underhållning som vi sent ska glömma. Då är det kramar ifrån Inga och Lennart. Ja, kramar till er också, och ni vill att jag spelar Man ska leva för varandra. Trio med Bumba.

Ja, tiden knallar på här och vi har kommit fram till att det är halvtid i programmet och jag pålyser att du lyssnar till Dansbandsdags och jag heter Elisabeth Lithén. Och då blir nästa så här, skulle vilja höra låten Vissa blommor vissnar aldrig, vet ej orkester, hoppas att du hittar den. Det var undertecknat Laila och Christer. Jo, jag har hittat den på radion här, så det ska bli trevligt att höra på den här låten också. Och jag kan berätta då att det är Sten och Stanley som sjunger.

Ja, det var en låt om blommor. Jag måste bara nämna vilket fint kort du hade skickat, Laila, med liljekonvalj. Otroligt fint var det. Jättefint. Och jag ska säga direkt också, när jag skulle slå på den här låten så slant det till lite. Hjälp, är det CD eller är det LP eller datorn? Men den kom igång på LP:n, så det gick ju bra. Så är det. Då ska vi se, då står det så här: hej Elisabeth, jag vill gratulera min son Anders som fyller år den 3 juni. Guld och gröna skogar med Hasse Andersson önskar jag att du vill spela. Och då är det grattishälsningar från mamma Solveig. Och då säger jag grattis till dig också Anders, jag hoppas att du hade en bra födelsedag. Och då lyssnar vi på Hasse Andersson här. Varsågod.

Hej Elisabeth och alla lyssnare. Idag tisdagen den 2 juni, en regnig dag, kom vi på att det var dags för en önskelåt igen. Vore trevligt att få höra Ingen vind, ingen våg med Paul Sahlin. Önskar dig och alla lyssnare en riktigt trevlig helg. Vi tackar på förhand och då är det hälsningar ifrån Ann-Britt och Göran.

Vad tiden går fort, redan juni och äntligen lite värme. Hoppas du ikväll kan spela denna fina låt med Tor Leifs. Önskar dig och alla lyssnare en fin helg och nationaldag. Kram, och det var undertecknat Birgitta i Ekedalen. Och en kram till dig också, Birgitta. Då lyssnar vi till låten Aldrig var min himmel så blå. Tor Leifs orkester.

Ja, då är det Gert Malmgren här som gratuleras på födelsedagen den 8 juni. Ha en fin födelsedag och en bra sommar. Det önskar vi till dig. Och då är det grattiskramar ifrån Katarina och Benny och naturligtvis ifrån mig också. Då ska vi se. Då får du lyssna till Gamle Svarten och Cedrix.

Då ska vi se, då blir det ni som har tagit med en reservlåt som jag går tillbaka till. Och det är då Per Håkan här. Du har valt Lasse Stefans och en låt som heter Kärleksbreven. Jag har faktiskt inte hittat den låten, men jag fick fram en låt som heter Brevet till min kära.

Ja, och så var det Irene och Johnny. Ni hade ju önskat Nick Borgen och låten We Are All The Winners. Men jag har faktiskt inte lyckats att hitta den. Jag har sökt på både bland LP och datormusiken här, men inte lyckats. Men Nick Borgen lyssnar vi till, och då valde jag Du är det finaste jag vet.

Då var detta kvällens sista önskemelodi. Så nu har jag lagt på upp lite några låtar på datorn här. Och jag har någon CD också jag kan ta och spela. Jag får se lite vad jag tar här nu. Först och främst nu så ska jag bjuda på låten som heter Jag ska måla hela världen, lilla mamma. Och vi lyssnar till Jontes.

Ja, då blir det låten som heter Rosor doftar alltid som mest när det skymmer. Och då blir det Sten och Stanley.

Då ska jag ta adressen till programmet och du skriver till Dansbandsdags, Radio Falköping, Bangatan 10, 52143 i Falköping. Och ja, brevlådan finns ju ut med Bangatan, så det går ju bra. Ni som har möjlighet att lägga er ett lilla kort eller lapp vad ni nu har med önskelåten. Och då ska vi se, hemsidan till programmet där man kan önska är då www.farjaglov.com. Sändningstiderna är då lördagar 18.30 till 20.00 med reprisen nästkommande fredag. Det är samma tid, 18.30 till 20.00. Senast torsdag klockan 2 är jag tacksam om du har lämnat din önskelåt. Då ska vi se vad det blir här nu, och då kommer det en låt som heter Jag vill bara dansa nu, och det är med Cavalcade.

Som sista låt lyssnar vi till Det börjar växa kärlek och Dennis. Jag pålyser även att sändningstillståndet innehas av Radio Falan. Och jag, Elisabeth Litén, jag tackar så hjärtligt för den här kvällen. Jag hoppas det blir en bra helg fortsatt och en trevlig vecka därefter. Välkomna med önskelåtarna, så hörs vi nästa lördag. Må så gott alla. Hej då!

0: härliga existentiella frågor med kända svenskar.
1: Underbart. Och den här veckan så har vi med oss faktiskt en kollega, Erik Helmersson, som jobbar som ledarskribent här på Dagen. Han var ju många år i samma roll på Dagens Nyheter, men för ett år sedan så tog han steget därifrån hit till tidningen Dagen.
0: Erik är katolik och vi har haft en del spännande samtal om tro under luncherna i Dagens personalrum, och nu ska de samtalen få fortsätta. Vi ska också prata om Eriks bok, senaste bok som heter Lågan i grottan. En titel som liksom säger någonting om hans gudsrelation.
1: Verkligen. Nu rullar vi samtalet.
0: Erik Helmersson, välkommen till podden Dagens Människa.
2: Stort tack.
0: Jag är så taggad på riktigt för att ha dig i våran podd.
2: Jag är jätteglad att få vara med. Ja. Jag blir väldigt stolt.
0: Och vi har fått liksom önskemål. Så här, lite som att folk bara, hallå, ser ni inte vad ni har bakom ryggen på redaktionen? Och det har vi sett, men vi har hållit på det här.
1: Och vi har ju uppvaktat dig någon gång innan också, liksom när du var på DN. Men jättekul att ha det här. Nu också bokaktuell med boken Lågan i grottan.
2: Mm.
1: Ska vi börja lite där, Malin?
0: Ja, vi börjar lite där tycker jag. För att jag har ju bara hunnit läsa starten. Det ska man egentligen inte erkänna, men jag gör det nu. Och jag tycker det räcker för att jag ska kunna säga någonting om hur känslosamt meddragen jag blev av den här boken. Jag blev nästan så här nästan illamående i första kapitlet. Är det en bra eller dålig känsla?
2: Det är en jättebra känsla. Micke, om vi ska placera lite vad det var du läste, så... Min bok utspelar sig i ett framtida Sverige.
1: En slags dystopi där religionsfriheten är väldigt kraftigt beskuren.
2: Det är absolut en dystopi. Och det är ett Sverige som, jag brukar tänka att det kanske är 20-30 år fram i tiden. Och då, det är ett Sverige som har tagit stora kliv i riktning mot, säg ett Ryssland idag. Eller säg ett Ungern som det var under Viktor Orbán. Det vill säga att vi har ett Sverige där, som är en formell demokrati, men som i praktiken styrs av en stat, eller förlåt, av ett parti. Som är ett nationalkonservativt, reaktionärt parti av Putin, av Orbán mått. Och vad som har hänt i det landet är bland annat då att yttrandefriheten har kraftigt beskurits, mediefriheten har kraftigt beskurits och religionsfriheten, och det här är ju viktigt, har kraftigt beskurits. Så vad som hänt är att man först gick på islam och försökte göra sig av med islam i Sverige. När man lyckas med det så går man vidare till andra, så att säga, icke-svenska traditionella religioner, så att de klämmer åt de ortodoxa, de klämmer åt de frikyrkliga och de klämmer åt katolikerna. Och min huvudperson i boken, Paul, han är en svensk katolik som lever i det här systemet. Och det första kapitlet som vi nämnde, det utspelar sig då under en gudstjänst med den enda tillåtna religionsyttringen som kallas för Svenska folkkyrkan, som är en perverterad utveckling av Svenska kyrkan, liknande den som skett i Ryssland under det här Moskva-patriarkatet med
1: Kirill.
2: Patriarken Kirill, ja, precis, som är oerhört regeringstrogen, oerhört, han är Putins andliga propagandist kan man säga.
1: Och det här är någon slags lite nationalistisk kyrka med liksom svenska flaggor.
2: En väldigt
1: och liksom
2: nationalistisk svensk kyrka, och jag betonar ju också i boken att det här är inte vad jag tror att Svenska kyrkan i sig skulle kunna utvecklas till, utan jag poängterar att de vettiga människorna har lämnat kyrkan för länge sedan när de såg vad de var på väg, utan det här är, kan man säga, den andliga grenen av en totalitär regim som finns kvar, som inte har någonting med dagens svenska kyrka att göra.
0: Jag tror, när jag tänker efter, att det som får mig att må mest illa av den här scenen är när du beskriver hur man i den här gudstjänsten blandar sånt som för huvudpersonen som är katolik är liksom gammalt och bekant och rätt och riktigt. Liksom man talar om Jesus Kristus och där finns liksom korset och samtidigt en mishmash av trosbekännelse som handlar om liksom vårt arv, vår flagga. Alltså, jag tror att det är den här blandningen som är det otäckaste.
2: Det kanske man inte ska säga så, men jag hade väldigt, väldigt roligt när jag skrev det. Det var för det första avsnittet jag skrev i boken, när jag fick sätta mig ner och tänka så här, hur skulle en sån gudstjänst kunna gå till där man blandar kristet tankegods med en stark nationalistisk budskap? Hur skulle en sån gudstjänst se ut? Jag jobbade mycket med den. Och den utspelas ju i Storkyrkan i Stockholm, även om jag inte säger, eller kanske jag säger i boken uttryckligen, jag minns inte det, men jag satt i Storkyrkan och tog in den miljön när jag skulle skriva det kapitlet för att få en tydlig placering i rummet. Och jag hade väldigt, väldigt roligt när jag funderade på hur kommer en sådan trosbekännelse, som du säger, hur kommer en sån se ut? Vilka ord kommer man använda? Vad är det man ska deklarera att man tror på som kristen i ett totalitärt Sverige? Vi har återinfört salmen Fädernas kyrka. Och den ströks ju i psalmbok

0: inför några decennier sedan. Jag minns den här debatten fortfarande när man strök fädernas kyrka för att den ansågs vara alldeles för svulstigt nationalistisk. Och det är jag säker på, det första som skulle hända om ett nationalkonservativt parti skulle ta över i Sverige och börja påverka kyrkopolitiken, så skulle den salmen återinföras direkt. Det skulle vara bland det första som hände.
1: Sverigedemokraterna hade ju faktiskt det som vallöfte i kyrkovalet, att den skulle tillbaka.
0: Det är faktiskt mer än jag vet, så det var ju jätteroligt. Mycket intressant att höra faktiskt.
1: Du nämner ju liksom utvecklingen i Ryssland, i Ungern under Viktor Orbán. Liksom, vilka tecken ser du liksom åt att det ändå går åt den här riktningen? Även i vår del av världen?
0: Nej, men jag ser det väl kanske inte som att vi går mot den utvecklingen. Däremot ser jag det som ett av flera tänkbara scenarion. Jag tror ju väldigt mycket att den politiska utvecklingen i stort är en pendelrörelse. Och att det vi lever i nu är en högervåg som är ett tydligt svar på den woke-vänstervåg som vi hade i västvärlden för 15 år sedan. 10-15 år sedan var den som starkast. Så nu ser man... Det finns ju ett väldigt bra, tycker jag, talesätt som lyder: vänstern tycker att högern är ond, högern tycker att vänstern är korkad, och i viss mån har båda rätt. Det är någonting som jag faktiskt har tyvärr sett alldeles många exempel på att det stämmer. Och vi hade en väldigt, väldigt korkad vänstervåg, och nu följs den av en ganska ond högervåg. Och sen tror jag att den pendeln kommer att slå tillbaka på något sätt. Vad som händer då, det är fortfarande, det ligger ju i framtiden. Men, så det är svårt att säga att vi kommer gå längre och längre mot ett högre auktoritärt västligt system. Valet i Ungern är ju ett tecken på att det håller på att gå tillbaka i viss mån. Och att vi ser ju att det högerpopulistiska inflytandet i många europeiska länder går upp, och i andra länder går det ner. Och Trump i USA kommer inte sitta mer än två år till. Vad kommer hända efter honom? Det är väldigt mycket som är färdigt att plockas i framtiden, som hänger där på grenarna, men vi vet inte riktigt vilken frukt det blir än.
1: Man kan ju ana ledarskribenten när Erik pratar, men han är samtidigt tydlig med att det här inte är en politisk utan mer en religiös bok.
2: Han kallar det liksom för en andlig roman, och det finns ändå tydliga tankar hos Erik Helmersson om hur han tycker att kristenheten och kyrkan borde bli mer.
0: Jag kan gå tillbaka i tiden till när jag själv var ganska religiöst sökande. Jag har alltid varit troende, jag har alltid varit kristen, men jag har letat mig fram lite grann. Och när jag var i en väldigt, väldigt formbar ålder, det vill säga runt 20, så läste jag Graham Greens bok, den engelska författaren Graham Greens bok Makten och härligheten, som handlar om en katolsk präst som agerar i de kommunistiska delarna av Mexiko på 1900-talet, 1920-tal, 30-tal tror jag att det är. Och han åker runt och förrättar eukaristin, han har små olagliga mässor, han försöker döpa barn, men han är hela tiden förföljd av delstatsregimen som är starkt kommunistiskt och starkt antireligiös. Och den boken påverkade mig något otroligt i min egen kristna tro, och att jag sen hamnade i katolska kyrkan. Men framförallt så visade den mig hur jag tyckte att en kristenhet skulle kunna yttra sig i vardagen, och hur man kan se på Gud, hur man kan se på evigheten i sig själv. Och det fick mig också att nu, långt, långt, långt senare, så inspirerade den mig att gå tillbaka till kristendomen som den var från början, urkyrkan. Vad var kristendomen då? Det var en liten, förföljd, hotad, avskydd del av judendomen som via några väldigt, väldigt starka personer och en väldigt, väldigt stark ande lyckades bli en av de största krafterna i världshistorien. Och jag kan tänka så här, att kristendomen idag har ganska många brister som ofta hör ihop med att den har ganska stark makt över samhället. Och jag tycker att kristendomen, när den har för mycket makt, är inte den bästa versionen av sig själv. Utan jag vill ofta komma tillbaka till urkyrkan, de här få rädda människorna som sitter runt en lägereld och tittar sig över ryggen, men som hela tiden förenas i en oerhört stark brinnande tro. Och en stark kärlek till sin nästa och en stark vilja att göra gott. Det är kyrkan för mig. Och om jag ska beskriva en sån kyrka idag, det går ju liksom inte, för kristendomen är så förknippad med makten. Och i min bok så fick jag leka med den tanken och utveckla den. Att hur skulle kristendomen vara idag om den var förföljd? Om kristna lyssnade på predikan, om de tog emot Kristi kropp med risk för sitt liv och säkerhet. Hur skulle kristendomen se ut då? Och det är vad min bok mest handlar om.
2: Men då leker ju du med den tanken i boken. Ja. Men man pratar ju ibland om det där att kristendomen är som bäst när man är liksom i motstånd, liksom, i opposition. Mm. Men hur skulle vi kunna bli mer så som kristenhet i Sverige fast vi inte är särskilt förföljda?
0: Alltså oppositionen får man i så fall, man får gå i opposition mot Babylon. Om man ska uttrycka sig kortfattat. Att det finns så mycket i den här världen som är dålig för oss. Och som ändå är så starkt uppmuntrad. Vi lever i en väldigt, väldigt stark konsumtionskultur. Vi lever i en väldigt starkt politiserad kultur. Vi lever i en kultur av narcissism, av utseendefixering, av ungdomsdyrkan, av friskhets- och sundhetsdyrkan, av träningsnarkomani, där man ska se till kroppen. Där framgång mäts i hur snabbt man springer maraton och hur mycket man tjänar på jobbet. Allt det där kan ju kristendomen fortfarande stå i väldigt, väldigt stark opposition till. Och jag tycker ju att man borde prata mer om det här i kristenheten och på dagens sidor och i kyrkan. Mycket, mycket mer om det. Vi pratar lite för mycket, tycker jag, om annat ibland. Och det behövs väl också. Men där har vi har både starka möjligheter och en stark plikt att stå i opposition mot de yttringarna av Babylon som är direkt antikristna.
2: Jag läste en av dina senaste texter där du går loss lite på statsministerparet som inreder Sagerska palatset alldeles för dyrt till exempel. Är det ett sätt för dig att gå i opposition alltså på ett kristet sätt?
0: Alltså jag tror inte att Jesus ville att Sveriges mäktigaste par skulle lägga skattepengar på att göra ett bättre kök när de hade ett kök som redan funkade. Och det kan jag säga som inte är så intresserad av heminredning, men jag kan säga så här att jag tror inte heller att Jesus vill att jag skulle sitta och surfa efter nya Filson-jackor på nätet när jag redan har 8 stycken. Så att jag är lika skyldig till det här och vi lever i ett samhälle som ställer stora krav på vår motståndskraft att följa mammon. Och jag är inte särskilt bra på det, men jag vill verkligen bli bättre. Och jag önskar att jag fick backning av kyrkan där fullt ut. För det här är oerhört viktigt. Och det är en dimension, tycker jag, av kristenheten som går lite förlorad i Sverige idag. Plikten att faktiskt avstå från sånt som Babylon vill ha av oss. Eller vill att vi ska försöka skaffa oss, rättare sagt.
1: Har du något exempel i ditt eget liv där du har lyckats liksom skära av lite av...
0: Jag ser det som en ständigt pågående kamp. Jag har inte lyckats med någonting. Jag har inte misslyckats med någonting heller, utan jag bara fortsätter att försöka och få stöd av och få hjälp av anden i det som så mycket det går. Jag försöker framför allt, som alla andra, kämpa mot scrollningsdemonen. Att lägga min tid på annat än att bara uppdatera mina sociala medier. Och det är svårt nog. Jag försöker lägga tid bara på att läsa Bibeln istället för att titta på någon tv-serie. Jag försöker, som alla andra, gå långa promenader utan att ha med mig telefonen. Vilket bara det är en liten mikroseger mot Babylon. Så jag är inte unik på något sätt. Jag tror att jag har precis samma frestelser att falla för som vi alla.
2: Det där är så här, tycker jag, börjar tycka är typiskt för dig, det där du just sa. Jag har inte lyckats med någonting och jag har inte misslyckats med någonting. Alltså jag tycker det är lite typiskt för dig, Erik. Att det är som att du är väldigt hård mot dig själv och väldigt förlåtande mot dig själv på en och samma gång. Ja. Stämmer det?
0: Jag har aldrig tänkt på, faktiskt. Jag vet inte, men jag tycker nog att det där är någonting som man kan tillåta sig, både att vara hård mot sig själv och förlåtande mot sig själv. Det finns ju en sån här grej som man säger nu ofta i sociala medier som blivit en slentirangrej, så vi ska inte skamma folk. Och då kan jag tycka att det kanske vi visst ska göra. Vi kanske har jättegoda skäl att skamma folk när de beter sig på ett sätt som är destruktivt för samhället eller som på något sätt... De blir hjälpta av att bli lite skammade. Samtidigt tycker jag också att det är oerhört tragiskt med människor som uppenbarligen gör sitt bästa men som ändå alltid känner att de inte räcker till. Och det är en otroligt svår balansgång. Och en väldigt viktig uppgift också för kyrkan, tror jag, att både skamma och stötta. Och ha urskiljning nog och förstå när det är dags för att göra vad. Och det kämpar jag med mig själv, att ha den urskiljningen.
2: Det är nog ganska ovanlig mening du just sa, att det är en viktig uppgift för kyrkan att både skamma och stötta. Ja, det känns som många hade rest upp och bara nej, nej, nej.
0: Va? Den står jag för till 100%. Ja, ja. Jag tycker jag var en ganska rimlig slutsats.
1: Ja, både morot och piska liksom.
0: Ja, både morot och piska. Absolut, absolut. Och då andens vägledning och förstå när det är dags att tillämpa vilket av dem.
1: Något av det mest spännande i den här boken tycker jag är Eriks liksom genuina sätt att beskriva andliga upplevelser.
2: Mm. För det där har man väl varit med om, tycker jag, när man känner att någon skriver om sånt utan att ha någon relation till verkligen andliga upplevelser själv. Då blir det som att det kryper i kroppen, det känns som fake liksom.
1: Många tycker jag misslyckas med när man ska försöka återge en andlig upplevelse. Hur har du tänkt där? Liksom? Sånt där är ju svårt att skriva.
0: Mm. Så här är det, att det var faktiskt, tyckte jag, det viktigaste i boken. Det var precis det du säger. Jag tänker mig att någon läsare, som vi var inne på förut, en person som är lite nyfiken på kristen tro och som inte vet särskilt mycket om kristen tro mer än att man förväntas gå i kyrkan, man förväntas be, hur man nu ska göra det på ett bra sätt. Man förväntas vara en god människa. Och sen är det någonstans där som kunskapen kanske börjar ta slut och man kanske vill veta mer. Vad innebär det att vara kristen? Och för mig så är gudsrelationen är för mig en ganska kontemplativ process. Jag är mycket mer munk än missionär, brukar jag tänka. Att det finns människor som gör oerhört mycket gott genom att vara ute i samhället och fysiskt hjälpa sina medmänniskor på olika sätt och fysiskt utsätta sig själv för olika fysiska prövningar. Och jag har enorm respekt för dem, men jag tillhör inte dem särskilt mycket själv. Däremot så har jag många gudsrelationer. De har ofta med kontemplation att göra, med stillhet och med tystnad. Jag hör Guds röst när jag anstränger mig för att stänga ute vardagsbullret, vardagsbruset. Då kan jag ibland, om jag har tur, nå en relation med Gud. Och det försöker jag skildra i boken, att det här, den kontemplativa kristenheten, som är en sån otroligt stark del i kristen praktik, är just det kontemplativa. Det går ju tillbaka till årtiondena efter Kristus. Man kan säga att det började när Kristus gick ut i öknen i 40 dagar och levde under fasta och bön och tystnad. Att det var den första kristet kontemplativa handlingen. Om man ens ska räkna Johannes döparen innan, dessförinnan han var den första kristna kontemplativa, när han gick runt i tystnad och vild honung och säck och aska. Han var liksom den första kontemplativa. Och sen dess har det varit en så stark del i kristendomen. Sen har det kommit lite på skam. Meditation förknippas med österländska religioner. Man ser med skepsis på den typen av religionsutövning. Man talar väldigt mycket om församlingen och den är väldigt viktig. Men man ska därför inte förakta eremiten heller, som dyrkar Gud i ensamhet och tystnad. Båda behövs. Det behövs både den starka predikanten, den modiga missionären, den liksom djärva socialarbetaren och den tysta kontemplativa. Alla de utgör tillsammans den kristna kyrkan i rörelse. Och då, jag känner ofta att jag har mest gemensamt med eremiten, den kontemplativa. Och jag ville skildra den typen av kristendom, den typen av gudsfruktan, att vara tyst, att vara öppen för Guds röst, att våga vänta. Och titeln på min bok, kan jag bara helt kort säga, Lågan i grottan, anspelar på just det här. Det är en väldigt stark gudsbild, personlig gudsbild som jag har, att vår själ, vår ande är en grotta och den är ganska oföränderlig. Det är vårt jag. Och i den grottan så lyser en låga som kommer från en eld in i grottan. Och vid den elden sitter en gestalt. Och den gestalten är Kristus. Och Kristus vill att jag ska komma ner och sätta mig vid honom, vid lågan i grottan. Och jag vet att när jag gör det, först då kommer jag vara fullt ut frälst, för att använda ett ord i brist på bättre ord. Då kommer jag fullt ut leva i gemenskap med Gud. Men jag vet också att om jag sätter mig där med Kristus vid lågan, då kommer mitt liv att förändras fundamentalt. Och jag vet inte om jag vågar göra det. Jag är rädd för det. Jag håller mig lite därifrån. Och min stora fruktan är ju att Kristus ska tröttna på och vänta på mig. Att han ska säga, nu har jag suttit här länge nog och du kommer ju aldrig. Så nu går jag härifrån. Och jag tror att han borde ha gjort det för länge sedan. Och nåden är att han fortfarande sitter kvar och väntar på oss alla. Även om vi är för fega för att ta det sista steget så sitter han ändå kvar. Och det är det som är min stora förhoppning, att det är så. Och jag tror att det är så. Jag tror att det är det som är nåd.
2: Vad är det som skrämmer dig, tror du? Och på vilket sätt håller du tillbaka?
0: Alltså, ja, men tänk dig själv. Då ska man plötsligt säga nej till allt det som man tagit så för givet. Man ska säga nej till alla sina ägodelar. Och bara behålla ett minimum. Man ska revolutionärt lägga om hela sitt tankesätt. Jag har med ett parti i boken där jag citerar en inskription som stod ovanför porten på en kyrka. Och ett bibelcitat som jag tyvärr bara kan på engelska. Och ni vet ju säkert var det kommer ifrån, men på engelska lyder det: "Terrible is this place, it is the house of the Lord", eller något sånt där. Mm. Varför är Guds hus fruktansvärt? Liksom, ska det inte vara en varm, kärleksfull plats som dras till oss? Nej, men det är fruktansvärt för att det ställer såna, inte krav men förväntningar på oss, att vi ska verkligen göras om. Vi ska förvandlas med evangeliet, vi ska bli andra människor. Och det är ju det man är mest rädd för av allt, att bli en annan människa. Det är ju oerhört skrämmande. Jag är nog så bekväm i mitt jag, i mitt liksom Babylon-jag, så att jag vågar inte ta klivet in i Jerusalem. Jag är rädd för det jag kommer förlora fortfarande, och det kommer jag kanske vara hela mitt liv.
1: Men det är starkt också, tycker jag, att du beskriver det på det här sättet. För många liksom kristna lever ju liksom i, om man kallar det för Babylon, eller i västvärlden, liksom ett privilegierat liv. Men man tycker ändå att man har liksom sagt sitt ja och liksom är radikalt troende. Liksom. Men du inser liksom att det finns många steg till man skulle kunna ta. Liksom.
0: Absolut, hur många som helst. Jag är jätterädd för det.
1: Jo, men så är det nog för oss alla egentligen, men att man kanske blundar för det.
0: Och jag ska inte, vi pratade om skamma och jag sa ju stötta förut, och jag skulle aldrig skamma någon för att den vill leva sitt fysiska och trygga liv, absolut inte. För min del så jag har någon sorts dåligt samvete för att jag har på något sätt, jag tycker att jag har Jesu ögon på mig, och han är inte helt nöjd med att jag fortfarande är så materiellt bunden och så. Jag skulle säga att det är några av mina största synder, girighet och frosseri och begär. Jag kan liksom inte skaka av mig dem riktigt, tyvärr.
2: Men det är intressant också med det här gamla ordet frälst. Jag använder det ganska sällan också. Mm. Tror du lite så här halvtrauma från barndomen när det var så mycket så här, du är väl verkligen alltså, men det känns som att för dig är det fortfarande en glidande skala, en successiv grej som sker hela livet, eller tänker du ändå att så här, man har ändå sagt sitt ja till det här, liksom du tillhör Jesus på något sätt ändå, alltså förstår du?
0: Ja, fast där, nu är vi inne på, tror jag, tydlig skillnad mellan det katolska kristna och det frikyrkliga, mer svenskkyrkliga. Och det katolska kristna är ju väldigt tydligt. Vi har ju inte den här bilden av att man blir en gång är man frälst och sen är det klart. Vi anser att frälsning kommer ju i varje stund egentligen, varje andetag. Man måste varje gång säga ja till Kristus. Det finns ingen sån, det kan väl hända en del, att jag menar, Paulus får man säga hade en stark frälsningsupplevelse. För andra människor så är inte frälsning någonting som bara händer en gång, utan det är en process som fortsätter hela livet på olika sätt. Och där identifierar jag mig ganska mycket med det katolska, får jag säga, även om jag kan tycka, i och med att jag aldrig kan komma ihåg en tidpunkt när jag inte har trott på Gud. Jag har alltid trott på Gud, så länge jag överhuvudtaget kan minnas. Så jag antar att man kan säga att jag blev frälst en gång som spädbarn. Och fortfarande, jag har aldrig inte trott. Men däremot så tror jag också att vi måste ju också fortsätta att säga ja till Kristus. Vi kan inte kalla oss för kristna och leva på ett sätt som går emot Kristus. Det går ju inte.
2: Men du kallar dig för kristen, men det går ändå inte alltid att sätta dig i den där lågan så som du borde.
0: Jag har fortfarande inte gjort det en enda gång. Men jag vet att om jag sätter mig där, då kommer jag inte resa mig igen. Då blir jag kvar.
1: Ah.
2: Men vad tror du är enklast att leva med liksom för frälsningsuppfattning? Alltså det här frikyrkliga, så här, från mörker till ljus, halleluja, det hände på en bänk längst fram i ett tältmöte 1987. Ja. Och sen är jag... Eller det här som... Alltså, Jag funderar på vad som är kämpigast. Liksom.
0: Ja, vet du vad? Jag tror att inget av dem ska vara enkelt. Nej. Om det är enkelt så är det fel. Det ska absolut inte vara enkelt. Det måste vara svårt och skavigt och ansträngande och tungt. Samtidigt som det ska vara en otrolig lättnad. Det här, vad man säger, mitt lätta ok och min... någonting börda.
2: Ja, precis.
1: Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.
0: Liksom. Ja, precis. Det tycker jag är en fantastisk formulering. Det är precis det handlar om. Mm. För det är ett ok och det är en börda. Men det är skonsamt och lätt.
2: Det är tydligt att Erik Helmersson inte är intresserad av ett evangelium eller en kristen tro som kommer till en för lättvindligt, utan han gillar det här med att Jesus säger att ok är skonsamt och min börda är lätt, att det ska ändå kännas och vara någonting som vi tar på oss.
1: Precis, att det ska vara ett ok och en börda någonstans. Så jag tycker man blir nyfiken på hur det här med tron började för Erik.
0: Ja, alltså mina föräldrar var väl troende, men på ett sätt som inte alls påverkade deras liv. Vi bad aftonbön när jag var liten. Det var i stort sett allt. Och sen gick mina föräldrar i julottan i princip. Och så jag har alltid varit väldigt solitär kristen. Jag har aldrig haft någon gemenskap. Som barn hade jag inte det i alla fall, utan jag gick runt för mig själv och hade små dialoger med Jesus och konfirmerades i Svenska kyrkan och blev väl lite stärkt i min tro där. Tyckte att det var ungefär som jag hade föreställt det. Jag hade en jättefin präst och en jättefin konfirmationstid nere i Barkåkra församling i Ängelholm. Fortsatte sen i Svenska kyrkan, gick på söndagarna ibland, men var alltid väldigt, väldigt solitär. Sen när jag var i 15-årsåldern så började jag få olika influenser från den katolska sfären. Jag tror att faktiskt det första var 1982 var det väl, när tv-serien En förlorad värld, Brideshead Revisited, gick på svensk tv. Och jag tittade på den och hade aldrig sett något liknande. Den bygger på en roman skriven av den katolska författaren Evelyn Waugh, som handlar om en katolsk adelsfamilj i Storbritannien under tiden fram till andra världskriget. Den är ju ett nyckelverk för många som har konverterat, kan jag säga. Många konvertiter håller ju fram den här som att den drog dem till kyrkan. Och det är en av mina absoluta nyckelromaner i min kristna tro. För den skildrar just katolicismen på det här väldigt samtidigt lockande och krävande och lite avskräckande sättet, som man blir väldigt triggad av som tonåring. Och så läste jag flera författare och insåg att väldigt många av dem jag tyckte om antingen var katoliker eller var starkt influerade av katolicismen, som Oscar Wilde förstås, och lite Selma Lagerlöf också, som också betydde en del för min kristna tro. Sen gick jag i min första katolska mässa, det var i Sundsvall runt 1993 kanske, och blev så fascinerad av att komma in i det här kyrkorummet. Så från att ha gått i vanliga svenska kyrkor där det sitter 15 personer med en medelålder på cirka 104 och lite svagt sjunger med i några psalmer. Från det till att komma till en nästan fullbelagd kyrka där folk dyker upp en halvtimme före utsatt tid, sätter sig på knä framför Gud och ber i tystnad. Har med sig sina radband, har en del täcker huvudet. Det var en sån oerhörd hängivenhet och vördnad inför mässan och mässoffret och liturgin som bara var totalt annorlunda. Och sen insåg jag ju långt efteråt att det här var en väldigt orättvis jämförelse. Det var taskigt mot Svenska kyrkan och mig. Det finns ju 18 svenska kyrkor i varje kommun. Varje liten småstad har ju åtminstone 2 svenska kyrkor. Så det är inte så konstigt att de är lite glesa. Men när det kanske finns en katolsk kyrka i ett landskap i Sverige. Så det vill man gå, så måste man ju. Då är det klart att folk tar sig dit. Det är klart att det är fullt. Men det betyder ändå någonting att den hängivenheten som katolikerna visade i mässan, den smittade av av sig starkt på mig och det var en väldig lockelse. Vad som hände sen var att jag gick till Santa Eugenia-församlingen här i Stockholm i Kungsträdgården och gick upp på pastorexpeditionen och sa hej, hej, Erik heter jag, jag vill gärna bli katolik, var skriver jag på? Och då tittade de på mig och så sa de så här, ja, det är ju trevligt att höra, men först måste du gå en förberedelsekurs. Ja, jag sa, inga problem, hur långt är det? Ja, det tar ungefär 2 år, sa de.
1: Ah.
0: Och då tänkte jag, vad är det frågan om? Då hade jag precis gjort ett litet undercover-reportage om scientologerna som var populära i Stockholm då, och de mer eller mindre slet ju in folk från Drottninggatan. Så, här ska jag gå en kurs och sen är du scientolog, det blir toppen. Jag trodde det var ungefär så det gick till. Och när katolikerna var så oerhört försiktiga och lite sådär skeptiska, då kände jag att här vill jag ju verkligen gå med, för man vill verkligen komma in på den klubben där man inte blir insläppt. Då vill man till varje pris komma in där. Så jag gick den här kursen i 2 år och lärde mig om katolska kyrkans lära och liv, som det hette. Och konverterade 1997 och har inte blickat tillbaka sedan dess.
1: Det känns liksom när du pratar om din tro, jag tycker också när man läser boken att det också som attraherar dig är det här liksom att tron har potential att kosta allt på något sätt. Du nämner det här liksom med lågan, liksom att skulle man liksom verkligen närma sig så skulle det kunna få enorma konsekvenser. Mm. I boken finns det ju också lite den här Petrus-berättelsen om förnekelsen, liksom att man sviker som då följer huvudpersonen. Liksom. Mm. Är det viktigt för dig det här liksom på något sätt radikala, eller att det kan...
0: Det måste vara radikalt. Alltså, om det inte är radikalt så är hela kristendomen meningslöst. Om den inte fullständigt har den här potentialen att förändra oss och ställa de här oerhört hårda kraven på oss, då är den meningslös. Det är också en episod som finns med i boken som är en väldigt stark upplevelse för mig personligen. Det var när IS härjade som värst i Mellanöstern och kidnappade och dödade människor. Då pratade jag med en hög företrädare för katolska kyrkan i Sverige. Då sa jag det att om en katolik blir kidnappad av IS och torterad, och så säger de så här, nu konverterar du till islam eller så hugger vi huvudet av dig. Då måste det väl ändå vara tillåtet att konvertera till islam, bli frisläppt och sen omedelbart avsäga sig sin muslimska tro och bli katolik igen. Och då tittar den här personen på mig och så sa han väldigt stillsamt så här, ja, i den situationen förväntar sig kyrkan att du blir martyr.
2: Mm.
0: Och för mig var det helt omskakande. Jag hade aldrig föresvävat mig att en kyrka skulle uttrycka sig så, en representant för en kyrka skulle uttrycka sig så. Och det var så oerhört på riktigt. När jag säger det, och när jag säger att de här enorma kraven som ställs på oss, då tycker jag också att man måste hela tiden nämna nåden. Nåden, nåden, nåden. För vi är inte perfekta, vi är svaga och rädda och lite giriga och lite ärelyssna och lite fyllda av åtrå och hunger och statusjakt. Och det är inte konstigt om vi inte klarar att leva upp till de här kraven. Och då har vi ju nåden som den här enorma källan till en ständig andra chans som vi hela tiden får. Att när vi misslyckas att leva upp till det här radikala, då kan vi förhoppningsvis sjunka tillbaka i nåden. Och det vill jag också få fram i boken, att det är en oerhört viktig del, att vi kan inte, ingenting är upp till oss, och hade det bara varit upp till oss så hade vi varit fördömda. Det finns ju någon sån här väldigt fint annat litterärt citat, jag kommer inte ihåg var det kommer ifrån, men när någon säger att om någon kristen avfälling som dör och säger att ja, han fick vad han förtjänade, och då svarar den andra, säger ja, vi ska alla vara oerhört tacksamma att vi inte får det vi förtjänar.
1: Mm.
0: Och det är ju det nåden handlar om. Att vi klarar inte på egen hand, vi klarar ingenting på egen hand. Vi är helt beroende av Guds nåd. Och den är oändlig.
2: Har ni också tänkt den tanken ibland? Hur är det ställt med mig egentligen om jag skulle hamna i en situation där de stod med kniven mot strupen och så avsvär dig din kristna tro nu?
0: Absolut.
2: Jag kan liksom sitta och fundera och rannsaka mig själv till och från.
0: Mm, vad har du landat i då?
2: Jag vet inte. Alltså, jag tänker att jag vill tro på en sån kyrka och jag vill ha en sån tro där jag ändå har som mål att det skulle vara värt det på något sätt. Det är ungefär där jag har landat. Sen är jag en ganska dålig person i nödsituationer. Jag är så rädd hågsen liksom. Mm. Men jag tänker att allt handlar om riktning kanske. Att jag vill att det ska vara så mycket värt för mig. Vad har du landat i?
0: Alltså jag tror också att jag är väldigt rädd. Framförallt så är jag inte speciellt förtjust i smärta. Så att jag tror att alltså någon gång, jag har haft ett ganska långt och bra liv. och kan tycka att I had a good run, jag måste inte leva 40 år till, så är det bästa om de säger så här, jag skjuter dig om du inte avsäger dig din kristna tro, då kanske skulle säga att okej. Men däremot om de bara skulle ta fram sina mest utstuderade tortyrredskap och vifta med dem framför ögonen på mig, då skulle jag skriva på vad som helst, tror jag. Verkligen. Och där tror jag 100% att vi blir förlåtna. Alltså, jag tror inte Gud kräver av oss att vi ska kunna stå ut med 2026 års mest avancerade state of the art tortyrmetoder och ändå stå fast vid vår kristna tro. Så starka tror jag inte att vi är.
2: Ibland känner jag mig som en lite tungsint person som ändå har gått med de här tankarna. Skulle jag ha klara att bli martyr? Det var tur att Erik var så tydlig och landade i att så här, ja, men det största, viktigaste är nåden.
1: Ja, men verkligen. Och det är roligt att ha honom på dagen. Att de flesta som jobbar här har ju många frikyrklig och åtminstone protestantisk bakgrund. Men han som katolik kommer ju med lite nya ögon och ser på dagen. Liksom.
2: Och samtidigt har han en stor nyfikenhet, tycker jag, på andra delar av kyrkligheten som frikyrkan.
0: Alltså det, när jag började på dagen för ett år sedan så insåg jag ju hur otroligt grundkunskap jag har om inte minst det frikyrkliga. Och varje dag så dyker det upp saker som jag inte hade en aning om. Bara skrapa på skillnaden mellan olika församlingar och börja förstå hur olika människor och församlingar hänger ihop. Varför man grälar om vissa saker och varför det är stort när man kommer överens om andra. De olika karismerna, det är jättefascinerande. Det känns som att jag kommer aldrig komma till hälften i den här världen. För att den är så stor och spretig och rolig.
1: Du gick ju liksom från Dagens Nyheter med, ja men når ut till väldigt många och sådär. Liksom, och nu senaste året har du skrivit och jobbat här på dagen. Liksom, hur har det här året varit liksom, och skillnaderna och sådär?
0: Skillnaden har varit mindre än vad jag trodde. För jag tycker att... Så här, jag ska avslöja en liten fördom jag hade om dagen. Jag trodde dagen skulle vara mer präglad av av den frikyrkliga traditionen, så att säga. Kanske var lite som en lite partipress på det sättet. Och det har ju visat sig att vi är inte alls den tidningen, utan vi får snarare kritik för att vi är hårdare mot frikyrkorna än mot andra. Och det är lite så, den man älskar agar man, och vi har inblick i den världen och vi har höga förväntningar på den världen, och därför blir det ju ofta större resonans när någonting går fel, när frikyrkorna missköter sig på olika sätt. Alltså jag tycker att skillnaden mellan dagen och DN är mindre på väldigt många sätt. Vi har samma typ av redaktionella processer, vi har samma typ av morgonmöten, samma typ av nyhetsvärdering, allting är väldigt, väldigt likt. Men däremot så är det ju så att på DN så kunde jag ju få kanske 100 mejl efter en artikel och enormt liksom tjafs på sociala medier. Här är det ju en helt annan nivå på läsarresponsen. Att om folk är upprörda så är det kanske, då är det inte 100 personer utan det kanske är 5 personer som är upprörda. Om folk tycker man skriver någonting bra så är det inte 20 som hör av sig utan det är en som hör av sig. Och då blir man desto gladare när den personen skriver och tycker att man gjort någonting bra. Så jag lägger ner ungefär samma arbetsinsats, men det är många, många färre som upptäcker det. Mm. Och det visste ju att det skulle vara så. Och det är på ett sätt ganska skönt och också ganska ödmjukande.
1: Det gör ju kanske något med en ändå. Som journalist, man vill ju alltid bli läst. Liksom. Mm. Och idag finns det ju så mycket sätt att följa hur ens artiklar går och hur länge folk läser, hur många det når ut till och sådär. Liksom. Mm. Har det varit jobbigt, den processen också?
0: Alltså, ja. Det har det varit på ett sätt. Och det här har jag också tänkt mycket på min egen fåfänga. Om man lever ett exponerat liv, som man gör när man skriver ledare på DN till exempel, att väldigt många människor har åsikter om en, då är det bygger upp ens fåfänga, men det bryter ner ens själsliga harmoni. För man blir ju sådär att man hela tiden, man nås ju av reaktioner och man letar efter det själv. Så man bygger lite av en guldkalv av sig själv, kan jag känna. Det är välgörande ur ett själsligt perspektiv att inte springa runt och leva i den här fåfängan. Sen så är det kanske, fåfänga är ju en dödssynd. Och det är ingenting som man ska uppmuntra, utan tvärtom försöka tona ner hos sig själv. Och på det sättet är det ju väldigt, väldigt bra att inte bli lika uppmärksammad och inte vara lika, säg, omsusad på olika sätt. Jag tror inte att det är bra för en människa att leva ett offentligt liv för länge. För att det bygger upp sidor av en själv som inte är... Det återigen, det är Babylon. Till slut börjar man springa runt och vilja vara Babylon till lags. Och det är livsfarligt. Man mår bättre om man inte bryr sig om vad andra tycker om en så mycket.
2: Har du fått konstiga reaktioner? Jag minns för några år sedan så upptäckte mitt yngsta barn. Hon hade alltid trott att jag jobbade på Dagens Nyheter. Ja. Och fick en chock när jag förklarade skillnaden. Att det här var tidningen Dagen. Mm. Och hon hade liksom sagt det till sina klasskompisar. Hon blev sjukt besviken liksom, på sin mamma.
1: På det att låter det var, liksom, liknande Dagen.
2: Ja, det låter, var lite mindre tidning. Liksom. Mm. Har du fått konstiga reaktioner från folk som tycker att det är ett konstigt val?
0: Ja, ja. Jättemånga som inte vet riktigt vad Dagen är och som inte känner mig riktigt heller. Jag har också fått väldigt många reaktioner från människor i min närhet. Så min fru tycker att jag är mycket lyckligare nu än jag var för ett år sedan. Och jag känner det själv. Att jag mår bättre. Mina vänner tycker att jag är mer lugnare, mer harmonisk. Och sen så är det klart, jag tror att det är ganska, ni kan föreställa er vad man får för typ av reaktion. Så jag är det inte tråkigt, det är många färre som läser det du skriver och säger att det inte alls tråkigt, utan det är bara att det är en annan publik. Och att jag ville verkligen skriva om andliga frågor mer, tycker jag är jätteintressant. DN är en sekulär tidning, jag har ju kunnat skriva om trosfrågor i DN också, men då har jag fått göra det på ett helt annat sätt. Och med många fler reservationer och många mer å ena sidan och andra sidan. Här kan jag gå, jag kan vara direkt, jag kan borra i vad är ett kristet, vad är en kristen syn på den här frågan, vad förväntar sig Gud av mig här, hur ska jag kunna leva mitt liv som kristen i den här politiska situationen, och sånt som jag tycker är jätteintressant. Det har varit väldigt värt att förlora den uppmärksamheten och vinna någonting annat.
2: Vi har ju en fråga som vi ställer till alla. Mm. Hur har du det med Gud idag, Erik Helmersson? Mm.
0: Det värsta, att det där är ju lite som en börskurva. Alltså, den går verkligen åt olika håll, olika tider. Jag tycker att jag vet hur jag bör leva min dag för att Gud ska vara mer nöjd med mig. Och jag vet vad jag ska skära ner på och jag vet vad jag ska bygga upp. Vi har ju i katolska kyrkan en syn på bikten som är väldigt, väldigt välgörande för mig. Det vill säga att du kan bygga upp en massa bråte i själen som du inte riktigt vet hur du ska bli av med och ska försonas med. Då har du försoningens sakrament i bikten där du går dit, du utsätter dig för väldigt, väldigt jobbiga 10 minuter, men går därifrån 10 ton lättare i själen. När jag har biktat mig så känner jag alltid att jag har det väldigt, väldigt bra med Gud. Och sen tränger sig Babylon på från olika håll och invaderar Jerusalem. Och då blir det upp lite bättre och lite sämre. Men just nu har jag, jag tycker just nu, jag ska ju gå på semester här efter den här veckan. Jag ser väldigt mycket fram emot tystnad, reflektion, promenader, Gotlands landsbygd, kalla bad. Och då vet jag att då kommer jag få det bättre med Gud också. För då kommer jag kunna stänga mina öron mer från Babylon. Och kunna vända mig mer inåt. Och det vet jag att då blir min relation till Gud alltid bättre.
1: Komma närmare den här lågan.
0: Exakt så.
2: Hur ofta biktar du dig?
0: Ja, ungefär varannan månad brukar jag göra det.
2: Har du en sån där, jag hörde någon som berättade att han brukade liksom skriva ner, Edvard Blom var det?
1: Edvard Blom hade vi, det är samma lista i princip år efter år man kommer med.
0: Ja, men det är ju, så är det ju, och det, en liknelse är ju att ja, men, det är ju alltid hörnen som lägenheten blir dammig. Och det är väl inget skäl att inte dammsuga hörnen då, tvärtom, då ska man ju göra det oftare. Jag har en lista, absolut. Nu på sista tid så har jag inte använt. Jag brukar använda de 7 dödssynderna som biktspegel kallas det för. Det här som man ska ha någonting att jämföra sig med när man biktar sig. Liksom, hur har jag levt mitt liv? Och jag brukar använda dödssynderna. Och då är det ju ofta samma dödssynder som kommer upp. Och fast det olika, tar sig olika uttryck så att säga. Och ibland när jag kommer på någonting att just det här borde jag inte gjort, då skriver jag upp det, absolut, på min lilla lista.
2: Du, förutom bikten, du sa ju att du liknar mer munken än missionären. Vad har du för dagliga vanor för att liksom hålla dig på banan?
0: Jag Jag lever i en så här ständig dialog med Gud. Det är väldigt, väldigt mycket inre samtal som vi för. Sen så en bra dag så ber jag alltid en av tidebönerna. Ofta vesper eller kompletorium på kvällen. Jag har som föresats att läsa Bibeln varje dag. Misslyckas nästan alltid med det. För att jag har inget system. Tacksam för tips bland poddens lyssnare. Om ni har något system för hur ni lyckas läsa Bibeln varje dag på ett bra sätt. Som att det bara slår upp Hosea 14 och så läser man det och så har man glömt det sen nästa dag. Utan att det är verkligen ett sätt att det fäster. Jag vet ju att man ska göra. Man ska ju använda sådana här lexio divina där man verkligen tränger in i bibelavsnitten ordentligt och långsamt och på ett levande sätt. Önskar jag kunde göra det. Det tar sån tid. Så om jag skulle ha ont om tid, det har jag ju inte. Jag bara lägger min tid på annat. Det är bara fånigt sätt med ont om tid. Men ja, läsa Bibeln försöker jag ändå göra. Jag ber ju varje morgon, varje kväll. Ja, det är så. Apropå munken och missionären, det är en sån här grej som jag tänkt på, att det finns tre sätt att vara kristen på egentligen, och det är synd att man säger munken, det är bara för att det ska vara alliteration, det kan lika gärna vara nunnan. Men munken, missionären och medmänniskan. Mm. Och medmänniskan är ju den som är kristen i praktiken, alltså verkligen är, måste ju inte ens vara troende, men som verkligen är där ute hos sin nästa på olika sätt och hjälper till. Och skänker pengar och står i soppkök som inte alls behöver ha en tro, men som ändå är en medmänniska. Det är det tredje sättet att vara kristen på. Och det är jag också ganska dålig på, tyvärr. Men jag har en enorm beundran både för medmänniskan och missionären. Det är sådana extremt viktiga funktioner att fylla. Men jag tror vi kompletterar varandra.
1: Jag tycker man kan ha avundas den som har liksom det här munk... även som söker tystnaden liksom och vågar liksom lyssna på det som kommer upp där. Liksom.
0: Mm, mm.
1: Erik, vi har ju en sista grej som vi alltid avslutar poddarna med också. Och det är att att vi ber våra gäster önska en kristen sång eller psalm som vi kan avsluta med, programmet med.
0: Någonting som vi inte har pratat om alls, men som jag tycker är så spännande som vi kan ta upp i något annat sammanhang, det är det här vad vi har för ikoner.
1: Mm.
0: Och ikoner kan vara olika saker. Och för mig så kan det vara liksom bilder som man bara tittar, man ser en bild och så fast, det måste inte vara en traditionell ikon. Det kan vara en bild från en gata, det kan vara en bild från ett sjukhus. Man bara fastnar och så ser man det är någonting med den här bilden. Det är någonting med den här, här finns Guds närvaro på något sätt. Och jag tror vi alla har våra ikoner. Och för mig så kan ikonen också vara musik. När man bara hör en låt och bara känner att det kan bara vara kanske en litet fragment av en låt. När man bara, som plötsligt bara gör någonting med ens själ och som får en att känna någon form av Guds närvaro. Och det här, det är ingen kristen låt egentligen, men ni vet den här låten, en gammal country-låt som heter The Highwayman, I Was a Highwayman.
1: Mm.
0: Den finns i en feministisk version som heter High Woman. Eller High Women, jag vet inte riktigt det. Och det, och för den handlar ju om människor som har utsatts för olika typer av våld och dött i något sammanhang. De har blivit lynchade eller de har kanske blivit brända på bål för häxeri eller något sånt där. De har dött en gång i tiden, men de finns fortfarande kvar i tiden. I am still around är omkvädet. Och det finns det en text i den här The High Woman, eller High Women, som handlar om en kvinna som jag minns inte varför hon blir jagad nu. Hon har gjort någonting som är misshagligt i samhällets ögon. Och så blir hon upphunnen. Och så säger hon, but in, and in my savior's name I laid my weapons down, but I am still around. Det är en ikon för mig. Så den kan vi gärna sluta med.
2: Den tar vi. Erik, tack för att du kom till Dagens Människa.
0: Men tack själva. Tiden går fort när man har roligt.

0: Ja, du har lyssnat till Dagens Människa här i Fier i din lokala radio.
1: Sommaren 2025 var det fortfarande brinnande Gaza-krig. Och alla de profilerade utrikeskorrespondenterna som bevakade Gaza-kriget skrev på det här på Sveriges Radio. Så att om de hade alltså beslutat sig för att ålägga dem restriktioner, då hade de plötsligt stått utan korrar som bevakar den här konflikten, som ju alla nyhetsmedia tycker är den absolut mest angelägna i hela världen. Liksom. Mm. Så att det är en aspekt. En annan aspekt är naturligtvis den som du nämnde. Absolut, hon är drottning. Hon sätter mycket av agendan, tror jag, på utrikesekot i alla fall. Och definitivt när det gäller bevakningen av Mellanöstern. Ja.
2: Minns jag rätt så var det väl så att en av de här utrikeskorrarna, om det var Samar Hadros, skrev under anonymt först.
1: Just det.
2: Och sen när det visade sig att det inte blev några följder.
0: Ja, på måndag så är det dags för ett annat spännande, intressant samtalsprogram. Så slå på radion 6.15, 8.15 eller 20.15 på måndag.

Gången är tillbaks igen. Puss, puss, puss, puss.

Det här är en sändning från FER. Jag heter Marianne Jensen och arbetar som präst i Svenska kyrkan Falköpings pastorat.

Det är ju nationaldag idag, eller svenska flaggans dag, och den firar vi 6 juni. Förut så var det ju bara svenska flaggans dag, men sen så småningom från 2005 så är det en helgdag och nationaldag. Man firar Gustav Vasa som kung 1523 och regeringsformen på 1800-talet. Länge tillbaka hade Skansen i Stockholm sina avslutningar och vårfester, och då lät man ju till högtidshålla den här dagen, och så blir det en viktig dag i Sverige. Och vi firar på ett eller annat sätt den där 6 juni och tycker att det är härligt, kanske äter vi jordgubbstårta. Men om man jämför med andra länder så får vi kanske inte riktigt den där känslan av nationaldag som vi kan se i grannlandet Norge eller 4 juli i USA. Vi har inte riktigt de stora firanden, men vi försöker högtidlighålla det. Men kanske är det för de allra flesta midsommarafton som är den viktigaste

Nationaldag, ja. Hur känner vi inför det? Sverige. Att känna sig hemma och att höra till. Jag har ibland ställt frågan, när är någon svensk? Man kan göra en sån där klassisk övning med fyra hörn, fyra alternativ att välja. Och så får man välja ståndpunkt. Och är man ung och tonåring som en konfirmand, då väljer man snabbt och lätt. Som vuxen så drar man på svaret, för det finns ju inget rätt och fel. För när är någon svensk? Är det när man har fått ett pass och personnummer? Är man svensk då? Eller är det när man kan det svenska språket så där riktigt som man nästan drömmer på det? Eller är det när man känner sig som svensk? Hur man nu ska känna sig. Eller är det när man kan de svenska traditionerna? Om ni funderar, var skulle ni ha ställt er? Och varför? För när är du och jag svensk? Och vill vi vara det?

Vad är det att vara svensk? Att höra till på en plats och ett sammanhang? Och när gör vi inte det? De där gränserna som vi drar upp i världen, vad är de till för egentligen? Att stänga in eller stänga ut? För några år sedan hörde jag en föreläsning berätta om mänskliga förflyttningar i världen. Att vi människor är någonstans som flyttade och vi bosätter oss alltid på platser där man kan överleva. Vi är slags nomader även om vi bor ganska fast just nu, men vi har alltid flyttat på oss och kommer att göra oavsett var vi sätter upp gränser, nationella eller andra. Det är bara det att vårt perspektiv behöver vara annorlunda. Han hävdade att man behöver se perspektivet på minst 500 till 1000 år. Och då blir gränser något annat. Jag försöker tänka, hur kommer det att se ut här om 1000 år? Då är det nog helt annorlunda. Och jag påminns om Jesus. Det fanns gränser då också. De som var där borta och vi som är här. Vi som hör till här och de som inte hör till. Kanske var det knappt tydliga gränser i naturen, för det är det ju inte alltid ens i vår tid. Men någonstans visste man ändå. Och där rör sig Jesus. Utmanar vår tanke på vem som hör till. Vem är främlingen? Vem får vara med och vem får inte? Han samtalade med de människor han mötte. Påminde oss om igenkänningen i den andra. Och då tänker jag att nationaldagen kan vara en samlingspunkt för de som känner sig hemma, men de som också är ovana i sammanhanget. Vi som lever här, bor här, kan inbjuda den som är ovan. Vi hör ihop i grund och botten och kan känna igen oss i den andra. Amen. Vi ber. Gud, du som är vårt hem, vårt ursprung och vårt mål. Du har givit oss jorden som vårt gemensamma hem och du vill att var och en av oss ska få en del av de livsmöjligheter som jorden skänker. Gud, vi ber för alla som saknar en plats på jorden som de kan kalla sin. Alla som tvingas på flykt och söker en skyddad plats där de kan bygga ett nytt hem. Gud, ge oss tacksamhet över vad vi har och vad vi fått ta emot. Gör oss öppna och generösa mot varandra. Och lär oss att se på nytt vår grundläggande beroende av varandra. Och att se oss själva i den andra. Amen.